car.

0: Relax and enjoy Itsy Bitsy by night.
1: Everybody good?

pipe dream and panic at your sleep. You got pipe dreams.

listening to Itsy Bitsy by Night.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere dulciuri tot mai des? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de zahăr și despre modul în care aceasta poate influența dezvoltarea creierului copilului. Creierul copilului este într-un proces intens de maturizare, iar sistemele responsabile cu plăcerea, recompensa și autocontrolul nu sunt încă echilibrate. Zahărul stimulează puternic sistemul de recompensă din creier prin eliberarea de dopamină, oferind o senzație rapidă de plăcere și satisfacție. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este foarte intensă și ușor de dorit din nou și din nou. Problema apare atunci când această activare se repetă frecvent. Creierul copilului se obișnuiește cu niveluri ridicate de stimulare și începe să ceară tot mai mult pentru a obține aceeași stare de bine. Astfel, alimentele dulci pot deveni nu doar o plăcere ocazională, ci o nevoie, iar copilul poate deveni iritabil, agitat sau frustrat atunci când nu primește ceea ce creierul lui a învățat să ceară. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă imatur. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din consum, chiar dacă îi se spune ajunge. Cu cât expunerea la zahăr este mai frecventă, cu atât devine mai dificil pentru copil să-și dezvolte toleranța la frustrare și capacitatea de a amâna recompensa. Pe termen lung, acest dezechilibru poate influența modul în care copilul gestionează nu doar mâncarea, ci și alte comportamente care oferă recompense rapide. Creierul învață să caute soluții imediate pentru disconfort și plăcere, în loc să construiască mecanisme sănătoase de autoreglare emoțională și comportamentală. Ce este important să reții ca părinte? Dependența de zahăr nu este un moft și nici o lipsă de voință a copilului. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la o stimulare intensă și nepotrivită. Rolul tău este să fii ghidul care pune limite, chiar și atunci când copilul protestează. Reducerea consumului de zahăr, oferirea de mese echilibrate și separarea mâncării de emoții sau recompense ajută creierul copilului să se dezvolte într-un mod sănătos. Iar un copil care învață să-și regleze plăcerea și frustrarea va avea un creier mai echilibrat și o bază mai solidă pentru viața de adult.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: meu, dacă nu s-ar arde niciodată, ar avea formă de dragon.
1: Becul meu ar avea formă de inimioară, pentru că îmi plac foarte mult inimioarele și sunt drăguțe.
0: Eu, dacă aș avea un bec care nu s-ar stinge niciodată, ar fi în formă de cub, pentru că în acel cub să fie mai multe cuburi mici, ca becul să nu se stingă.
2: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
3: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
4: 3, 2, 1, iupi!
5: Și Biții sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, UniFest. 500 de artiști mici și mari la Itzy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre

0: oferă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzybitzy FM.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Alvarezul
1: ne iubești.
2: Sau poate nu ești la început și după aia îți vine cheful și după aia ești.
1: Hai să continuăm joaca pe Exhibiție FM cu
2: Ava.
1: Hei, Ava. Bună, Ava.
2: Bună.
3: Bună.
1: Ce nume frumos ai.
3: Mulțumesc.
2: Ava, ca de prințesă.
1: A, da. Există prințesa Ava?
2: Păi, dacă există și Ava. Ce vrei să ne jucăm?
3: Vreau să ne jucăm azi negru, nu și da.
2: Wow, și cine vrei să te provoace?
3: Biții.
1: Wow, mulțumesc. Știi regulile. Nu ai voie să îl spui pe alb, pe negru, pe nu și pe da, indiferent ce te voi întreba. Totuși, ai

0: trei șanse. Să începem. Alb, negru, nu și da. Ava, tu ai vreun program special weekendul ăsta?
1: Păi am un program de... Am un program, mă duc la școală și atâta.
0: Păi stai, că mă refeream la sâmbătă și duminică. După ce vii azi de la școală, începe weekendul.
1: Da, eu o să merg în parc, o să mă plin cu mami. O să plantez copăcei.
0: Unde?
2: La curte e.
0: Păi și știi exact ce? Copaci fructiferi?
1: Da, îmi plac.
0: Mai ai două șanse, că le-ai zis pe da cu toată puterea. Păi și ce anume, ce copaci? Cireși, prune, pere?
1: Leilani.
0: Ce anume? Ce-ai spus?
1: Leilani.
0: Ce-i asta?
2: E un copac?
1: Niște copacica, niște copaci de Crăciun, numai că sunt niște brazi.
0: Păi, okay. Păi de fapt sunt brazi.
1: Da.
0: Au, vezi că mai ai o singură șansă. Și o să îi împodobești tu singură? La iarnă îi împodobești?
2: Ne mai auzi, Ava?
1: Da.
0: Hai că ăsta, dau ăsta, nu se
2: nu
0: pune.
2: Nu se pune, nu se pune.
0: Ziceam că acești brăduți la iarnă îi împodobești?
1: O să îi împodobesc.
0: Bravo. Super. Și acolo aștepți cadou de la moșu?
1: Da, o să-l aștept pe moșu ca să-mi pună cadourile.
0: A terminat jocul, că l-ai zis din nou pe da.
2: Dar da. Nu-i nimic, o să ne jucăm și altă dată, bine?
0: Și să mai joci jocul ăsta, să-ți provoci colegii la joacă. Da?
1: Da.
0: Bine, pa!
2: Pe curând, Ava, weekend frumos, pa, pa!
0: Oh, ce frumos, plantează brăduci.
2: Hai să vedem ce fac și prietenii noștri, că ne-au lăsat mesaje pe WhatsApp.
0: Bravo.
2: Să vedem cu ce se mai îndeletnicesc, adică cu ce se mai ocupă weekendul acesta.
3: Bună, Andreea, sunt Martin, așa 8 ani și ce aș face eu în weekendul ăsta ar fi să mă duc la basket și la not. Și ieri mi-a căzut un dinte.
2: Crește altul.
3: Și ce vă recomand eu să faceți în weekendul acesta este să ieșiți în parc la plimbare. Bicipa, Andrei.
2: Clar, dacă o să fie frumos afară, o să ieși.
0: Păi da, o să fie ce?
4: Bună, Iți, bună, Biți, eu sunt Eva din Popești și vreau să vă zic că fac 10 ani duminica aceasta și plus pe lângă ziua mea am și un concurs la înot. Pa, Iți, pa, Biți.
0: Păi uite cu tăturea, băi!
2: Am mai vorbit și cu Vladimir, un alt prieten mai devreme și avea și el concurs la înot. Multă,
0: poate e același.
2: Multă baftă, prieten.
0: O!
5: Biți, bună, Andrei, sunt Dara Hodovaniu, că sunt părăște 8 ani și ce vreau să mă joc în weekendul acesta este așa. Vreau să mă joc cu mama mea.
2: Așa.
5: Să ne jucăm leapșa. Și să știți că mâine mă duc la București pentru că o să fie concursul meu de dans. Pa, pizi, pe super, mă fericit.
2: Deci mult succes, iată că aveți și un concurs de dans. Deci așteptăm pe WhatsApp mesaje vocale în care ne spuneți planurile de weekend și poate aveți și o recomandare pentru noi. Ce să facem în weekend, pe unde să mai mergem, ce mai facem.
0: Ne inspirăm și noi.
2: Hai să dansăm și noi și să dăm o petrecere în cinstea weekendului.
0: Ha!

0: să joacă.
1: Haide.
0: Asta o facem azi pe aici, BTFM, până la ora 9. Te jucăm, da, ce vrei tu.
1: Hai să vedem ce vrea Sonia să ne jucăm. Alo?
2: Bună.
0: Bună.
2: Bună. Azi albine-ngru nu și da să ne jucăm.
1: Albine-ngru nu și da, bine Sonia, dar te rog să pui telefonul la ureche, da? Și să vorbești un pic mai tare, să te auzim bine, ok?
0: Păi,
1: ne auzi?
2: Da, te aud.
1: Ce bine, bravo. Ok, cu cine vrei să te joci? Cu mine sau cu Biții?
2: Cu tine.
1: Cu mine. Ok, știi regulile, n-ai voie să-l zici pe alb, pe negru, pe nu și pe da. Ai 3 vieți, 3 încercări. Pregătită?
0: Eu voi fi arbitru.
2: Da.
1: Alb, negru, nu și da. Ce planuri ai eu weekendul acesta?
2: Weekendul acesta aș vrea să mă joc acasă. Încă n-am planuit.
1: Ce să faci, să te joci acasă?
2: Da.
0: Au!
1: Vezi că mai ai...
2: Nu știu dacă merg undeva, dar...
1: Stai, Sonia.
0: L-ai zis și pe da și pe...
3: Nu!
1: Hai, totuși, să mai rămâi cu 2 șanse. Trebuie să eviți să zici cuvintele astea. Ok, le eviți. Le eviți, nu există. Ok, așa. Deci, duminica crezi că pleci undeva, dar în rest te joci pe acasă. Care sunt jocurile tale preferate acasă cu părinții?
2: Cu mama mea mă joc deasurioarele, e un joc.
1: Deasurioarele?
2: Da.
1: Mai e o încercare, Sonia. Și care e sora mai mare dintre voi două?
2: Eu.
1: Aha. Păi și tu ai grijă de mama ta? În jocul ăsta sau cum se joacă?
2: Eu am grijă de mama mea.
1: Super!
0: Nu ia de mea. Să termina jocul,
1: Sonia. Dar ne jucăm și altă dată, bine?
2: Bine.
1: Ok, s-o provoci pe mama ta la alb, negru, nu și da.
2: Da.
0: Bravo.
1: Ok, pa, pa.
0: Pa.
1: Se joacă de surioarele, Biții. Hai să ne jucăm și noi de fățiori.
0: Da, ba, dar
1: ce? Da, ba, da.
0: Da, ba, nu.
1: Bine, atunci hai să vedem ce mai vor să facă prietenii noștri în weekend. Da, asta
0: da,
1: vrei?
0: Da.
4: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei, bună. Eu sunt Timea din Târgoviște. Am 10 ani și ce fac eu în weekendul acesta este sâmbătă, merg la ziua mea, că mi-o sărbătoresc de 10 ani.
0: La
4: bunică, nu știu, stăm degeaba, ne uităm la televizor, facem de mâncare, etc. Pa, Iți, pa, Biții, pa, Andrei.
0: La mulți ani!
1: La mulți ani, Timea, dar ce amuzant.
0: Da, stăm degeaba.
1: Merg la ziua mea.
0: Merg la ziua mea, drăguț.
1: Sunt invitată la ziua mea.
5: Bună, Biții, bună, Biții. Bun. Eu sunt Maria din Mahești. Am 6 ani. Și ce-ar vrea eu să fac în weekend? Să mă joc cu sora mea cea mică. Pa!
1: Cu sora mea mică.
0: O să faci.
1: Super.
6: Bună dimineața, Iți, Biții și Andrei. Eu sunt Victoria din satul mare. Am 5 ani și eu ce joc o să fac un weekend o să mă întâlnesc în parc cu prietenele mele.
1: Super!
6: Și o să mă joc în vață ascunse, ea.
1: Super, super!
6: Pa, Iți, Biții!
0: Pa!
6: Cu sclipici pe obraj fericiți!
1: Pa, pa! Ok, și mai așteptăm mesaje? Le mai așteptăm pe WhatsApp? Ce planuri aveți în weekend?

0: Not maybe. Adică nu poate, sună-mă, sigur, nu poate, sună-mă. Sună-mă când vrei să
1: nu lasă, mai bine le dăm întâlnirea pentru iunie.
0: Ok.
1: La Universe.
0: Da, ai dreptate, Viții. Cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza, pentru iunie, dacă nu știe cineva de la ce vine Unifest, 1 iunie, Unifest.
1: Și o să fim acolo de la 9 până la 10 seara.
0: Itzy Bitsy Show, radio mobil, scena poveștilor, fotobooth, ateliere creative, joacă, food trucks și cinema.
1: Și noi toți sunt supereroi.
0: Yes.
1: Itzy Bitsy. Și să știi că cel mai tare o să-mi plac atunci când o să sărim toți deodată în sus, în sus de bucurie. Că o să fim mulți, mulți, mulți, mulți.
0: Wow. Mulți și drăguți. Și fiecare e acolo să se întâlnească cu prietenii pământeni, să îi îmbrățișeze, să facă poze.
1: Da. Să ne strângăm ziua ce?
0: Da!
1: Și logic, intrarea este liberă.
0: Normal, doar este ziua noastră.
1: Mă, da.
0: Avem o mulțime de zone de joacă, multe, multe jocuri. Deci toată ziua e o zi de joacă pentru că e ziua noastră.
1: Da,
0: e...
1: și facem ce vrem.
0: Da, sunt de acord, Biți. Și noi ne jucăm azi, că e vineri.
1: Ah, da! De oriunde ai fi, dacă ne suni, ne jucăm cu tine ce vrei tu, prieten pământean.
0: Și așteptăm și mesajul tău vocal pe WhatsApp. Poți să ne dai, să ne lași un mesaj chiar direct din aplicația Itzy Bitsy.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: În topul celor mai premiați sportivi români, în primele 10 poziții, se află un singur bărbat, restul fiind campioane. Știi despre ce sportiv este vorba? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Bate rele-rou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Bate rel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Bate rel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
2: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
3: Ba da, vă ascult.
2: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
4: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
5: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Care sunt principalele cauze de poluare în oraș?
8: Cauze de poluare din oraș sunt fabricile care consumă o grămadă de electricitate care poate dăuna, mașinile cu benzină care se plimbă mereu și fac gaze care nu trebuie și așa se ajunge să se polueze.
6: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
9: Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rob.
1: În topul celor mai premiați sportivi români, în primele 10 poziții, se află un singur bărbat, restul fiind campioane. Știi despre ce sportiv este vorba? Ivan Pațaichin este marele sportiv român care a participat la 5 olimpiade și 11 campionate mondiale, cucerind 29 de medalii, dintre care 13 de aur. Ivan Pațaichin s-a născut în satul Mila 23, din delta Dunării, unde a vâslit de mic. În acest sat nu se poate ajunge cu mașina, ci doar pe calea apelor. Pe lângă performanțele sale uluitoare, marele nostru sportiv ne dă și un frumos exemplu. Să nu uiți niciodată de unde ai plecat. Ivan Pațaichin a înființat Asociația Mila 23 din dragoste pentru Delta, tradiție și natură și din dorința de a ajuta pe oameni. Din inițiativa și sub îndrumarea sa, există în fiecare an la Tulcea, în luna august, Festivalul Internațional al Bărcilor cu Vâsle, la care ești invitat și tu. Vino cu familia la acest festival și participă neapărat. Veți vâsli cu drag și veți merge cu bicicleta apelor. Veți descoperi fascinanta noastră Delta. Veți savura pești pescuiți și veți rămâne cu cele mai frumoase amintiri.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Pe 1 iunie, zare în sus de bucurie pentru că primești cadouri la Unifest. Iupi!
3: Universe!

0: asta sari în sus de bucurie.
1: Știai că hidrocentralele folosesc apă din râuri, lacuri sau baraje pentru a produce energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: It's vicineață!
1: Vicineață!
0: Salutare bună tuturor! Este vineri 8 mai!
1: Da? Și facem ce vrem noi și ce știm noi cel mai bine? Ne jucăm!
0: Și te-am întrebat, prietene pământean, ce planuri ai weekendul ăsta și poate ai și o recomandare pentru noi să ne petrecem timpul liber? Și am primit niște mesaje pe WhatsApp. Hai să le ascultăm!
1: Ia!
2: Bună, Iti! Bună, Biti! Numele meu este Ilinca, am 10 ani și sunt din Otopeni. Iar weekendul acesta mă voi juca cu prietenii mei în cartier, mă voi juca cu câinele meu și voi participa la un concurs de not. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei!
1: Păi dacă e același, poate că e același.
0: Și se duc toți prietenii noștri la el, cine
1: foarte știe? Tare!
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei! Bună. Eu sunt Mara, din satul mare, am 9 ani și ce aș vrea eu să mă joc în acest weekend? Vreau să mă joc afară cu prietenii mei și voi concura la un concurs de dans sportiv la Baia Mare. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei!
0: Mult succes! Mult succes!
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei! Bună. Eu sunt Anai și am 8 ani. Și care e planul meu pentru weekend este? Sâmbătă la 8 dimineața trebuie să fiu la concursul meu de dans și duminică să citesc. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei!
1: Ce de vreme!
5: Bună, Iti, bună, Biti, bună, bună, Andrei! Eu sunt Davi și bună, am David. 8 ani. Și ce aș face și care ar fi planurile mele pentru weekend este sâmbătă eu dorm la vărul meu și o să ne distrăm foarte mult.
6: Normal.
5: La duminică ne trezim și mai ne distrăm un pic până și vine mama mea să mă ia. Aici, pa, bici, pa, Andrei.
1: Așa e.
0: Deci David merge la o petrecere în pijama la vărul lui.
1: Super.
7: Bună dimineața, Iubiții și Andrei. Sunt Mircea din Suceava și mâine o să ajut pe mami la curățenie.
0: Bravo, Mircea!
7: Și apoi o să mergem în parc la Cățălat la Aliniș. Pupici!
1: Bravo!
0: Super tare!
8: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Sofia din Cluj-Napoca. Am 9 ani. Iar planurile noastre de weekend sunt să mergem la un botez și duminică mergem la campionatul verișoarei mele de handbal. Pa!
1: Ce de competiții!
0: Ce de competiții, ce de evenimente!
9: Bună, Iti, Biti și Andrei! Bună. Sunt Miruna și am 5 ani și eu vreau să fac un weekend.
0: Ce?
9: Că e ziua de naștere lui tati, că face 35 de
1: ani
9: și că mă joc cu prietenele mele. Pa, Iti, Biti și Andrei!
1: Andrece, distracție!
10: Bună, Iti, bună, Iti, Stelia din Constanța, 11 ani.
0: Și
10: ce voi face eu weekendul acesta este? Mă voi duce la concursul de mate, etapa județeană Tomis. Și după o să mă joc cu prietenii mei și o să ajut pe tatăl meu și pe mama mea la treabă. La revedere!
0: La treabă, la curățenie, la ce mai ajută prietenii noștri pământeni, foarte tare că se implică. Ascultăm și mesajul tău imediat și așteptăm mesajul tău în caz că nu ne-ai trimis să ne spui ce planuri ai în weekend.

0: Foarte frumos.
1: Într-adevăr, foarte frumos.
0: 8 și 9 minute. Te așteptăm să ne suni direct din aplicația ITBC FM să ne jucăm cu tine ce vrei tu. Și prin mesaj vocal ne dorim să aflăm ce planuri ai de weekend. Poate petreci, poate ai o competiție, că uite câte competiții au prietenii. Wow! Și de dansuri, și de...
1: Toată lumea dă concursurile weekendul ăsta.
0: Așa se
1: dansuri
0: pare.
1: Not,
0: în not,
1: handball,
0: mate.
1: Eu sunt mate.
2: Mate din Păulești. Am
0: bună!
2: Papua. Și ce ai vrea eu să fac în weekend? Să merg la fotbal.
1: La fotbal! Bun! Și Biți ar vrea.
0: Ha! Păi da, mă și duc ce?
3: Bună dimineața, Iți și Biți.
1: Bună!
3: Eu sunt Izabela, bună! Am 9 ani, sunt din Brăila. Și ce aș vrea eu în weekend să fac este să creez.
0: Ce?
1: Păi și nu ne-ai zis ce, Izabela? Nu, Biți, zic eu cum e, că nu e chiar
0: cum
1: așa
0: e?
1: Că e, vrei, dar nu știi ce vrei. Și după aia, când știi, atunci creezi.
4: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
1: Bună!
4: Eu sunt Xenia din București, am 9 ani. Și ce o să fac eu în weekend este
1: ce?
4: Sâmbătă o să mă duc la prietena mea cea mai bună acasă,
0: da.
4: Și o să ne jucăm 4 ore. Și duminica o să mă joc badminton cu bunica mea. Pa, pa!
0: Ha, ce tare!
1: 4 ore întregi de joacă. Genial!
5: Bună, Iți, bună, Biți.
0: Bună!
5: Eu sunt Carolina din Iași. Am 7 ani și ce o să fac eu weekendul acesta? O să mă joc fotbal și asta e și o recomandare pentru Biții.
0: Mulțumesc!
5: Și joc fotbal pentru că mama mi-a cumpărat o minge de fotbal și nu am mai jucat niciodată. Pa, Iți, pa,
0: o să-ți
5: Biții.
0: Placă!
1: Pa, Carolina! Uite, dacă mai rămâi pe Iți Biți FM, în curând avem și o recomandare pentru prietenii din Iași.
0: Oh, hai hoială!
6: Bună, Iți, bună, Biți, bună,
0: Andrei!
6: Bună! Bună! Din Alba Iulia, am 8 ani și ce fac eu un weekend?
1: Ce?
6: Merge la bunici și dacă e vreme frumoasă, sar cu soara mea pe trampolină. Pa!
1: Vai, aveți o trampolină la bunici! Genial!
7: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei,
0: bună,
7: bună, Sara.
1: Sara,
7: am 7 ani și ce aș vrea eu să fac în vacanța asta este să mă joc cu mami, cu tati.
1: Vacanță?
7: Și să mă joc șah. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
1: Șah? Pe bune?
0: Păi tot ce are, e foarte tare.
1: Tare.
0: Bună.
8: Bună. O să mă duc la zona o fetiță și o să mă distrez foarte mult.
0: Normal.
1: Bun.
8: Da.
1: Iată planuri de joacă și petreceri.
9: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
0: Bună.
9: Sunt Dani din București. Am 7 ani și eu în weekendul acesta o să merg la danturile mele și o să am un concurs.
0: Pa, Iti,
9: pa, Biti, pa, Andrei.
1: Bravo, prietene. Așa să fie.
0: Concurs.
10: Bună, Iti, bună, Biti, vreau să zic că vreau și eu să apar aici și că weekendul meu va fi așa. Sâmbătă nu știu ce voi face, dar că duminică mă voi duce la concurs cu scrimă.
0: Wow, e scrimă!
1: Wow! Deci avem așa concursuri de înot,
0: da.
1: Cele mai multe, după aia de dansuri sportive.
0: Mate.
1: Mate. Am avut și de basket?
0: Da, basket. Sau nu, la antrenament.
1: Handball, ceva de genul. Handball.
0: Wow,
1: și scrimă.
0: Foarte tare.
1: Foarte tare, da. Și concursul de matematică.
0: Da, am zis. Și petreceri multe.
1: Și petreceri aniversare. Și petreceri în pijama.
0: A,
1: dacă
0: da.
1: Un prieten merge să meargă, merge la un verișor, la un prieten să doarmă, e o petrecere în pijama, e clar.
0: Cred că da.
11: Bună, Iți, bună, Biți,
0: bună,
11: Andrei,
1: bună.
11: Eu sunt Rares din București, am 6 ani și ce-aș vrea eu să mă joc în weekendul ăsta ar fi să mă joc cu prietenii afară de un concurs de alergat.
0: Bun.
1: Wow, concurs de alergat, ce tare!
12: Bună, Iti, bună, Bici.
0: Bună.
12: Sunt Elena din bună, București. Elena. Am 5 ani și weekendul ăsta eu să merg la o petrecere la colega mea.
0: Bravo.
12: Și să stau acasă.
0: Păi dacă o să fiu obosită după petrecere.
13: Bineînțeles. Da, da. Trebuie să te și relaxezi, adică după petrecere, nu?
0: Tu ce planuri ai pentru weekendul acesta, prieten pământean? Și dacă ne sunt direct din aplicația ITBC FM sau la steluță ITI, ne jucăm ce vrei tu, că e vineri!
14: Mai de 20 de ani.

librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele! Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbariu. La Terme București te așteaptă peste

0: pentru film.
1: Vino să afli povestea filmului Pericol și cum poți ajuta la realizarea lui. 10 mai, între orele 13-21, în expirat, Halele Carol.
2: Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una, două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură.
3: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect. Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Telefonul fără fir.
5: Sigur ai jucat măcar o dată acest joc de grup super amuzant. Dacă nu, îți voi explica chiar acum ce presupune. Te așezi într-un cerc alături de ceilalți jucători, iar unul dintre voi primește o frază secretă. Trebuie să o spună șoptit celui din dreapta lui, fără ca ceilalți să audă. Apoi fiecare transmite mai departe șoptit celui de lângă el, până fraza ajunge la ultimul jucător. La final, acesta spune cu voce tare ce a auzit și, surpriză, fraza este adesea foarte diferită și tare amuzantă. Este un joc în care râdem mult, încercăm să ascultăm bine și descoperim cât de amuzant poate fi să pierdem cuvintele pe drum.
4: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Hai hui cu noi!
1: Da!
2: Oh, cu noi, adică cu noi doi!
1: Da!
2: Dacă nu e Andrei aici, cum să nu facem noi o recomandare de petrecerea timpului liber?
1: Pentru prietenii care se află în județul Iași!
2: Bineînțeles, care pot trece pe la un târg. Și uite, am pe telefon pe Alina Giurgea, care ne poate spune mai multe despre acest târg. Ițibițineața!
3: Bună dimineața, Ițibițineața!
1: Ițibițineața, Dina Giurgea, organizator al acestui târg de carte Buchisit! Îmi place și cum sună!
3: Da, ne-am mai auzit noi și se pare că anul acesta trebuie să vă mulțumim foarte mult vouă, Ițibiții, pentru că, da, ne susțineți la toate, la toate edițiile și chiar dacă n-am apucat să intrăm în direct să spunem despre toate, avem multe, multe, multe. Și uite că dacă în anii trecuți tot povesteam despre târgurile de la București, anul ăsta, uite, vă povestim despre cele din Iași. Am auzit că ne ascultă mulți ieșeni. Da, mergem la Iași weekendul acesta cu festivalul de data aceasta, festivalul Buchisit, târgul nostru, micul târg Buchisit, cu cărți de la familii, cu copii, ale căror cărți le-au rămas mici, le dau mai departe, s-a transformat într-un festival. Și avem o mulțime de activități și de lucruri faine care se întâmplă. Așa, să fie cu bucurie în familie, cum e și la voi.
1: Da,
2: cărți
1: corect.
2: La mâna a doua, cum s-ar spune.
3: Da, da, ăsta este conceptul Buchisit pe care noi îl ducem mai departe. Uite, suntem la ediția 30. Și da, mulțumim. Am început undeva timid prin 2018, 2019 chiar, scuze. După aia a venit pandemia, ne-am mai potolit și apoi am ieșit mai mult în lume și din București am plecat și prin țară. Și acum anul ăsta facem 6 târguri în afara Bucureștiului, în 6 orașe. Iași, Craiova, Brașov, Sibiu, Timișoara, Galați. Și da, da, și înțeleg că voi peste tot emiteți așa, că o să mai topoziți la voi.
1: Da.
3: De fapt, și weekendul acesta suntem la Iași.
1: Asta face acest târg, nu? Promovează lectura, de fapt.
3: Exact, exact. Pentru că asta ne dorim, cărțile și dragostea de citit. Și să am construit o mică comunitate în jurul acestui concept, pentru că familiile care citesc mult și copiii care cresc înconjurați de cărți seamănă între ei. Și bine să aibă evenimente unde se întâlnească, să facă schimb de cărți, să cumpere, să își reîntregească bugetul dacă sunt expozanți, să participe la evenimente, să se întâlnească cu autori. Tot complexul ăsta l-am gândit noi. Și hai să vă zic câteva detalii despre Iași, ca cei care ne ascultă să știe ce le pregătim.
1: Asta sâmbătă, chiar mâine, da?
2: Mâine, de la...
3: Exact, chiar mâine.
2: De la 10 la 4, mâine. De la Liceul Internațional Spectrum Iași.
1: Aha.
3: Exact, la liceu, ei sunt cei care ne găzduie. Suntem al treilea an în Iași, al doilea an suntem găzduiți de liceu. În curte, sper că o să fie foarte frumos și o să putem să stăm și în curte, ca o curte foarte frumoasă și mare și cu un loc de joacă. Și începem de la ora 10, ne oprim pe la 4 undeva, pe lângă toate cărticele foarte frumoase pe care le veți găsi pe mesele expozanților, care vă spuneam că sunt familii cu copii, care își duc, dau cărțile iubite mai departe. Avem și 4 ateliere. Stat pe sacoșele eco, ateliere muzicale cu o soprană de la opera din Iași, Luiza Torboli, da. Apoi mai avem 2 ateliere care amândouă sunt legate de teatru, unul de dezvoltare personală prin teatru și unul este chiar un spectacol de teatru cu un flash mob, cu ceva super interesant și simpatic.
1: Păi, ăsta este un adevărat spectacol cu totul. Foarte tare.
3: Așa zicem și noi și bineînțeles nu putea lipsi partea de donație de carte. Aha. Cum vă povestim noi de fiecare dată, noi avem o campanie prin care se numește Tu aduci carte, noi ajutăm biblioteca și fiecare dintre cei care vin, participanți, expozanți, nu contează, care ne trec pragul târgului, dacă vin cu o cărticică două din biblioteca lor pe care vor să o doneze, noi le preluăm pe toate și ajungem undeva unde este mare nevoie de ele. De exemplu, acum mergem la școala primară Mironeasa din Iași, o să le ducem chiar a doua zi, duminică, înainte să plecăm din zonă. Și suntem foarte mândri de partea asta de donație. Am reușit până acum să ducem peste 17.000 de cărți și jocuri în toată România și Republica Moldova. Am avut în decembrie o super campanie. Așa că suntem mândri să promovăm cartea și cititul, pentru că avem nevoie.
1: Și intrarea la acest eveniment este gratuită.
3: Da, intrarea este gratuită. Bravo. Și la fel și participarea la ateliere, pentru că am vrut împreună cu facilitatorii noștri să oferim o experiență care să nu aibă, să treacă de granițele financiarului, să nu aibă legătură, să prind pe toată lumea care își dorește să fie aproape de cărți și de activități. Doar e nevoie de înscriere și pe pagina noastră de Facebook găsiți toate detaliile, link-uri de înscriere și vă așteptăm cu mare drag.
1: Pe pagina de Facebook, Festivalul
3: Bukisit. Bukisit.
1: Bravo, să aveți vizitatori foarte mulți și să fie un spectacol pe cinste. Și să plece fiecare prieten pământean cu cel puțin o cărticică.
3: Cu siguranță va fi așa și vă mulțumim mult și să știți că vă invităm cu mare drag. Vă așteptăm la următorul de la București, că nu vă spunem de țară, să nu vă împovărăm neapărat, să ne vedem în iunie, înainte să termine școala, pentru că o să fie o nebunie foarte, foarte frumoasă.
2: Mulțumim mult de
1: mai vorbim până mulțumim atunci.
3: Vorbim, cu siguranță vorbim.
1: Toate bune, mulțumim, la revedere!
2: Mulțumim, Adina,
3: mulțumim din suflet, weekend plăcut!
1: Wow, hai auzi,
3: mulțumim, dragilor!
1: Hai auzi, prieten pământean! Dacă ești din Iași sau prin prejur, uite, chiar în acest moment doamna Adina Giurgea, organizatorul acestui târg de carte Bukisit, le-a spus că intrarea este gratuită pentru oricine și acolo poți să-ți cumperi orice cărticică vrei.
2: Orice cărticică.
1: Și dacă și tu vii cu o carte și o donezi, ești și mai.
2: Mâine, de 9 mai, între orele 10 și 4, la Liceul Internațional Spectrum Iași, Festivalul Bukisit.
1: Știți ce aveți de făcut?
2: Liber la haihuială!
0: Haihui cu noi!

0: это музы.
1: Привет.
2: Noi de 20 de ani.
1: Da, chiar noi doi. Prietenii noștri au o grămadă de planuri weekendul ăsta.
0: Da.
1: Și ne-au trimis multe mesaje. Hai să mai ascultăm câteva.
0: Hai.
3: Bună, Iti, bună, Bici.
0: Bună.
3: Sunt Elena din București. Am 5 ani și weekendul ăsta eu să merg la o petrecere la colega mea. Și o să stau acasă.
0: După.
1: Bine. Mulțumim, Elena.
4: Bună, Isi, bună, Bici, bună, Andrei.
0: Bună.
4: Eu sunt Dominic din Cluj-Napoca. Am 6 ani și ce o să fac eu în weekendul acesta? O să-mi construiesc un tramvai din lemn. Pa, Isi, pa, Bici, pa, Andrei.
0: Păi asta ceva e minunat. După ce îl construiești, te rog să ne faci nouă poze,
1: da,
0: să ne-l trimiți, mă bucur și eu, să-l văd și eu.
5: Bună, Ici, bună, Bici, bună, Andrei. Sunt Natalia din Iași. Am aproape 5 ani și eu o să merg la ziua lui Eva. Și după aia să mă duc în copac din căsuța făcută de tati. Pa, Ici, pa, Bici, pa.
1: Super tare, o căsuță în copac. Bici, cât de tare.
0: Tu ai auzit câte petreceri?
1: Da.
6: Eu sunt Alexa.
0: Salut, Alex.
6: Dar din București. Am 5 ani și noi în weekend mergem la bunica noastră ca să mergem la Space Fest. Și o să mergem și în parc cu bicicletele. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
0: Vă iubim. La bunicii e cel mai tare, că-ți fac toate poftele. Da.
7: Bună, Ici, bună, Bici, bună, Andrei.
0: Bună.
7: Eu sunt Aris din București. Am 6 ani și planurile mele de weekend sunt ca sâmbătă să merg la fotbal.
0: Bravo.
7: Și duminică să ne relaxăm. Pa, Ici, pa, Bici, pa, Andrei. Pupici cu slipici pe graji. Fericiți.
0: Pupici, Aris.
8: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
0: Sunt
8: Ania Liniaș. Am 7 ani și planurile mele de weekend sunt așa. O să merg la grătașă să sărbătoresc ziua tatălui. După aceea o să merg la ziua unei colegi de al meu. Și a doua zi o să merg la nord.
1: Da.
8: Și nu știu, poate să o să stau și cu prietenii mei în pătaie. Pa, Iti, pa, Iti, pa, Andrei, vă pup, pa!
1: Ok, pa, pa!
9: Bine, bună, Iti, bună, Andrei, eu sunt Ari. Sunt
1: bine
9: și eu cred că eu mă lau ziua de copil. Pa, Iti, pa, Andrei, pupici, că scripici, obrați, fericiți.
1: Pupici! Iată că ne scrie o mama unei ascultătoare. Urați și succes la biciclet. Weekendul trecut a câștigat turul Dobrogei la ciclism.
0: Bravo!
1: Bravo!
10: Bună, eu sunt Maria din Constanța. Am 5 ani.
1: Bravo, Maria!
10: Și azi am evaluare la karate. Mâine mă duc pe faleză cu bicicletele. Și duminică, poi mâine, voi merge la
11: Cupa Mării Negre.
0: Oh, ce
1: tare! Deci, după turul Dobrogei, poate urmează turul Franței. Cine știe?
0: Bravo, prieten pământean! Bravo! Ce de activități! Ce de zile onomastice, dar mai ales competiții!
1: Ne bucurăm, prieten pământean, că vă implicați în ele, vă urăm mult succes și suntem aici dacă aveți nevoie de o joacă, de o relaxare, deschideți Țibiți FM.
0: De încurajare!
1: Da, deschideți Țibiți FM sau ascultați oricând misiunile Țibiți din aplicație și să fim și noi acolo, în weekendul vostru, un pic măcar.
0: Păi ce mai, oricum ne auzim luni dimineața la 7. Până atunci, nu uita că și astăzi Poți să o ascult și să vorbești cu Spinner, de fapt, să îl ascult și să vorbești cu el, începând cu ora 4 după amiază.
1: Apoi pe Super Zapă de la 6.
0: Itty Bitty Party, 8 fix, pe luni. Toate bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
1: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
11: Hei, eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Itty. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itty Bitty.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În topul celor mai premiați sportivi români, în primele 10 poziții, se află un singur bărbat, restul fiind campioane. Știi despre ce sportiv este vorba? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Toate rele rău reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai, mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profită acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Trăiești-ți-mă! Începe-i-ți-mă! Începe cum poți!
3: Hei, liftule, astăzi nu merg cu tine. Ce bine mă simt când merg pe scări. Orice zi e ziua perfectă pentru mișcare.
2: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: În parcul Alexandru Iancuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
5: Iubi!
6: Unifest! Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
7: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În topul celor mai premiați sportivi români, în primele 10 poziții, se află un singur bărbat, restul fiind campioane. Știi despre ce sportiv este vorba? Ivan Pațaichin este marele sportiv român care a participat la 5 olimpiade și 11 campionate mondiale, cucerind 29 de medalii, dintre care 13 de aur. Ivan Pațaichin s-a născut în satul Mila 23, din delta Dunării, unde a vâslit de mic. În acest sat nu se poate ajunge cu mașina, ci doar pe calea apelor. Pe lângă performanțele sale uluitoare, marele nostru sportiv ne dă și un frumos exemplu. Să nu uiți niciodată de unde ai plecat. Ivan Pațaichin a înființat Asociația Mila 23 din dragoste pentru Delta, tradiție și natură și din dorința de a ajuta pe oameni. Din inițiativa și sub îndrumarea sa, există în fiecare an la Tulcea, în luna august, Festivalul Internațional al Bărcilor cu Vâsle, la care ești invitat și tu. Vino cu familia la acest festival și participă neapărat. Veți vâsli cu drag și veți merge cu bicicleta apelor. Veți descoperi fascinanta noastră Delta. Veți savura pești pescuiți și veți rămâne cu cele mai frumoase amintiri.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Au trecut 3 zile de la moțiunea de cenzură, au loc și consultări informale la Cotroceni, însă deocamdată nu se întrevede nicio formulă pentru o viitoare majoritate. PNL și USR au decis oficial să facă front comun împotriva social-democraților. Liderii celor două partide au anunțat aseară că își vor coordona tot spațiul, formând astfel cea mai mare grupare politică din Parlament. Social-democrații încă speră la refacerea fostei majorități, chiar într-o nouă formulă, și mizează pe nemulțumiții din PNL, a căror voce a devenit celebru, Cătălin Predoiu. Bună dimineața, mergem în Happy Music! Cu noi știri, ministrul interimar al sănătății, Cece Otilo, a dat asigurări că nu sunt motive de îngrijorare în România privind hantavirusul, după ce pe un vas de croazieră care naviga în apele Atlanticului au murit 6 oameni din cauza acestuia. 15 cazuri de infecție cu hantavirus s-au registrat în perioada 2023-2026 și în România, dintre care unul chiar în acest an, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. Este o infecție virală transmisă în principal prin contactul cu rozătoare infectate sau cu excrementele acestora. Boala nu se transmite de regulă de la om la om, iar cazurile sunt relativ rare în Europa. Conform datelor de la ANM, pentru astăzi, vremea în România este caracterizată de un regim termic variabil cu perioade însorite, dar și instabilitate atmosferică în anumite regiuni. Maximele se înregistrează în general între 18 și 25 de grade, fiind ușor mai scăzute în zonele montane și pe litoral. Cerul este variabil, cu norări temporar accentuate după amiază, se pot semnala averse de ploaie însoțite de descărcări electrice, în special în zonele de deal și de munte, dar și local în sudul și estul țării. Vântul suflă slab la moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Iată, la București astăzi o să avem maxim 21 de grade. E posibil să avem și câteva furtuni izolate, cer noros. Cluj-Napoca 20, Timișoara 23 de grade. La Cluj cer parțial în noros, predominant însorit. La Timișoara, hai că o să-mi revin și cu dicția. Bună dimineața, îți mulțumesc că ești alături de noi.

9:06, bună dimineața în Happy Music. Ei bine, astăzi îi spunem la mulți ani lui Joe Bonamassa. Omul ăsta s-a născut în 1977, e posibil să nu-l cunoști, dar dacă agrezi muzica blues, sigură la în playlist. Joe Bonamassa a fost un puști foarte, foarte talentat, încă de la 4 ani a luat chitara și a început să cânte și a ajuns astăzi, în 1977, faceți calcul că mie mi-este greu la ora asta câți ani are acest artist celebru, a ajuns chitarist și solist de blues, probabil unul dintre cei mai mari din 2026. Asta e, iată, copii care se nasc cu o misiune, cu o vocație, deja știu de la 4-5 ani ce să facă în viață și, Doamne, bine le iese. Așa că l-ascultăm acum cu Mountain Time, Joe Bonamassa în Happy Music. Bună dimineața!

0: Pe Joe Bonamassa aici în Happy Music, urmează Share Location. Bună dimineața!
1: Share Location.
0: Ei bine, alături de noi în această dimineață este Diana Boanfă, Marketing Manager Herbarium Terme. Bună dimineața, Diana!
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Îți mulțumesc tare mult pentru prezența ta aici la ITBT. Deja mă simt ca la Terme, numai când spun, cuvântul ăsta o văd pe fiica mea super fericită. Așadar, ce este festivalul Herbarium, Diana?
2: Mă bucur că ți-ai amintit de aerul de vacanță de la Terme. Și hai să povestim puțin despre Herbarium, care este cel mai mare festival dedicat terapiilor pe bază de plante din Europa.
0: Wow.
2: Se întâmplă la noi, în București, la Terme, durează 14 zile.
0: Așa.
2: Iar până pe 17 mai vă puteți bucura de activități în saune. Dar în premiera anul acesta avem activități și pentru cei mai micuți,
0: da,
2: și pentru familii. În zona Galaxy vă așteaptă peste 20 de activități dedicate familiilor. În parteneriat cu Facultatea de Horticultură avem ateliere. Deci imaginează-ți că te poți uita într-un microscop.
0: Așa.
2: La plante, poți deveni detectivul aromelor pentru 30 de minute. Poți confecționa fel și fel de obiecte și de lucrușoare handmade cu care pleci acasă.
0: Uh-huh.
2: Cu plante uscate, criogenate, plante naturale.
0: Wow! O să fie un festival al culorilor și aromelor, înțeleg.
2: Exact, și cel mai important este că avem parte de o călătorie multisenzorială în jurul lumii, pentru că sunt peste 92 de specialiști veniți din 26 de țări.
0: Wow.
2: Iar în total avem 800 de momente.
0: Doamne, 800 de momente! Pentru părinți și pentru copii, sau și pentru adulți, părinți, copii, că nu mai știu cum să-i separ.
2: Exact, da? Pentru așa. Toată lumea, iar cei mici exact. Se pot bucura și de un ritual în afara sau unei
0: wow.
2: unele de cu
0: cum sună asta?
2: Deci am reinterpretat un foam skincare, ritualul cu spumă din saunele umede, acum este și pentru
0: fain.
2: Cei micuți.
0: Aha, perfect. Dar spuneai că până pe 17 mai a început deja festivalul?
2: A început pe 4 mai, durează 2 săptămâni, iar până pe 17 mai ne bucurăm de Herbarium.
0: Wow, super, gata, ne-am notat. Diana Boanfă, Marketing Manager, Herbarium Terme, mulțumesc tare mult pentru toate aceste detalii. Îți doresc o zi superbă și să ne reauzim cât de curând aici pe frecvențele ITBT. La revedere!
2: Zi minunată!
0: Pa, pa!

9:17 minute, bună dimineața, ești în Happy Music, în ziua care anunță weekendul. Doamne, ce mi-aș dori să fiu în acest weekend la Ponoarele. Asta se întâmplă în județul Mehedinți. Pe 9 și 10 mai se va desfășura Festivalul Liliacului, un eveniment care aduce la oaltă folclor, cultură și peisaje de poveste. Evenimentul are loc în celebra pădure de Liliac. Este un loc unic în România, unde natura oferă un cadru absolut spectaculos, parfumat și plin de culoare. În apropiere se află și celebrul pod al lui Dumnezeu. Este unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din județul Mehedinți. În fiecare an, sărbătoarea transformă comuna într-un spațiu al bucuriei, unde comunitatea locală și turiștii se întâlnesc pentru a celebra primăvara și identitatea culturală a zonei. Superb!

0: Mami, de ce laptele ăsta are un strat de smântână?
1: Pentru că este lapte neomogenizat, lăsat așa cum vine din fermă. La Artesana, laptele este minim procesat și pasteurizat la temperaturi blânde, pentru a păstra gustul său natural. Este lapte românesc, pus în sticlă, cu grijă și respect pentru calitate. Laptele pe care îl alegem în familie. Artesana, așa e laptele!
2: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune, să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde. Un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie-4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
3: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.

0: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
1: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiți, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
2: Luna aceasta, Ana Maria Pocora de la Generali ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
3: Generali, aici și acum.
4: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
5: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
6: Astăzi jucăm Detectivul din casă. Unul dintre membrii familiei se gândește la un obiect din camera în care vă aflați. Un alt membru al familiei pune întrebările. Este mare? Este colorat? Se poate ține în mână? Cine ghicește primul obiectul descris devine noul detectiv. Un joc simplu care antrenează imaginația și atenția.
4: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
7: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
8: Știați că organismul nu reacționează la plantă, ci la substanțele active din ea? De aceea, un extract este adesea mai eficient decât materia primă, pentru că oferă o concentrație mai mare de compuși activi într-o doză mai mică. Cu cât extractul este mai bine standardizat, cu atât rezultatele sunt mai predictibile.
7: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: astăzi.
1: Și 30 de minute, Agenția Națională pentru Sport a susținut ieri 7 mai evenimentul de deschidere al caravanei Be Active Edenia. Ediția 2026 este un proiect dedicat promovării mișcării și stilului de viață sănătos în rândul copiilor și tinerilor. E bine, evenimentul a avut loc în incinta Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, București, un loc foarte, foarte frumos. Au fost acolo peste 300 de elevi, mulți au provenit din medii vulnerabile, alături de reprezentanții autorităților, parteneri și invitat special precum David Popovici, campion olimpic și mondial. Ei bine, am fost și noi prezenți în Radio Mobilului Tibiții, am fost iată acolo în rândul în mijlocul copiilor și am stat de vorbă cu președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Constantin Matei, iar în cele ce urmează vă invit să ascultați interviul pe care ni l-a acordat. Bună dimineața în Happy Music!
2: Alături de noi este Bogdan Constantin Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport. Iată, este alături de mine aici în Radio Mobilului Tibiții, prezent în cadrul evenimentului de deschidere al caravanei Be Active Edenia, ediția 2026, și ne va povesti mai multe despre activitățile din campania Be Active de anul acesta. Bine ați venit aici la Ițibiții!
3: Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație. Încep prin a vă felicita pentru tot ceea ce faceți. Să știți că fetița mea e fan radio dumneavoastră și vă mulțumesc mult pentru că faceți emisiuni educative în primul rând și cred că avem nevoie de mult mai multe astfel radiouri care să facă lucruri foarte bune, educative pentru copiii noștri, pentru că așa cum spuneam la întrebarea de ce nu mai fac copiii sport, pentru că nu mai facem noi adulții, pentru că noi nu mai suntem un exemplu pentru copiii noștri și atunci dacă ne dorim să cerem mai multă mișcare copiilor noștri, ar trebui să facem noi în primul rând mișcare și de ce nu mișcare alături de ei, pentru că atunci când eram copii, cred că toată lumea știa să joace șotronul.
2: Exact.
3: Dacă am face și lucrul acesta, abar n-am oriunde și am blocat puțin strada, nu cred că s-ar supăra absolut nimeni, noi adulții împreună cu proprii noștri copii să jucăm șotronul, că așa făceam și noi când eram mai mici, chiar dacă mulți dintre noi avem această tentație de a spune că s-au schimbat vremurile. Nu, încercăm noi să nu mai ne ancorăm în realitatea de astăzi. În ceea ce privește acțiunile, sigur că încep prin a le mulțumi colegilor mei din în cadrul Agenției Naționale pentru Sport, pentru că iată și anul acesta fac lucruri minunate. Vorbind de caravana obiectiv, să fim mai activi, să fim și mai buni, pot să spun eu, pentru că e foarte important acest lucru. Iată că și anul acesta reușim să aducem în fața multor copii foarte mulți ambasadori din lumea sportului și cred că acest lucru îi va bucura și mai mult pe copii și de ce nu sperăm noi să și îmbrățișeze o formă de mișcare printr-o ramură sportivă acreditată.
2: Ne puteți da câteva nume?
3: Sigur, avem pe David Popovici, care va fi prezent și astăzi și sunt convins că foarte mulți vor aprecia acest lucru. O avem pe Ana Maria Brânză, pe care o cunoaște toată lumea și sunt tare bucuros. Îl avem pe Chirilă, care este un super, super sportiv al nostru și sunt convins că la următoarea Olimpiadă 2028 va reuși să aducă și medalia pentru România. Sigur că îl avem și pe Marius Urzică, sunt foarte multe nume sonore, Virgil Stănescu, sunt foarte multe nume sonore care ne-au fost alături și le mulțumesc foarte mult. E important ca în toate aceste acțiuni dedicate în principal populației școlare, dacă pot să spun așa, să-i aducem pe cei mai importanti sportivi pe care iare sau i-a avut România, pentru că numai așa putem să le insuflăm copiilor această dorință de a face mișcare. Suntem, iată, într-o zi superbă, cu foarte mulți copii, foarte multă emulație și mă bucur că, iată, Agenția Națională pentru Sport, împreună cu partenerii noștri, pentru că trebuie să le mulțumim și partenerilor noștri de la unități administrative teritoriale până la sponsorii, facem un lucru minunat și sper eu ca în continuare mulți ani să reușim să atragem mult mai mulți copii.
2: Înțeleg că sunt foarte mulți oameni implicați și vreau să știu de la dumneavoastră caravana Be Active Edenia în ce județe va ajunge.
3: Anul acesta mergem în 16 județe plus municipiul București, ceea ce ne bucură foarte mult. Sigur că vom fi prezenți de la Giurgiu la Cluj, de la Cluj la Vâlcea. Sunt foarte multe județe care au ales să intre în ceea ce înseamnă caravana Be Active printr-o aplicație și le mulțumesc foarte mult, pentru că astfel dau posibilitatea copiilor să vadă ceea ce înseamnă frumusețea mișcării și aici nu ne referim doar la o ramură sportivă anume, nu, ci noi ne dorim foarte mult să scoatem copiii la mișcare indiferent de forma sa, cum s-ar denumi. Mă bucur că iată avem 16 județe implicate și sunt convins că va fi un real succes, nu știu dacă vorbim și despre Cluj, pentru că vom fi prezenți și la Cluj. Sigur că acolo deja și-a pus amprenta sportul prin nenumăratele competiții internaționale deosebite ce se întâmplă la Cluj și nu numai, dar sigur că și noi suntem prezenți, iată, cu caravana Biactiv, dar suntem și parte a festivalului Sport Festival, celebrul festival al sportului, ce atrage foarte, foarte mulți, nu doar clujeni, ci în general români care merg acolo, și Agenția Națională pentru Sport reușește să fie prezent acolo. Avem un an plin de activități, pentru că avem și Săptămâna Europeană a Sportului, ce ne aduce iarăși un plus de imagine, dar și un plus de foarte mulți copii ce ne vor fi alături. Vom avea și caravana Biactiv Nights, pentru care vom merge în Bercene Arena și va fi un real spectacol și acolo. Deci iată că avem un calendar foarte, foarte plin din acest punct de vedere. Și mai pot să spun un singur lucru, iată că avem și capacitatea de a atrage fonduri europene pentru a face lucruri bune în sport.
2: Domnule Bogdan Constantin Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi aici în Radio Mobilul Itibiții și abia aștept să ne mai întâlnim pe frecvențele noastre.
3: Cu mare drag, oricând, hai!

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul ecranelor asupra somnului copilului. În lumea digitală de astăzi, ecranele sunt peste tot. Tablete, smartphone-uri, televizoare. Pare inofensiv, dar cercetările arată că expunerea la tehnologie, mai ales înainte de culcare, poate afecta semnificativ tiparele de somn ale copilului. Și nu doar ale lui. Poate ai observat cât de greu ți este și ție, ca adult, să te desprinzi de telefon seara și nu de puține ori ai întârziat ora de culcare pentru a mai sta puțin pe telefon. Acest obicei conduce la o scădere a calității somnului. Lumina puternică și stimularea continuă induc creierului senzația că trebuie să rămână alert. De asemenea, lumina albastră emisă de ecrane interferează cu producția de melatonină, hormonul responsabil cu reglarea somnului. Rezultatul? Nopți neliniștite, dimineți morocănoase și un impact pe termen lung asupra sănătății fizice și emoționale a copilului. Dar ce poți face în acest sens? Stabilirea regulii fără ecrane cu cel puțin o oră înainte de culcare este o strategie simplă, dar eficientă. Creează o rutină de seară care să includă activități liniștitoare, cum ar fi citirea unei cărți, ascultarea unei melodii relaxante sau să stați de povești împreună. Încurajează activități fizice pe parcursul zilei, deoarece acestea ajută copilul să se calmeze noaptea și evită jocurile foarte active seara, înainte de somn. Cheia unui somn bun nu stă doar în ora de culcare, ci în ceea ce se întâmplă înainte de aceasta. Reducând expunerea la ecrane și cultivând obiceiuri relaxante, nu doar că îl ajuți pe copil să doarmă mai bine, dar îi oferi și energia și conectarea de care are nevoie pentru a doua zi. Un somn odihnitor începe mult înainte de culcare, iar un obicei sănătos se practică cel mai bine în familie.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, ești în Happy Music aici, iată pe frecvențele Itibiții în ziua care anunță weekendul. Venim imediat și cu știrile orei 10.

0: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
1: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
2: Ba da, vă ascult.
1: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
4: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
5: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
6: Mulți părinți observă că în prima parte a zilei copilul este agitat, obosit sau are dificultăți de concentrare, mai ales la grădiniță sau la școală. De cele mai multe ori, acest comportament este pus pe seama lipsei de somn sau a temperamentului copilului. Din punct de vedere nutrițional, micul dejun are un rol important în susținerea funcțiilor cognitive. Creierul copilului are nevoie de energie constantă pentru a se putea concentra, a învăța și a procesa informații. Atunci când micul dejun este sărit sau este foarte sărac în nutrienți, această energie devine instabilă. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă dimineața doar ceva dulce sau foarte puțin. Inițial pare în regulă, dar după una-două ore apar dificultăți de atenție, iritabilitate sau oboseală. Un mic dejun echilibrat care combină carbohidrați cu proteine ajută la eliberarea treptată a energiei. Nu este nevoie de mese sofisticate, ci de alimente simple, cunoscute, adaptate vârstei și apetitului copilului. Micul dejun nu este doar o masă. Este o bază pentru modul în care copilul funcționează mental și emoțional în prima parte a zilei.
5: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie, cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Baudin, CEO Leroy Merlin România și tată.
8: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim o soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: ora 10. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Au trecut 3 zile de la moțiunea de cenzură, au loc și consultări informale la Cotroceni, dar deocamdată nu se întrevede nicio formulă pentru o viitoare majoritate. PNL și USR au decis oficial să facă front comun împotriva socialdemocraților. Liderii celor două partide au anunțat aseară că își vor coordona toți pașii, formând astfel cea mai mare grupare politică din Parlament. Socialdemocrații încă mai speră la refacerea fostei majorități, chiar și într-o nouă formulă, și mizează pe nemulțumiții din PNL, a căror voce a devenit Cătălin Predoiu. Ministrul interimar al sănătății, Cece Otilă, a dat asigurări că nu sunt motive de îngrijorare în România privind hantavirusul, după ce pe un vas de croazieră care naviga în apele Atlanticului au murit 7 oameni din cauza acestui virus. 15 cazuri de infecție cu hantavirus s-au înregistrat în perioada 2023-2026 în România, dintre care unul în acest an, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. Hantavirusul este o infecție virală transmisă în principal prin contactul cu rozătoare infectate sau cu excrementele acestora. Boala nu se transmite de regulă de la om la om, iar cazurile sunt relativ rare în Europa. Te invităm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Iată că se apropie 1 iunie, Parcul Alexandria în Cuza te așteaptă de dimineață. De la ora 9 până la ora 22, copiii și părinții vor putea descoperi 10 de motive de sărit în sus de bucurie, zone de joacă, jocuri și ateliere de antrenament, creativitate, energia, curajul și bunătatea. Vor fi întâlniri, bineînțeles, cu supereroi, exibiții, spectacole de muzică, dans și teatru și multe, multe ocazii de antrenat prietenia și bucuria. Intrarea este liberă. Mai multe detalii găsești pe site-ul nostru itibiții.ro. Vremea în România este caracterizată de un regim termic variabil, cu perioade însorite, dar și instabilitate atmosferică în anumite regiuni, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Maximele se încadrează general între 18 și 25 de grade, cerul este variabil, cu uneori temporar accentuate după amiază, se pot semnala averse de ploaie însoțite de descărcări electrice, în special în zonele de deal și munte, dar și local în sudul și estul țării. La București avem maxim 21, Cluj 20, Timișoara 23, Iași 19, Constanța 17 grade Celsius. Bună dimineața!

0: Around Podcast la ITBGFM, o emisiune în sprijinul taților divorțați, realizată de psiholog Matei Stănculescu și psiholog Ian Ungureanu.
1: Salutare, dragilor, bine v-am regăsit, v-am obișnuit cu invitați de marcă, nu ne lăsăm mai prejos nici astăzi. Dragoș Riti este alături de noi, unul dintre cei mai căutați și râvniți facilitatori în ale constelațiilor sistemice și familiale din România și fondatorul Centrului de Educație Sistemic. Mulțumesc tare mult că ai venit, Dragoș.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație, domnilor.
1: Dragoș, hai să vorbim despre 2009, momentul în care ai luat prima oară contact cu lumea constelațiilor familiale și faptul că în momentul respectiv erai tată proaspăt divorțat. Chiar divorțul te-a adus către constelații? Și ce legătură poate să aibă asta, apropo de constelații, cu faptul că bunicii tăi trecuseră prin divorț?
2: Nu știu în ce măsură, în mod conștient, divorțul m-a adus la constelații, dar undeva purtam cu mine o suferință, una legată de faptul că familia s-a destrămat, felul în care vedeam relația, felul în care ne-am comportat și unul celălalt în această relație a fost dificil pentru noi și a devenit dificil pentru copilul nostru la un moment dat. Și da, eram divorțat, cred că de un an de zile. Cumva călătoria cu fiul nostru era dificilă pentru că prima mea soție a spus în durerea ei că dacă divorțăm nu o să-mi văd niciodată copilul. Și pentru mine a fost o luptă să pot să pun lucrurile într-un context în care să am contact cu băiatul nostru.
1: Care câți ani avea?
2: Atunci avea, cred că în 2008, avea 8 ani, fix 8 ani, da. Da, iar la vârsta aia pentru un copil e dificil. N-a înțeles în primul rând de ce se întâmplă asta. Pe de altă parte, ani mai târziu, Petru, băiatul nostru, mi-a spus faptul că ați divorțat a fost cea mai bună chestie pe care ați făcut-o. Și pentru mine a fost un șoc să aud asta, știind că i-a produs suferință despărțire și am zis, bă, dar zic, ai trecut prin suferință, cum îmi spui asta? Și zice, da, pentru că un lucru pe care nu-l mai suportam și mă înnebunea era să aud țipetele dintre voi. Noi nu am realizat că ceea ce se întâmpla între noi, era în fiecare în povestea lui, în drama lui, are un efect atât de puternic asupra copilului. Și da, probabil că și asta a contribuit. Cert este că eram într-o nouă relație atunci cu o doamnă care acum e actuala mea soție, care întâmplător își făcea masteratul la universitate de psihologie și unul din profesori își făcea lucrarea de dizertație pe constelații familiale și avea un grup experimental cu care lucrau și invitau pe studenți. Și mi-a povestit despre chestia asta. Băi, facem o chestie senzațională, ție ți-ar plăcea. Și zic, povestește. Și mi-a zis, nu pot să-ți povestesc nimic, că e așa, între noi, acolo, la profesor. Și zic, mă, dar e totuși, adică dacă e atât de extraordinar, ce la momentul potrivit o să știi. Ok, n-am mai deschis discuția. Cert este că de ziua mea mi-a făcut cadou un atelier de constelații familiale. Și n-am știut unde mă duc, n-am știut ce se întâmplă, am crezut că mă duce într-o călătorie exotică, mi-a zis, te rog să nu faci nimic în weekendul respectiv, că avem pregătit ceva. Și vineri seara îmi făceam bagajul și ce faci aici? Păi zic, n-ai zis că, nu, ai tot ce trebuie la tine. Ok. Sâmbătă dimineață m-a suit în mașină, m-a dus într-un loc, m-a lăsat acolo e sala, intră și te descurci tu. Și am intrat într-o sală unde erau 20 de oameni, un facilitator, o doamnă, care practic e unul dintre pionierii constelațiilor familiale în România, e cea care a adus metoda aici cu ajutorul lui Ion Bucur, pe care probabil că îl cunoașteți. Și făcea ateliere de constelații de 6 ori toamna, de 6 ori vara în București. Am intrat într-un cerc în care nu cunoșteam pe nimeni. Unii dintre ei păreau că se cunosc. S-a făcut runda inițială de ce suntem acolo, ce ne aduce, ce ne dorim. Pentru mine era, eu habar n-am ce caut aici, nu știu ce se întâmplă, dacă mi-a zis doamna să stau, că e cadou. Și când a început prima constelație, am rămas șocat să văd în ce fel putem să fim puși într-un loc de conexiune informațională cu cineva dintr-un alt spațiu, dintr-o altă familie, dintr-un alt timp și să exprimăm emoții, senzații fizice și totul să aibă sens și să pară cât se poate de real. Și pentru mine, spuneam, acela a fost momentul, asta este. Pentru că simțeam undeva că suntem mai mult decât ceea ce știm despre noi, mai mult decât ceea ce ni se spune și că există un potențial uriaș neexplorat. Da, și am fost extrem de recunoscător Aurei pentru această călătorie, pentru că ea a reușit să vadă ceva în mine ce eu nu puteam, pentru că eram mult prea mult în povestea mea, în judecățile mele, și în timpul acestor două zile de atelier, asta era și un fapt haios, este că am fost ales să reprezint, din 16 constelații am fost ales în 12 să fiu reprezentant și eram invariabil ori tată, ori fiu. Adică eram pus fix în acel spațiu de a vedea relația dintre părinte și copil dintr-o perspectivă diferită.
1: Și ce ai învățat despre proaspătul tată divorțat care erai?
2: În acel moment nu pot spune că am învățat ceva, pentru că nu mi-era mintea la a învăța ceva, ci mai degrabă la a experimenta tot ce se trăia acolo. Însă pe parcurs, fiind conectat la acest spațiu, pentru că s-a deschis o lume întreagă către mine, a fost să mă uit în mod diferit la relația pe care am avut-o odată cu tatăl meu, iar apoi la relația pe care o am cu copiii mei. Și au fost clișee de-a lungul vieții mele care mi-au dat așa cât un pic de lumină, s-a mai deschis ușa un pic aici, un pic pe dincolo. Mi-aduc aminte că cred că aveam 18 ani și relația cu tatăl meu, spuneam, dificilă, îmi luam niște bătăi senzaționale și mi-am promis la un moment dat că dacă voi avea vreodată copii, eu n-am să fac niciodată copiilor mei ce mi-a făcut el mie. Pe repede înainte, mă căsătoresc, copil, băiatul nostru, Petru, 3 ani, vine, sparge toate vasele din bucătărie, blanc la mine și mă trezesc când scot cureaua de la pantaloni, îl fugăresc prin casă, îl prind și ridic mâna să-l lovesc. Și în momentul ăla am avut flash-ul imaginului taică-miu, care exact asta îmi făcea mie. Și ăla a fost unul dintre momentele mele de trezire. Și am zis, nu, e nevoie de altceva. Nu știu dacă a început aici călătoria sau din alte momente, dar, repet, a fost un moment de trezire. Intrând în acest spațiu al constelațiilor, am putut să revăd toate lucrurile pe care le-am făcut nepotrivit, dacă vreți, în relație cu copilul meu, dar și în relație cu tatăl meu. Pentru că era o luptă teribilă. Și, practic, această perspectivă diferită m-a dus într-un loc în care să pot face pace cu tata și să mă uit la copilul meu, să văd pe copilul meu, nu pe altcineva, cum spuneam mai devreme. Și sigur că lucrurile nu se întâmplă așa peste noapte. Am făcut terapia asta, am luat pastila albastră și gata, suntem bine. Nu, e un proces care se pune în mișcare și care deschide niște spații în care e nevoie să stăm și să ne imersăm în ele. Pentru că relația pe care o construim cu copilul nostru, dacă este o relație dificilă, va lua mult mai mult timp să deschidem acest spațiu și să o recalibrăm, să o resetăm. Pentru că există un mecanism de protecție pe care copilul îl are și o lipsă de încredere care se naște atunci când părintele vine către el și îl pedepsește, îi spune că nu are voie, că nu e bun, că nu trebuie și așa mai departe. Atunci e nevoie să dezantrenăm acest comportament pe care l-am avut până atunci și să-l înlocuim cu ceva care e mult mai potrivit în relația dintre copil și părinte.
3: Ai spus că mi-a plăcut enorm ce ai spus, că e foarte important să vezi copilul pentru cum e el, ce e el copil și atât, nu să proiectezi ceva din urmă, conștient sau inconștient. Cum rămâne sau cum facem în situația unui divorț cu mama copilului? Cum o mai putem vedea pe mama copilului, poate doar ca mamă și nu ca fostă parteneră sau, știu eu, în alte situații, ca un adevărat dușman de viață și de moarte, avem niște povești pe care le auzim de ne speriem și noi. Cum facem să o vedem pe femeia aia doar măcar cu rolul ăsta de mamă și nu mai mult? Eu știu.
2: De fapt, e foarte bună întrebarea. De fapt, acesta e punctul sensibil și în asta constă tot secretul. În ce fel ne vedem unul pe celălalt după ce divorțăm, după ce relația noastră se încheie? Și locul din care ne putem uita la partenerul cu care am încheiat relația este să-l vedem ca pe părintele copilului nostru. Și dacă noi îl vedem așa și dăm acel loc în inima noastră, în spațiul ăsta, atunci e mult mai ușor pentru copil. Sigur că pentru copil va fi dificil, indiferent cât de amiabil sau de dificil să rupe relația, pentru el este o traumă. Pentru că copilul, în esență, își iubește părinții în mod egal. El nu face diferențe la vârstele alea și el e cu ambii părinți în inima lui. În momentul în care se despartă, că ceva se rupe în interior, că pierde ori pe tata, ori pe mama. Și sigur că suntem prinși în traumele, poveștile noastre, spuneam, încât uneori îl vedem pe celălalt ca pe dușmanul de moarte și vrem retribuție, vrem să ne răzbunăm pe el. Ori răzbunarea asta nu ne rezolvă problema și pune copilul într-o situație foarte dificilă, în care el va lua partea unuia sau celuilalt dintre părinți ca să echilibreze lucrurile. Și sigur, ne-am produs suferință unul celuilalt. Dacă putem să ne asumăm acest lucru în fața partenerului, da, am greșit, într-adevăr. Astea sunt ale mele, mi le asum și sunt responsabil pentru asta. Atunci, cumva, separarea devine mai, nu știu dacă mai ușoară, dar mai așezată pentru copil.
1: Dragoș, nu pot decât să îți fiu recunoscător pentru că ai dat curs invitației noastre. Până data viitoare,
3: toate cele bune!
0: ascultat This Around Podcast la Itzy FM. Ascultă întreaga serie de emisiuni dedicate taților divorțați în aplicația gratuită Itzy FM.

0: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
1: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
2: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
0: Astăzi jucăm Povestea Zăpăcită. Fiți creativi și inventați o poveste împreună alături de cel mic. Începeți cu ceva simplu, dar amuzant. A fost odată ca niciodată un dragon cu ochelari care locuia într-o sală de clasă. Apoi copilul continuă povestea, apoi părintele și tot așa, iar în câteva minute veți avea cea mai hazlie poveste inventată împreună.
1: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
3: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itsy Bitsy, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
4: Luna aceasta, Ana Maria Pocora de la Generali ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
5: Generali, aici și acum.
0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Știați că două suplimente cu aceeași plantă pot avea efecte diferite? Diferența vine din formă. Pulberea de plantă înseamnă conținut variabil. Extractul înseamnă concentrație controlată. Dacă extractul este și standardizat, știi exact cât ingredient activ primești. Asta face diferența între un produs generic și unul de calitate.

0: Kitty, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
1: Iupi!
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române.
3: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: these beautiful things that I've got.
1: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
2: Copiii învață cum să mănânce uitându-se la noi. Relația copilului cu mâncarea se construiește mai ales prin imitație. Dacă ne vede pe noi mâncând variat și cu plăcere, va deveni curios să încerce și el. De exemplu, dacă familia stă la masă și toți mănâncă o salată cu piept de pui sau o porție de ostropel de pui cu legume,

0: Copilul simte că face parte din același ritual. Copiii nu vor să fie diferiți de grup, de multe ori gustă pentru că îi văd pe părinți mâncând cu plăcere, nu pentru că li s-a explicat cât de sănătos este.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

Bună dimineața în Happy Music. Iată, suntem în ziua care anunță weekendul. Peste jumătate dintre tinerii români din generația tot am uitat cum să Z am uitat cum se spune la generație, tot îi spun Z, dar nu este bine. Au încredere în recomandările influencerilor atunci când iau decizii legate de cumpărături sau stil de viață, arată un raport recent citat de Ager Press. Ei bine, studiul evidențiază o schimbare importantă în comportamentul de consum și modul în care tinerii se informează, dar o să vin cu mai multe detalii la TikTok imediat după știrile orei 11. Exact, am pregătit o piesă și era să uit și să o dau pe asta. Astăzi am o zi interesantă. Bună dimineața, Solomon Ray, Do It With Soul.

Hai că mi-am adus aminte, Gen Z, așa se... nu generația Z, așa cum o spun eu la 46 de ani, de Gen Z. Asta e, despre asta o să vorbim după știrile orei 11.

10:39, Grădina Zoologică organizează pe 10 mai un eveniment inedit dedicat câinilor care nu sunt de rasă, celebrând loialitatea și farmecul lor unic sub deviza Frumusețea nu are nevoie de pedigree. Totul se va întâmpla la Târgu Mureș, cum vă spuneam, pe 10 mai, lângă amfiteatrul de la platoul Cornești din Târgu Mureș. Programul include concursuri jurizate, festivități de premiere și sesiuni foto menite să surprindă energia și bucuria participanților. Oamenii iubesc animalele, pentru stăpân câinele său este cel mai valoros, cel mai frumos. La eveniment vor fi prezenți și câini de la adăpostul de animale din Târgu Mureș, iar doritorii îi pot adopta. Așadar, iată, în acest weekend poate poți să-ți întâlnești, era să zic, perechea, dacă câteodată, având în vedere cât îți oferă aceste animăluțe, poți să vorbești despre iubire necondiționată. Totul se va întâmpla la Târgu Mureș pe 10 mai de la ora 11. Bună dimineața!

0: știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
1: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
2: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
3: Un năsuc înfundat nu e doar un disconfort, e o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita medie acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum se face tranziția îngrijirii de la cardiologul pediatric la cel adult pentru adolescenții cu boli congenitale?
6: În mod normal, această trecere se face la vârsta de 18 ani, când copilul cu boală congenitală urmează să fie preluat de către cardiologul de adulți. Este foarte importantă păstrarea istoricului bolilor și intervențiilor, dacă acesta le-a avut. Există acum și medici care au dublă specializare, atât cardiologie pediatrică cât și cardiologie de adulți, ca această tranziție să nu mai existe și practic să fie urmăriți de același specialist.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares. Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce trebuie să știe părinții despre evoluția pe termen lung a copiilor operați pentru defecte cardiace congenitale?
7: Majoritatea bolilor congenitale sunt boli tratabile, adică odată operat este pe termen lung practic pe toată viața. Atunci când se închide un defect de sept interatrial sau defect de sept interventricular, se poate considera ca și copil vindecat pe tot restul vieții.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 11, 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile! Organizația Mondială a Sănătății de asigurări că focarul de hantavirus de la bordul unei nave de croazieră care traversează Atlanticul nu este începutul unei pandemii, în timp ce autoritățile medicale încearcă să dea de urma mai multor pasageri care au debarcat înainte de declanșarea focarului. Epidemiologii OMS spun că OMS spun că este o situație diferită de COVID, deoarece acest virus se răspândește prin contact apropiat și intim. Au trecut 3 zile de la moțiunea de cenzură, au loc și consultări informale la Cotroceni, dar deocamdată nu se întrevede nicio formulă pentru o viitoare majoritate. PNL și USR au decis oficial să facă front comun împotriva socialdemocraților. Liderii celor două partide, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, au anunțat aseară că își vor coordona toți pașii, formând astfel cea mai mare grupare politică din Parlament. Ei bine, hai să vedem și cum va fi vremea astăzi. Regim termic variabil cu perioade însorite, dar și instabilitate atmosferică. Maximele se îngătrează în general între 18 și 25 de grade. Cerul este variabil. Se pot semnala averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Temperaturile în țară, 21 de grade la București, 20 la Cluj, 23 Timișoara și 19 grade la Iași.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Ei, ce ne mai trebuie, profesori? Atâta chin, atâta școală, nu? Atâta efort să devii profesor. Ne trebuie influenceri, asta ne trebuie. Eu cred că ar trebui să înlocuim profesorii, să punem influenceri în școli și am rezolvat problema educației. Peste jumătate dintre tinerii români din Gen Z au încredere în recomandările influencerilor atunci când iau decizii legate de cumpărături sau stil de viață, arată un raport recent citat de Agerpres. Studiul evidențiază o schimbare importantă în comportamentul de consum și modul în care tinerii se informează. Potrivit datelor analizate, platformele de social media au devenit principala sursă de informare pentru tinerii născuți aproximativ între 1997 și 2012, depășind canalele media tradiționale. Încrederea acordată influencerilor este legată în principal de percepția de autenticitate și de relația directă pe care creatorii de conținut o construiesc cu publicul lor. E bine, raportul arată că domeniile în care influencerii au cel mai mare impact asupra Gen Z, generația Z, sunt moda, tehnologia și produsele de îngrijire personală. Recomandările din mediul online influențează atât alegerile de cumpărare, cât și preferințele legate de stilul de viață. Sau, iată, profesorii să devină influenceri. Specialiștii în marketing spun că acest comportament determină companiile să-și adapteze strategiile de promovare. Tot mai multe branduri investesc în campanii de influencer marketing pentru a rămâne relevante în fața noii generații de consumatori. Mergem mai departe în Happy Music. Iată, suntem pe 8 mai, ziua care anunță weekendul. Bună dimineața!

0: află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook ITBITI, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta. Luna aceasta, Ana Maria Pocora de la Generali ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
1: Generali, aici și acum.
2: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
3: Pentru mulți adulți, prânzul este luat frecvent în oraș sau comandat. Apare astfel presiunea alegerii corecte și teama că orice variantă este greșită. Din punct de vedere nutrițional, prânzul în oraș nu este o problemă în sine. Problema apare atunci când alegem mese foarte dezechilibrate, fără proteine sau fără legume, doar pentru că sunt rapide sau convenabile. Un exemplu des întâlnit este alegerea unui prânz foarte bogat, care oferă sațietate imediată, dar duce la somnolență accentuată. Alternativ, o masă prea mică lasă corpul fără susținere până seara. O abordare mai sănătoasă este echilibrul, nu perfecțiunea. Căutarea unei surse de proteine, alături de legume și o porție rezonabilă de carbohidrați, este suficientă în majoritatea situațiilor. Prânzul în oraș nu trebuie să fie o sursă de vinovăție. Alegerile constante, nu cele ocazionale, sunt cele care contează cu adevărat.
2: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
4: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
5: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
6: Astăzi jucăm Musafirii de la masă. Așează-te la masă pentru o gustare alături de membrii familiei tale, iar fiecare membru spune pe cine ar invita la masă și de ce. Musafirul poate fi oricine, un personaj real sau imaginar, un erou din cărți, din filme sau din desene animate. Un joc simplu care îi ajută pe părinți și copii să descopere ce le place fiecăruia.
4: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
7: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce este incontinența urinară?
8: Incontinența urinară este pierderea involuntară de urină, atunci când pacientul nu mai are control complet asupra vezicii urinare. Este o problemă destul de frecventă, mai ales la femei, și poate varia de la scurgeri ușoare, atunci când râzi, tușești, faci efort, până la nevoia bruscă și puternică de a urina, urmată de pierderea de urină. Incontinența urinară afectează unul din 5 europeni, fiind mai frecventă în rândul femeilor. Alături de alte afecțiuni din spectrul uroginecologic, incontinența este una dintre cele mai întâlnite afecțiuni la menopauză. Incidența incontinenței urinare la femeile de peste 60 de ani poate ajunge până la 70%.

0: Florin și sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Un nou episod din Alimentația Pas cu pas către sănătate. Suntem sau nu suntem consumatori informați? Ce facem când mergem la cumpărături? În momentul în care ajungem în supermarket, în mod frecvent, mergem pe pilot automat la rafturile pe care deja le cunoaștem, suntem familiarizați cu anumite alimente și nu mai avem timp să citim etichete, să acordăm această atenție fiecărui produs, de ce-l alegem, care este contextul în care el ajunge în coșul nostru de cumpărături și apoi la noi în frigider sau în sertar. Avem în multe școli ore de educație a stilului de viață sănătos, ore de educație nutrițională și învățăm copiii cum să citească o etichetă. Ce înseamnă aceste euri. La fel ar trebui să facem și noi adulții, să ne uităm cu mai mare atenție pe produse și să vedem câte alimente conțin euri, care sunt acestea și ce ar trebui evitat. Nu toate alimentele de la raft ar trebui să ajungă în corpul nostru, bineînțeles parcurgând fluxul necesar, acasă, gătind unele dintre ele și apoi consumându-le. Contează foarte mult ce conține fiecare aliment și nu neapărat din perspectiva calculului matematic, câte proteine, câte glucide, câte lipide, câte calorii, ci mai departe dacă mi-aduce beneficii sau dacă funcționează ca o travă acel aliment în corpul meu. Sunt foarte multe discuții despre euri. Sunt total de acord cu direcția în care se merge cu aceste discuții. Dar, în momentul în care ne concentrăm doar pe euri, este posibil să ratăm și alte ingrediente din lista de ingrediente și atunci poate nu are euri, dar are foarte mulți îndulcitori, traduși în termeni chimici, sau are alte substanțe care nu ar trebui să fie consumate de noi, cu atât mai mult cu cât folosim mai mult produse ambalate. Este ușor să învățăm și copiii să citească eticheta, pentru că litera E este ușor de recunoscut și poate nici măcar nu trebuie să cunoaștem tot ce se întâmplă cu fiecare E în corpul nostru și fiecare aliment care conține aceste euri, în ce cantitate, în ce frecvență, pentru că nu suntem toți chimiști, biochimiști sau nutriționiști. Dar acolo unde vedem lista de ingrediente, că este lungă, care cât mai multe denumiri științifice, care cât mai multă chimie, care cât mai multe euri, acelea sunt alimentele care ar trebui limitate la nivel de consum sau chiar eliminate. Iar o altă direcție care poate să fie ușor de integrat în citirea etichetelor este să găsiți tot timpul corespondent între ingredientele de pe etichetă și dacă le găsiți în natură sau nu. În momentul în care lista respectivă este lungă, tot felul de denumiri care mai de care mai ciudate și greu de descifrat și toate acele ingrediente nu se regăsesc în natură, deci practic nu sunt naturale, este foarte greu să digerăm un astfel de produs alimentar și este foarte greu să obținem mai departe beneficii din acesta. Valoarea nutritivă a acestuia contează foarte mult comparativ cu valoarea calorică. La ce mă ajută pe mine? De ce pun eu în corpul meu acest aliment și ce obțin după ce îl consum? Nu doar un gust bun, nu doar plăcere de moment, nu doar un context în care cei din anturaj mănâncă sau prietenii copilului meu mănâncă și cum să nu-i dau și eu că se supără sau se simte izolat sau se simte eliminat din grup. Ar trebui să fim mult mai fermi atunci când vorbim de selectarea anumitor alimente, de frecvența acestora în meniul copilului nostru și să realizăm că numai noi, părinții, putem fi factori de decizie în a da sau nu da unui copil un aliment, nu prietenele noastre, nu mămicile din parc, nu bunicile. Noi, părinții, decidem ce mănâncă copilul nostru, ce mâncăm și noi în familie, astfel încât să creăm un context comun pentru anumite alegeri. Dacă totuși sunt acceptate, sunt integrate anumite preparate ambalate, să fie cât mai simple, cu puleți mai bine decât biscuiți cu cremă de vanilie și ciocolată. Un pachet de biscuiți integrali sunt mai buni decât alți biscuiți care au tot felul de creme și tot felul de ornamente deasupra și par într-adevăr mai gustoși, dar nu sunt neapărat și mai sănătoși. Orice aliment ajunge la noi în familie, acasă, poate fi un context în care putem iniția o discuție despre acel aliment, despre alimentație sănătoasă, despre beneficii. O dată pe săptămână putem avea un astfel de dialog cu copiii, indiferent de grupa de vârstă la care ne raportăm, cu siguranță că vor înțelege. Și să le găsim aceste explicații simple. Îl găsim în natură? Unde crește? Fiecare ingredient în parte. Fiți consumatori informați, alegeți într-un mod conștient, nu pe pilot automat și nu mergeți la cumpărături atunci când vă este foarte foame sau foarte poftă de un anumit aliment, pentru că atunci riscați să nu faceți alegeri conștiente și armonie în farfurie să aveți. Să ne vedem cu bine!
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: kiss.
1: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Al Ali Elham, medic specialist neurologie pediatrică, ne vorbește astăzi despre cefalea la copii și la adolescenți.
2: Durerea de cap este unul dintre cele mai frecvente simptome din patologia neurologică în populația pediatrică. Peste 80% dintre copii și adolescenți prezintă cel puțin un episod de cefalee, fiind un motiv de îngrijorare pentru părinți. În majoritatea cazurilor, cefalea la copii și adolescenți este de tip primar, adică nu este legată de o altă boală care să o provoace. Există însă și situații rare în care durerea de cap poate semnala o afecțiune neurologică gravă, ce necesită investigații suplimentare de urgență. Evaluarea neurologică este esențială pentru identificarea semnelor de alarmă ce pot sugera cauze potențial grave.
1: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Un avocat. Actriță. Medic veterinar.
1: Balerină.
0: Pompier.
2: Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
1: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
4: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
5: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele.
1: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce analize de rutină sunt recomandate anual pentru câini și pisici?
2: Analizele de rutină pot evidenția probleme invizibile la prima vedere. În setul de analize uzuale pot intra hemoleucograma, biochimia sangvină, analize de urină, ecografie abdominală sau, în funcție de vârstă, chiar și analize hormonale. La animalele în vârstă sau cu boli cronice, aceste controle pot fi mai frecvente. Detectarea timpurie înseamnă tratamente mai eficiente și o viață mai lungă și mai bună pentru companionii noștri.
1: Ascultat? Prieten cu Suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Iubiții sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, UniFest. 500 de artiști mici și mari la Itsy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Happy Music cu Marius Constantinescu. It's

0: e la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Guvernul are programat astăzi prima ședință după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată în Parlament, iar Ilie Bolojan a devenit premier interimar. Este a treia ședință a executivului de săptămâna aceasta. Primele două au fost organizate în regim de urgență înainte de moțiune pentru a aproba ordonanțe cheie, precum avansul proiectelor din PNRR și din programul de înarmare SAFE. Organizația Mondială a Sănătății dă asigurări că focarul de hantavirus de la bordul unei nave de croazieră care traversează Atlanticul nu este începutul unei pandemii, în timp ce autoritățile medicale încearcă să dea de urma mai multor pasageri care au debarcat înainte de declararea focarului. Epidemiologii OMS spun că este o situație diferită de COVID, deoarece acest virus se răspândește prin contact apropiat și intim. 3 dintre pasageri însă au murit până acum și au fost confirmate 5 din 8 cazuri suspectate de infectare.

Iată că se strică vremea de astăzi. Meteorologii au emis mai multe avertizări în acest sens. Pe parcursul zilei este cod galben de precipitații însemnate în cea mai mare parte a Moldovei și local în Carpații Oriental și Meridional. Sunt anunțate ploi care vor fi și torențiale, descărcări electrice, vânt alert, iar intervale scurte de timp se pot aduna cantități importante de apă. Până duminică este valabilă și o informare de instabilitate atmosferică la munte, în sud-vestul, sudul, centru și estul țării. Vizează aceleași fenomene, dar la intensitate mai redusă. Îți mulțumesc pentru atenție. Să ai un weekend fabulos. Ne reauzim luni la ora 9. Pa, pa!

0: auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
1: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbarium. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Un năsuc înfundat nu e doar un disconfort, e o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita medie acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Toate pânzele sus, mici pirați! De 1 iunie, terasa hotelului Yaki din Mamaia se transformă în corabia distracției. De la ora 11, pornim într-o aventură de neuitat. Curse tematice, vânătoare de bule magice și un show robotic de pe altă planetă. Iar Spider-Man urcă la bord pentru un spectacol plin de acțiune.
5: Ne răsfățăm cu vată de zahăr și înghețată, iar la final, surprize pentru toți micii pirați. Accesul este de doar 75 de lei de copil. Grăbește-te! Înscrierile se fac până pe 20 mai. Rezerva acum pe reservation@yaki.ro sau sună la numărul afișat pe site-ul www.yaki.ro.
4: Corabia distracției te așteaptă la Hotel Yaki. Ne vedem pe punte! Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
6: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
7: Astăzi jucăm povești săltărețe. Înainte să-i citești copilului tău o poveste, propune-i o regulă. De fiecare dată când aude un anumit cuvânt sau un nume, să săriți repede în picioare. De exemplu, dacă îi citești Scufița Roșie, propune o săritură la cuvântul pădure sau chiar când aude numele scufiței. Un joc simplu care aduce mișcare și atenție în momentele petrecute împreună.
4: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
8: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
9: Știați că nu toate substanțele dintr-un supliment sunt active? Excipienții sunt ingrediente inactive, adăugate pentru stabilitate, formă și administrare. Ei nu produc efectul principal, dar ajută produsul să funcționeze corect. Fără excipienți, multe suplimente nu ar putea fi utilizate eficient.
8: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre cataractă cu domnul dr. Andrei Filip, medic primar oftalmolog. Bine ai revenit, Andrei!
2: Bună, mă bucur să te văd!
1: Și eu, și eu! Hai să discutăm un pic legat de cataractă. Este un subiect delicat, dar știind anumite lucruri, cred că poți face multe pentru a-ți păstra sănătatea ochiului. Ce înseamnă cataractă, Andrei?
2: Da, știi, cu delicat. Eu am ajuns la concluzia că...
1: Mulți se sperie atunci când
2: exact,
1: află că au cataractă, de asta am zis.
2: Cel mai nasol lucru pe care ți-l poate spune un doctor este că n-are ce să-ți facă.
1: Da, corect.
2: În rest nu mai contează.
1: Da, dar știi de ce a zis delicat? Mulți când află că trebuie să se intervină pe ochi, să se schimbe cristalinul, wow, fac o tragedie din asta, refuză de multe ori intervenția. Și de asta am zis, cu blândețe, hai să le explicăm ce înseamnă cataracta, ce poți face, nu știu, o poți preveni sau nu. Iar dacă n-ai reușit și ea s-a instalat, ce e de făcut? Că, slavă Domnului, există variante.
2: Prevenție nu există. Cataracta este practic considerată ca fiind o evoluție normală a înaintării în vârstă, să numim mai elegant așa, că e un subiect care deranjează pe
1: da,
2: mulți,
1: dar sunt și copii care se nasc cu
2: cataractă. Alea sunt cazuri particulare.
1: Cataractă congenitală,
2: exact,
1: da.
2: Dacă mama a avut nu știu ce afecțiune, în, de exemplu rubeolă, da? În timpul sarcinii poți să ai... Ăsta e alt subiect. Cataracta congenitală e o afecțiune gravă, care la fel este...
1: Trebuie rezolvată
2: foarte repede.
1: Adică trebuie operat copilul în primele săptămâni de viață.
2: Exact, pentru că vederea unui om se dezvoltă din momentul în care s-a născut și a deschis ochii până pe la 6-7 ani. În momentul în care apare cataractă și nevoie de operație, operațiile merg bine în zilele noastre. Doctori foarte bine pregătiți, echipamente foarte bune, dar intervii pe ochi care e în plină dezvoltare. Deci copilul ăla toată viața va fi legat de un oftalmolog.
1: Și va purta ochelari, nu?
2: Va purta ochelari, dacă e norocos va vedea bine, dacă nu e norocos va vedea rău. E un subiect foarte delicat. Dar dacă vorbim despre cataracta pe care
1: o
2: statistic și peste 70% din oameni o fac după vârsta de 60-65 de ani. Sunt unii care fac la 30 și ceva, sunt alții care fac la 40 și ceva, sunt alții care fac la 80 și ceva, dar în principiu cei mai mulți ajung să facă această, nu e o boală, e un, nu știu,
1: o degradare,
2: o degradare, exact.
1: A cristalinului, practic, nu? Care
2: practic,
1: se
2: ochiul are două lentile, una e cea, la cea de suprafață, cornea, și în spatele părții colorate există cristalin, care este o lentilă activă cu mușchi moale, ce ne permite să vedem bine la toate distanțele, cu sau fără ochelari, bineînțeles. De la un moment dat apar modificări și apar nevoia de ochelari după 40 de ani în medie, la unii mai devreme, la alții mai târziu. Astea sunt primele semne că se schimbă ceva cu structura cristalinului, da? La un moment dat, structura cristalinului se întunecă, să o numim așa, se tulbură, devine mai puțin transparent. Și poala asta avansează până când vederea scade. În zilele noastre, operații de cataractă facem 10 pe săptămână, da? Poate chiar peste 100. Depinde de clinică și de loc.
1: Deci
2: se fac multe.
1: Clar că e operație de rutină.
2: Exact. Ideea
1: care constă în înlocuirea cristalinului afectat cu unul artificial.
2: Exact.
1: Acum, în funcție de ce cristalin se alege, costurile sunt diferite.
2: Normal.
1: Și în funcție de vârstă, cred, nu? Pentru că știu că am mai discutat noi cum alegi cristalinul.
2: Primul lucru cel mai important
1: este... Că sunt care vor să mai poartă ochelari sau
2: trebuie
1: nu
2: să
1: vor să mai poartă.
2: Trebuie să-l asculti pe pacient,
1: exact,
2: să vezi ce îți dorești. După aia îi faci niște investigații, îl consulți și vezi ce se poate, ce recomanzi tu. Și trebuie să ajungi undeva pe la mijloc.
1: Să găsești o soluție de compromis.
2: Exact. Pentru că sunt situații în care omul respectiv, să zicem, are și alte afecțiuni, cum ar fi glaucom, cum ar fi degenerescență maculară. Lucruri care te împiedică să pui cristalinul dorit neapărat. Tot rămâne un defect vizual. Da?
1: Da.
2: E o operație care durează 7 minute, grad de reușită foarte mare. Eu zic că 99% în zilele noastre. Cristalinele sunt vaste, deci opțiunile sunt foarte multe. Putem împușca mai mulți iepuri deodată în meseria mea. Adică, așa cum ai spus, poți să-l și scap de ochelari. în general pacienții renasc.
1: Asta, așa vreau să încheiem optimist, că tu ai vorbit de boli asociate, când ai și glaucom și cataractă, mai greu,
2: poveste,
1: altă poveste, dar dacă ai stric cataractă, știu din discuțiile pe care noi le-am tot avut de-a lungul anilor, că sunt pacienți care spun
2: renasc,
1: că au întinerici. Normal. Explică tu de ce. Renunță la ochelarii
2: pentru
1: de aproape.
2: Pentru că vederea scade treptat în așa fel încât nu-ți dai seama cum ți se limitează lucrurile pe care ești dispus să le faci. Bunica cu un milion de ani băga nac fără ochelari. Da, dar bunica n-avea alte pretenții. Bunica stătea în pat toată ziua și cosea. Pentru că pe măsură ce cristalinul își pierde din transparență, se modifică dioptriile, apar cu minus și, surpriză, pacientul începe să vadă bine. N-am mai văzut de mult. Se numește bucuria de scurtă durată. Adică după aia scade. Deci înseamnă că această cataractă evoluează. Și bunica cosea. Astăzi bunicile vor să conducă.
1: Corect.
2: Vor să se uite la televizor, să se ducă la cumpărături, să facă mult mai multe lucruri. De aceea operația se face în momentul în care scade confortul vizual. Nu se așteaptă. Cu cât ștept te chinui, unul dintre semnele cele mai urâte ale cataractei sunt fracturii, pentru că pacienții nu apreciază distanțele și își rup ceva. Și se împiedică, da? Și deci nu trebuie să aștepți. Cu cât aștepți, faci următoarele lucruri. Te chinui, faci operația mai grea, mai dificilă, mai riscantă, crești costul operației, pentru că avem nevoie în anumite situații de niște cristaline speciale, substanțe de protecție mai multe, recuperarea este mai lentă. Deci operația de cataractă făcută
1: trebuie
2: la
1: făcut
2: timp
1: atunci când o recomandă medicul oftalmolog și spui că evităm toate aceste probleme pe care le-ai enumerat.
2: Exact.
1: Și pacientul vede, mulțumește
2: bine
1: pe urmă și e fericit că a întinerit cu niște ani, a scăpat de ochelarii de aproape.
2: Exact. Se face în zile diferite la cei doi ochi.
1: Perioada de recuperare de după e grea, te doare, te uscă, picături de pus,
2: picături și cam atât. Și se face în zile diferite, adică după operație apare o ceață care dispare în funcție de fiecare cât de repede
1: deci
2: se vine.
1: Deci trebuie să aștept să se refacă ochiul operat.
2: Când vede bine cu primul, poți să-l operezi pe al doilea. Adică vorbim și la câteva zile diferență.
1: Da, dar e musai să schimbi cristalinul la ambii ochi, că poate...
2: Există situații în care azi l-am operat pe un om de cataractă și la celălalt face cataractă peste 5 ani. Nu știu, sunt, dar de cele mai multe ori merg cam împreună.
1: Da. Mulțumim pentru sfaturi, Andrei, te aștept să revii.
2: Cu mare plăcere.
1: Astăzi la Trăiește Sănătos am vorbit cu domnul dr. Andrei Fili, medic primar oftalmolog, despre cataractă. Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere dulciuri tot mai des? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de zahăr și despre modul în care aceasta poate influența dezvoltarea creierului copilului. Creierul copilului este într-un proces intens de maturizare, iar sistemele responsabile cu plăcerea, recompensa și autocontrolul nu sunt încă echilibrate. Zahărul stimulează puternic sistemul de recompensă din creier prin eliberarea de dopamină, oferind o senzație rapidă de plăcere și satisfacție. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este foarte intensă și ușor de dorit din nou și din nou. Problema apare atunci când această activare se repetă frecvent. Creierul copilului se obișnuiește cu niveluri ridicate de stimulare și începe să ceară tot mai mult pentru a obține aceeași stare de bine. Astfel, alimentele dulci pot deveni nu doar o plăcere ocazională, ci o nevoie, iar copilul poate deveni iritabil, agitat sau frustrat atunci când nu primește ceea ce creierul lui a învățat să ceară. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă imatur. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din consum, chiar dacă îi se spune ajunge. Cu cât expunerea la zahăr este mai frecventă, cu atât devine mai dificil pentru copil să-și dezvolte toleranța la frustrare și capacitatea de a amâna recompensa. Pe termen lung, acest dezechilibru poate influența modul în care copilul gestionează nu doar mâncarea, ci și alte comportamente care oferă recompense rapide. Creierul învață să caute soluții imediate pentru disconfort și plăcere, în loc să construiască mecanisme sănătoase de autoreglare emoțională și comportamentală. Ce este important să reții ca părinte? Dependența de zahăr nu este un moft și nici o lipsă de voință a copilului. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la o stimulare intensă și nepotrivită. Rolul tău este să fii ghidul care pune limite, chiar și atunci când copilul protestează. Reducerea consumului de zahăr, oferirea de mese echilibrate și separarea mâncării de emoții sau recompense ajută creierul copilului să se dezvolte într-un mod sănătos. Iar un copil care învață să-și regleze plăcerea și frustrarea va avea un creier mai echilibrat și o bază mai solidă pentru viața de adult.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe XY.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una, două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. XY.ro. Gata de joacă, gata de aventură.
1: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
2: Ba da, vă ascult.
1: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
4: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
5: Urmează inimi mici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce trebuie să știe părinții despre evoluția pe termen lung a copiilor operați pentru defecte cardiace congenitale?
6: Majoritatea bolilor congenitale sunt boli tratabile, adică odată operat este pe termen lung, practic pe toată viața. Atunci când se închide un defect de sept interatrial sau defect de sept interventricular, se poate considera ca și copil vindecat pe tot restul vieții.
5: Ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.

0: să activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
2: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 1. 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim, îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Cristina Ionescu, medic specialist gastroenterologie, ne vorbește astăzi despre microbiomul intestinal.
1: În intestinul nostru trăiesc miliarde de bacterii care formează microbiomul intestinal și care influențează nu doar digestia, ci și imunitatea și chiar starea de spirit. Iar atunci când acest echilibru este perturbat, pot apărea simptome aparent banale, precum balonarea, oboseala persistentă sau schimbările de dispoziție. O alimentație variată, bogată în fibre din legume, fructe și cereale integrale, alături de un stil de viață echilibrat, cu mișcare și odihnă, pot ajuta microbiomul să funcționeze în favoarea noastră și să susțină sănătatea pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
1: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
2: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
0: Astăzi jucăm Ghicește sculptura. Un membru al familiei se gândește la un animal, la un obiect sau la un personaj și se folosește de părți ale corpului său să modeleze ce dorește să reprezinte. De exemplu, ridică brațele cu degetele răsfirate, asemenea unui copac sau tentaculelor unei caracatițe. Ceilalți membri ai familiei trebuie să ghicească ce reprezintă sculptura. Un joc simplu care te pune în mișcare și îți stimulează imaginația.
1: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
3: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor?
4: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultul veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
3: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: În parcul Alexandru Iancuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara. Iupii! Unifest!
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Asculți povestea Marele Spectacol.
1: Este o zi frumoasă, iar Andrei și Sofia se joacă afară, în parculețul din fața casei. Sunt așa nerăbdători, căci astăzi vor merge la circ. Lui Andrei îi turuie gurița tot timpul, spunându-le celorlalți copii.
2: Hei, v-am spus că tata și mama au cumpărat bilete la circ? Sofia și cu mine mergem azi să vedem Marele Spectacol. Abia aștept! O să râdem de clovni caragioși și puși pe șoții. Apoi vor veni tot felul de animale, făcând jumburi și lucruri.
3: Eu vreau să văd mai ales saltimbancii și acrobații.
2: Da, o să fie extraordinar!
1: Prietenii lor s-au bucurat pentru ei. Era o veselie în parc. După un timp au plecat cu toții acasă. Iată că au ajuns. Cum a trecut pragul, Andrei s-a și repezit, a înșfăcat un măr frumos și a început să roadă din el cu multă poftă. Sofia însă, văzându-l ce face, i-a zis mirată.
3: Hei, Andrei, dar tu nu te speli mai întâi pe mâini? Doar am fost în parc și ne-am jucat cu nisip și cu mingea. Suntem prea murdari pe mânuțe ca să putem mânca așa.
2: Sofia, mi-era tare poftă de măr. E așa bun. Tu nu vrei?
3: Ba da, vreau și eu. Merele mi-au plăcut întotdeauna. Sunt gustoase și mai ales foarte sănătoase. Dar de ce nu te-ai spălat mai întâi pe mânuțe?
2: Lasă! N-are nimic dacă nu mă spăl odată.
1: Sofia nu a mai știut ce să-i spună, așa că s-a dus cu mințică și s-a spălat bine pe mânuțe. Apoi a luat și ea un măr frumos, l-a spălat bine și cu răbdare. Apoi a început și ea să mănânce cu plăcere. După câteva ceasuri, mama i-a strigat și le-a spus:
4: Andrei, Sofia, pregătiți-vă de plecare! Mergem la spectacol!
1: Sofia a sărit în sus de bucurie și a pus rochița albă cu floricele și a rugat-o pe mama ei să-i prindă frumos părul. Andrei însă, cu fața tristă, s-a apropiat și el, zicând că îl doare burtica. Nu știa de la ce, dar îl durea tare. Mama, grijulie ca toate mamele, l-a așezat întins pe pat, a verificat dacă are temperatură și a pregătit repede un ceai bun care să-l mai liniștească. Apoi s-a așezat și ea pe marginea patului și l-a rugat pe băiat să-i povestească tot ce făcuse în ziua aceea. Băiețelul i-a spus ce făcuse pas cu pas, iar la sfârșit mama l-a întrebat:
4: Dar când ai venit de la joacă, te-ai spălat pe mâini? Și mărul pe care ziceai că l-ai mâncat, l-ai spălat bine înainte?
2: Păi, nu prea.
4: Vezi, dragule, de asta te simți acum rău. Microbii de pe mânuțele tale au ajuns acum în burtică și fac mare tărăboi. De asta te doare. Trebuie să rămâi cu minte în pat, să bei ceaiul și dacă nu-ți trece, o să dau și medicamente.
2: Cum? Și circul? Să nu merg și eu să văd marele spectacol cu scamatori, acrobați, animale de tot felul? Nu vreau să rămân acasă. Vreau și eu să merg la spectacol.
4: Crezi că poți merge?
2: Nu prea. Ai dreptate, mamă. Trebuie să mă fac bine.
4: Dragul meu, e numai vina ta. E o vorbă care spune: cum îți așterni, așa vei dormi. Dacă n-ai avut grijă de tine și de sănătatea ta, te-ai îmbolnăvit.
1: Așa se face că tata a plecat cu Sofia la circ, iar mama a rămas acasă cu Andrei să-l îngrijească și să-l facă bine. Seara târziu, când s-a întors acasă, Sofia a povestit lui Andrei cât de frumos a fost spectacolul, câte lucruri minunate a văzut și cât de mult a râs. Iar Andrei a promis că nu o să mai pățească niciodată așa ceva și o să aibă mereu grijă de sănătatea sa.
0: Ați ascultat povestea de prânz.
5: Descarcă aplicația Easy Beat FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie ca să dai bine în poză la Unifest! Iubiii!

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hillan Pharma.
1: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromnesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri early booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromnesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromnesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: BATRL Eroul Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania BATRL, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. BATRL Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbatrl.ro.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie, cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Baudin, CEO Leroy Merlin România și tată.
4: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bună la Itsy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Ce-a strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet! Mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza!
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine!
2: Nu!
1: Nu știu!
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău!
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu! Imediat ce beau, mor! Cine sunt?
1: Bici! Nu am nici o idee!
0: Focul, Itsy, focul!
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de șters!
0: Da!

0: Este ora 3. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Zimi! Da, zi!

0: Easy, Beatsy, Easy, Beatsy, recepție, aici zi-mi tot, Beatsy, aici computerul de bord al navei Zorar. Senzorii mei nu indică prezența pe nava intergalactică Zorar a apărătorilor galaxiei Easy și Beatsy. Scanez folderul de mesaje. Am înțeles. Easy și Beatsy sunt în parc. Am înțeles. Iar m-au uitat. Nu-i nimic. M-am obișnuit să fiu singur. De fapt, cred că nu sunt chiar singur. Am inițiat emisia pe 99.3 FM. Cred că sunt cu voi, copii. Numai că eu nu vă pot auzi, chiar dacă voi mă auziți. Alarmă. Zi-mi tot, prietenul care știe tot, e singurel pe nava Zorar. Singur ca un hamster. Nu știu de ce am găsit în circuitele mele o astfel de comparație. Știu că m-auziți, copii. Scanerele mele indică prezența voastră pe această frecvență. Zi-mi tot, e fericit că sunteți pe această frecvență. Am folosit mai devreme termenul de hamster, nu-i așa? Sunt programat să funcționez și singur. Am acumulatorii la capacitate maximă. Așa că, dacă nu vă deranjez, vă voi povesti astăzi despre hamsteri. Sunteți de acord? Nu recepționez niciun răspuns. Dar sunt sigur că nu sunt singur și că mă auziți. Așa că voi continua. Hamsterul face parte din familia ruzătoarelor. Este de mărimea unui șoarece. Are blană de diferite culori și este considerat unul dintre animalele de companie cele mai iubite de copii. Nu râdeți. Zi-mi tot nu are mărimea unui șoarece și nu are blană. Sunt un computer și nici rozător nu sunt. Poate doar atunci când ronțăi ceva informații. Dacă se întâmplă să nu știți când au devenit hamsterii ființe atât de îndrăgite de copii, vă spun eu, creșterea hamsterilor ca șoareci de casă a început acum 50 de ani. În prezent, numărul celor care au în grijă aceste simpatice rozătoare fiind foarte mare. Hamsterii sunt animale blânde, foarte sociabile, atașate față de stăpâni, deloc agresive față de copii și nepretențioase în ceea ce privește hrana. Mă întreb când se vor întoarce Easy și cu Beatsy. Mă simt singur fără ei. Hamsterii trăiesc singuri. Chiar le place singurătatea. Dar mie nu prea. Hamsterului îi place să trăiască singur și trebuie crescut separat de ceilalți frați încă de la vârsta de 8 săptămâni. Dar sunt mai multe tipuri de hamsteri. Și o să vă spun câte ceva despre câteva dintre aceste rase. Avem timp până se întorc Easy și cu Beatsy. Hamsterul pitic rusesc, Phodopus Campbelli, trăiește între 1 și 2 ani. Are între 10 și 15 cm lungime și o greutate de 50-70 de grame. Hamsterul sirian sau auriu, Mesecritus auratus, nu este mai mare de 25 de cm. Este un animăluț nocturn și își ocupă timpul cu rearanjarea casei, adică a locului în care îl țineți. Hamsterul alb pitic rusesc sau siberian nu depășește 10 cm. Are ochișorii proeminenți și spatele mai încovoiat decât hamsterul pitic rusesc și e bine să cumpărați pereche, mascul și femeală. Cel mai mic dintre hamsteri este tot un pitic și își are originea în centrul Asiei și în Mongolia. Are doar 5 cm lungime, cam cât un deget, și poate trăi până la 3 ani și jumătate. Foarte sociabili și jucăuși, acești pitici trăiesc în familie și le plac acvariile mari, din sticlă, sau cuștile, cuștile din plastic. Dacă nu aveți un hamster, probabil că mă veți întreba ce trebuie să știți atunci când veți cumpăra unul. Păi, să vă spun. În primul rând, magazinul Pet House, de unde îl luați, trebuie să fie un magazin curat. La fel și cușca în care este ținut de cel care îl îngrijește. Vârsta, între 4 și 8 săptămâni. Ochișorii trebuie să fie rotunzi și larg deschiși. Bănița moale și catifelată. Nasul uscat sau, mă rog, puțin umed. Îndeplinirea acestor condiții, plus comportamentul hamsterului, adică nu trebuie să fie speriat atunci când îl atingeți, arată că viitorul membru al familiei este sănătos. Și mai e un lucru foarte important. Din cauza că angajații magazinelor de animale de casă nu prea au timp să se ocupe de educația hamsterului, trebuie să-l îmblânziți voi. Și asta atâta timp cât e mic. În primul rând, nu trebuie să scoateți hamsterul din cușcă ținându-l cu o singură mână, ci cu ambele palme făcute căuși, deoarece este mic și foarte sensibil. Mângâiați-l și vorbiți cu el cât mai mult pentru a se învăța cu vocea voastră. Altfel se sperie tare ușor. În același timp, este bine să-i priviți în ochi, pentru că le place să li se dea cât mai multă atenție, atât vizuală cât și auditivă. Dacă încearcă să vă muște de deget, înseamnă că este agitat sau că este frică. Puneți-l la loc, în cușcă. Iar după câteva ore, după ce se mai calmează, luați-l din nou în brațe cu blândețe. Cel mai bine este să observați perioada din zi când este activ, pentru a-l mângâia sau a-l hrăni. Nu este bine să-l deranjați când doarme. Cred că nici vouă nu vă place să fiți deranjați atunci când dormiți, nu-i așa? Așezați cu mâna mâncarea în cușcă, pentru ca hamsterul să se obișnuiască și să învețe că este mâna care îl hrănește. Apoi, în timp, încercați să-l hrăniți din palmă. Mă veți întreba în mod sigur ce mănâncă domnul hamster.
1: Păi să vă spun eu, hamsterul este un mamifer omnivor, adică mănâncă aproape orice. Banane, mere, nuci, grăunțe, boabe de fasole, paste, carne de pui, ouă și, bineînțeles, mâncare specială pentru hamsteri, pe care o găsiți în magazinele specializate. Apa nu trebuie să-i lipsească. Vasul din care bea să fie mereu umplut până sus. Hamsterului îi plac de asemenea carnea de orice fel și verdețurile proaspete în cantități mici. Evitați să-i dați lămâie sau portocale, nu este foarte bine pentru el. Verificați în primele zile cât mănâncă și ce îi place mai mult, pentru a ști dinainte meniul zilelor următoare. E prietenul vostru, nu cred că vreți să-l lăsați flămând. Și mai e ceva, curățenie lună. O cușcă sau un acvariu în care se face curățenie generală cel puțin o dată pe săptămână va ține orice boală departe de hamsterul vostru. Spălați cușca în apă caldă, apoi clătiți-o bine și lăsați-o la uscat. Recipientele de apă și mâncare trebuie atent spălate, apoi clătite cu apă rece, înainte de a le pune înapoi în căsuță. Barele de metal, în cazul în care aveți cușcă de fier. Se curăță una câte una, cu mare grijă, pentru ca hamsterul să le poată roade liniștit, fără vreun pericol că s-ar îndopa cu microbii. Hamsterii se îmbolnăvesc rar, iar cel mai frecvent, din cauza frigului sau a lipsei de hrană. Dacă sunt îngrijiți cu atenție și iubire, hamsterii pot fi la fel de inteligenți și prietenoși ca pisicile sau câinii. Acum, însă, scanerele mele indică prezența pe nava lui Iții și a lui Biții. Mă bucur că au revenit!
2: Ce ai făcut cât am fost noi în parc?
1: Nimic interesant. Și eu pe aici, ca un hamster.
2: Hamster? Chiar? Spune-ne ceva despre hamsteri. După o plimbare prin parc, mi-era dor să ne mai spui ceva.
1: Cu multă plăcere, Biții. Pot să încep?
2: Mm-hmm. Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot.
3: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot.

sunt Victor din București, am 6 ani și știi care mi-ar plăcea melodia să o cânt? Să zic apăs, apăs, apăs, apăs.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că îți creezi amintiri la Unifest! Iupi!

0: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
1: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
2: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
3: Ba da, vă ascult.
2: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
4: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Sunt Tami, bufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel. Iar împreună descoperim lumea! Știați că în spațiu nu există aer, nu există atmosferă și nici presiune ca pe Pământ? Acest lucru înseamnă că mediul spațial este un vid, adică un spațiu aproape gol, fără aer și fără protecție naturală. De aceea, costumul de astronaut nu este doar un costum. El funcționează ca o mini-navă spațială portabilă. Ține minte, eu sunt Tami și te invit la Eco Scout Camping Copăcel să descoperi cum poți deveni Taminaut! Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator adevărat!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Salutare, sunt Anastasia din

0: Florin și am 8 ani.
1: Bună, Anastasia! Care e pasiunea ta?
0: Pasiunea mea este să pictez lucruri care îmi vin în minte.
1: Și cum ți-ai descoperit o pasiunea asta?
0: Am descoperit-o când am desenat prima oară niște linii, dar și eu credeam că era un elefant, dar mama mea nu înțelegea ce desenam.
1: Ai vrea să faci la un moment dat o meserie din pasiunea asta?
0: Încă nu m-am gândit, dar poate că o să fac asta.
1: Ce ai putea să devii?
0: O pictoriță care desenează peisaje și lucruri.
1: Care ar fi pașii ca din pasiune să devină o meserie asta?
0: Păi mai întâi exersezi din lucruri ușoare. Spre exemplu, poți să înveți să faci, înveți cum să faci o rață sau un norișor sau un soare. Iar apoi încerci lucruri din ce în ce mai greu până înveți să faci, spre exemplu, o floare cu mai multe petale sau un trandafir.
1: Și tu cum faci să devii mai bună în fiecare zi?
0: Păi ori la școală, în pauze, încerc să mai desenez și fac diverse lucruri. De exemplu, pot să încerc să fac o floricică sau să fac un peisaj.
1: Îi și ajută în vreun fel pasiunea ta pe oameni? Îi poate ajuta cumva?
0: Până dacă e supărat, poți să te calmezi uneori. Spre exemplu, poți să iei un creion și poți să desenezi ceva și te relaxezi.
1: Dacă ar veni la tine un copil să zică că ar vrea și el să se apuce de pictat, ce sfat ei da?
0: Aș da să încerce mai întâi din lucruri ușoare dacă nu știe, iar apoi din ce în ce să facă lucruri mai grele.
1: Ai un sfat pentru oameni?
0: Am un sfat pentru oameni, dar acest sfat ar fi să aibă mai multă grijă de natură. Eu sunt Anastasia din București și vă urez o zi frumoasă și la revedere!
1: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea? De unde să încep?

0: copii sunt copii. Eroii internetului, antrenează-te să fii în siguranță pe internet.
1: Ce bine că există internetul. Ai prietenii aproape oricând vrei să le arăți ceva. Folosește totuși cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să explorezi online-ul în siguranță.
2: Ok, bine.
1: Ce-o fi vrut să spună cu toate emoticoanele astea? E ușor să înțelegem greșit mesajele online, să le interpretăm diferit față de cum ar fi înțelese dacă am vorbit față în față sau la telefon. E bine să citim cu atenție mesajele, iar dacă nu suntem siguri de tonul folosit, cel mai bine e să întrebăm persoana cu care stăm de vorbă. Ție ți s-a întâmplat vreodată să te înțeleagă cineva greșit? Ține minte! Pune întrebări, evită să citești printre rânduri și asigură-te că ai înțeles cu adevărat ce vrea să transmită persoana care îți trimite un mesaj. Am stat suficient cu ochii în telefon. Mă duc să fac un tort delicios!
0: Eroi internetului, antrenează-te să fii în siguranță pe internet!

Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi iese mie din minte este It's Raining Tacos.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Vreau să fiu un avocat, actriță, medic veterinar,
4: balerină,
3: pompier. Vreau să fiu...
5: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
4: Spune-ne la Itzy Bitsy Neața în fiecare joi la ora 8 și jumătate în rubrica Vreau să fiu.
6: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
7: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbariu. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
8: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
9: Ție ce-ți place să plantezi?
10: Îmi place să plantez legume sau flori. Legume pentru că mi se pare că sunt mult mai bune legumele din grădină decât legumele care sunt procesate și trecute prin o mie de procese de la magazin. Și flori ca să îți facă ziua mai bună.
8: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Alexandru Iancuza, țarii sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest, de la 9 dimineața la 10 seara.
5: Iupi!
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: mergem vreo 2-3. De ce s-a dus iepurele la doctor?
1: Ca să își ascute dinții pentru că e rozătoare.
0: Nu.
2: Deoarece el a sărit așa de sus încât s-a lovit la picior.
0: Nu.
2: Eu cred că iepurele s-a dus la doctor doar ca să vadă cum e acolo.
0: Nu.
1: Iepurele s-a dus la doctor pentru că avea diaree de la atâția morcovi.
0: Nu. Pentru că era pufos.

0: ta s-a râs sus de bucurie.
1: Începe școala de supereroi cu Spinner, emisiunea care îți activează puterea energiei!
2: Sănătate și energie să creștem frumos împreună, sunt Spinner, este vineri, începe weekendul și am zis să ne bucurăm de acest weekend superb de primăvară cu un super aliment, cu super puteri. Despre ce super aliment este vorba? Asta rămâne să ghicești tu, eu îți voi da pe parcursul emisiunii tot felul de informații. Iar în momentul în care îți dai seama sau ai o idee despre ce ar putea să fie vorba, îmi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700 în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care crezi că este superalimentul la care m-am gândit pentru astăzi. Pentru început, nu-ți dau nicio informație verbală, adică nu-ți transmit așa prin vorbe, ci o informație cu ajutorul gândului. Voi transmite o imagine mentală către tine cu mine mâncând acest super aliment. Și te rog și pe tine să te gândești la un super aliment și s-ar putea să se potrivească să te gândești la exact ce mă gândesc eu. Hai, eu mă imaginez pe mine mâncând acest super aliment. Te-ai gândit? Gândește-te și tu la un super aliment. Ce ți-a venit în minte? Trimite-mi repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700 și să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este vineri 8 mai, urmează un weekend superb de primăvară, un weekend de sărbătoare și zic să sărbătorim mâncând ceva minunat pentru sănătatea noastră. Despre ce este vorba, rămâne să ghiciți voi. Deocamdată n-am oferit nicio informație decât am transmis o imagine mentală, adică m-am imaginat eu pe mine mâncând acest superaliment. Ia să ascult ce a ajuns la tine.
1: Bună seara, mă numesc Adela, am 11 ani și sunt din Iași. Eu cred că Eu cred că superalimentul la care te-ai gândit este căpșuna. La revedere!
0: Ok, căpșuna. Să-mi notez. Nu spun nimic, ci spun doar prima informație pe care vreau să o știi despre acest superaliment. Își are originea în această parte de lume în care trăim și noi românii, adică și eu și tu. Și anume în sud-estul Europei. Să știi că nu foarte des spun așa despre superalimente care și-au originea chiar aici, pe locurile în care trăim noi. Așa că eu zic că este un superaliment foarte special. Despre ce o fi vorba? Dacă ți-ai dat seama, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700 și bineînțeles să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești, ca să afle toți prietenii noștri cine a trimis mesajul.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie ca să dai bine în poză la Unifest! Iubiii!

0: Unifest! Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu!
1: Aștept cu drag să ne întâlnim la 1 iunie la Unifest, la sărbătoarea copilăriei. Acum este vineri, 8 mai, sunt Spinner aici pe ITBC FM și vorbim despre un super aliment cu super putere, un super aliment care și-are originea în această parte de lume în care trăim noi, românii, adică în sud-estul Europei. Ia să ascultăm ce credeți voi că și-are originea, ce super aliment și-are originea în zona noastră.
2: Bună! Pe Bună. Mine mă cheamă Maia.
1: Da, Maia.
2: Am 6 ani. Și așa. Eu cred că super alimentul,
1: da.
2: Eu cred că este mărul. Pa!
1: Mărul, un vot pentru măr. Continuăm.
3: Bună seara, sunt tot Adela, am 11 ani și sunt din Iași. Eu cred că super alimentul la care te-ai gândit este hreanul sau lemnul dulce.
1: Hreanul, lemn dulce. Mulțumesc, Adela. Încă un mesaj, ascultăm.
4: Bună, super spinner, eu sunt Maria din Argeș.
1: Bună, Maria.
4: Am 6 ani. Mulțumesc. Și ce super aliment cred eu că este pruna. Pa!
1: Pruna! Un vot pentru prună!
5: Eu sunt Sara din Valutești. Am 6 ani și ce super aliment ai gândit este afinele.
1: Afinele, zice Sara. Afine. Delicioase. Minunate super alimente ați votat acum. Hai să vă dau o nouă informație. Super alimentul acesta crește sălbatic de mii de ani prin părțile noastre, ceea ce îl face să fie unul dintre alimentele consumate cu poftă și de strămoșii noștri daci. Adică oamenii care au trăit pe pământurile acestea cu mii de ani înainte, mâncau și ei acest super aliment. Pentru că el crește așa pe toate drumurile, singur, singurel, fără să fie nevoie să ai tu grijă de el. Ce super aliment o fi? Dacă ai vreo idee, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700.

0: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
1: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

este Maria și partea mea preferată din Inutel este 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi, 3, 4, provocare, hai cu mine, mișcare, 5, 6, hai inspire, și apoi ușor expire, 7, 8, am sărit, prieteni am devenit.

0: Energie e cu noi aici pe ITBT FM, sunt Spinner. Este vineri 8 mai. Weekendul acesta îți propun să ne bucurăm împreună de un superaliment cu superputeri. Un superaliment care și are originea în această parte de lume în care trăiesc eu, tu, noi, adică în sud-estul Europei. Superalimentul crește sălbatic de mii de ani prin părțile noastre, ceea ce îl face să fie unul dintre alimentele consumate cu poftă și de strămoșii noștri, daci. Iată, în primul rând este special că e din zona noastră, pe urmă este special pentru că și strămoșii daci s-au bucurat de gustul lui deosebit. Despre ce e vorba? Ia să văd dacă ți-ai dat seama.
1: Bună, super spinner! Eu sunt Alina din Constanța, am 6 ani, iar eu cred că acest super aliment este cătina. Pa, pa!
0: Cătina! Bun, mulțumesc! Mai departe, Eva?
2: Bună, super spinner! Mă numesc Eva din București, am 7 ani și ce aliment cred?

0: București și eu cred că acest super usturoi este că acest super aliment este usturoiul.
1: Usturoiul. O mulțime de super alimente minunate de care ați pomenit. Mă bucur că le cunoașteți. Sper să și consumați din ele. Hai să vă mai dau o nouă informație despre superalimentul la care m-am gândit pentru astăzi. Spuneam că el crește sălbatic, de mii de ani. În prezent sunt oameni care cultivă superalimentul, dar el în continuare crește sălbatic oriunde este lăsat să crească. Pe marginea drumurilor, pe câmpii sau prin parcuri, crește singur sau în pâlcuri. Ia să văd dacă... Ce-ți vine ție în minte când auzi astfel de informații? Aștept mesajul tău la 0725 300 700 să spui și cum te cheamă și câți ani ai, de unde ești.

cum este primăvară, ultima lună de primăvară, o primăvară superbă și urmează vara. Și cu ce începe vara? Începe cu 1 iunie și cu o mare, mare sărbătoare, Unifest. Este sărbătoarea voastră, este sărbătoarea copilăriei. Unde are loc Unifest? În parcul Alexandru Ioan Cuza. Acolo vin supereroii Itzibiții, spectacole, muzică, dans, jocuri și o mulțime de surprize care sunt surprize, sunt surprize, or să te surprindă. De dimineața până seara, de la ora 9 la ora 22, ai loc să alergi, să creezi, să dansezi, să te joci și să trăiești una dintre cele mai frumoase zile din an. Intrarea este liberă, iar distracția este uliașă. Așa că ia-ți părinții de mână și vino la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Acolo, bineînțeles, ți-am zis că te vei întâlni cu toți supereroi Itzibiții și mai ales cu... cine? Cu Iți și cu Biții!

1 iunie, sari în sus de bucurie pentru că ieși afară!

0: Pici lipicioși pe obraz sănătoși și de aici de la mine. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei, iar astăzi vorbim despre un superaliment cu superputeri. Ce informații am oferit până acum despre acest superaliment și are originea în această parte a lumii, adică aici unde trăim și noi în sud-estul Europei. A crescut sălbatic mii de ani, s-au bucurat de el strămoșii noștri daci și în prezent crește la fel de sălbatic. Bine, mai sunt și oameni care îl mai cultivă, dar la fel crește sălbatic oriunde este lăsat să crească, pe marginea drumurilor, pe câmpii sau prin parcuri. Crește singur sau în pâlcuri. Despre ce-o fi vorba? Ia zi tu!
1: Bună, Super Spinner!
0: Bună.
1: Eu sunt Dominic din București.
0: Salut,
1: și
0: Dominic.
1: Cred că alimentul la care te-ai gândit tu este ștevia.
0: Ștevia! Ai, câte alimente! Extraordinar! Hai!
1: Iar surioara mea, Maria, crede că este urzica.
0: Urzica! Am notat voturile voastre. O ascultăm pe Sara?
2: Bună, Super Spinner!
0: Ia zi, ți-ai schimbat părerea?
2: Acum am gândit la alt aliment.
0: Ia zi!
2: Care sunt urzicile. Pa!
0: Încă un vot pentru urzica. Dintr-o dată trece, urzica trece pe primul loc alături de căpșune.
3: Bună, Super Spinner! Eu sunt Matei din București!
0: Bună, Matei!
3: Am 5 ani!
0: Da?
3: Eu ce cred că te-ai gândit?
0: Ia zi!
3: Ce super aliment? Eu cred că este menta! Pa, pa, te pup!
0: Te pup! Menta, pupici, lipicioși! Mua, mua, mua, mua! Continuăm!
4: Bună, Super Spinner!
0: Bună! Cum te cheamă?
4: Eu sunt Sonia, am 5 ani.
0: Da. Și?
4: Și cred că alimentul
0: este
4: rucola.
0: Rucola! Ok, mulțumesc. Hai să vă mai dau noi informații. Este vorba despre un fruct. Un fruct crește din flori, flori ce înfloresc primăvara. Și încă din luna martie, încă din luna trecută, ne bucură ochiul cu petale alb și uneori cu petale roz. Chiar, dar mai rar asta cu roz. Deseori, cele mai des, este cu petale albe. Iar când le cad petalele acestor flori, zici că s-a pornit o nisoare, dar e o nisoare de petale. Superb, superb, să-ți bucure ochiul, să-ți bucure sufletul. Despre ce-o fi vorba? Niște fructe ce au fost flori acum vreo lună, acum mă gândesc că sunt deja fructulețe. Ce-o fi? Dacă te-ai dat seama, trimite repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700.

0: toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una, două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro. Gata de joacă, gata de aventură.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie. Cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Baudin, CEO Leroy Merlin România și tată.
2: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBTI FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Astăzi, vineri 8 mai, vorbim despre un superaliment cu superputeri, special pentru că și are originile pe pământurile acestea în sud-estul Europei. Crește sălbatic de mii de ani, au mâncat din el și strămoșii noștri și în prezent crește sălbatic. Bine, sunt și oameni care îl cultivă, dar în continuare crește sălbatic pe unde e lăsat să crească, pe marginea drumurilor, pe câmpii, prin parcuri. Este vorba despre un fruct. Crește din flori ce înfloresc primăvara, încă din luna martie. Cred că deja au înflorit și e o priveliște superbă să vezi aceste flori cu petale albe sau mai rar roz. Iar când le cad petalele este ca o nisoare de petale. Despre ce-o fi vorba? Ia să văd dacă Natalia și-a dat seama.
2: Bună, Super Spina, te mine mă cheamă Natalia, am 6 ani și la ce cred că te-ai gândit tu?
1: Ia zi.
2: Îmi este urzica, pa. Pa, te iubesc și nu uita să-mi pui inul tău.
1: Să-l pun cam peste pa, o jumătate de oră, mai puțin de jumătate de oră, 25 de minute.
3: Super Spina, sunt Maria din București.
1: Bună, Maria.
3: Am 8 ani.
1: Da.
3: Eu cred că alimentul super sănătos la care te-ai gândit este menta. Papa super bine!
1: Extraordinar, datorită ție, menta este la egalitate cu urzica pe primul loc. Continuăm!
4: Bună, Super Spinner! Eu sunt Ingrid din București.
1: Bună,
4: am 7 ani și alimentul, cred că sunt cireșele.
1: Cireșele primește și ele un vot. Mm-hmm. Cine e următorul?
5: Bună, sunt Hector. Am 4 ani și cred că sunt zarzăre.
1: Zarzărele. Un vot pentru zarzăre. Mulțumesc, Hector. Cu Luca.
6: Bună, Super Spinner. Sunt Luca, 6 ani, sunt din București. Și vreau să spun, el este mărul.
1: Mărul primește încă un vot datorită ție, Luca. Mulțumesc, pa!
7: Super Spinner, sunt Tania din Florești, am 7 ani.
1: Bună, Tania.
7: Și la ce super aliment cred eu că te-ai gândit?
1: Da.
7: Este mărul, pa!
1: Wow, mărul trece și el pe primul loc alături de urzică și mentă. Ce concurență acolo la primul loc! Hai să vă dau noi informații. Sunt niște fructe banale. Rar sau aproape niciodată nu o să le găsești în supermarket. Nu sunt așa de sofisticate pentru a fi în supermarket. Dar poți să le culegi chiar tu, din parc, de exemplu. Fructele, când sunt coapte, sunt galbene, sunt roșii, sunt și violet și au gust diferit. Unele sunt mai dulci, altele sunt mai acrișoare. Despre ce-o fi vorba? Ce super aliment care crește pe la noi nu-l găsești în supermarket? Dacă ți-ai dat seama, trimite repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei. Este vineri, e 8 mai, aici la ITVT FM, vorbim despre un superaliment cu superputere. Despre ce superaliment este vorba? Am senzația că ai ghicit, dar nu spun nimic. Superalimentul și are originea în partea aceasta de lume în care trăim și noi, adică în sud-estul Europei. Creștea sălbatic de mii de ani, au mâncat și strămoșii noștri daci din el și în prezent crește sălbatic pe câmpii, prin parcuri, pe marginea drumurilor. Este și cultivat, bineînțeles, de unii oameni. Este un fruct, florile acestui fruct au petalele alb și mai rar roz, înfloresc primăvara, au înflorit în martie, iar când cad petalele, e o imagine superbă, oricum ne bucură așa privirea încă de la începutul primăverii. Sunt niște fructe foarte banale și rar, sau niciodată nu cred că o să le găsești în supermarket, dar poți să le culești chiar tu, din parc, poate chiar de la tine din curte, sau, nu știu, vezi tu unde găsești acest fruct. Când sunt coapte, fructele sunt galbene, roșii, violete, au gust diferit, unele sunt mai dulci, altele sunt mai acrișoare. Despre ce-o fi vorba? Ia să văd dacă a ghicit Ioan.
1: Bună, Super Spinner, eu sunt Ioan din Craiova,
0: da?
1: Am 8 ani, da? Și cred că superalimentul despre care vorbești sunt corcodușele. Pa!
0: Al doilea vot pentru corcodușe. Corcodușe sau zarzăre? Amza! L-ascultăm pe Amza acum.
2: Bună, Spinner, eu sunt Bună. Amza, am 5 ani.
0: Mulți înainte, Amza.
2: Și la ce fruct te-ai gândit este corcodușul.
0: Trei voturi pentru corcodușe. Și au ajuns pe primul loc, adică alături de urzică, de mentă, de căpșună, de măr. Ok, mai departe.
2: Bună, Bicep.
3: Bună, Spinner.
2: Bună, Spinner.
0: Caleb. Salut, Caleb.
2: Am 3 ani.
0: Da.
3: Și eu m-am gândit că este...
2: E, uite, și după aceea mă...
3: Smeul.
2: Smeul.
0: Bine, smeul, am auzit acum. Bravo, mulțumesc mult, tata, că l-ai ajutat să trimită mesajul pe Caleb. Justin, din Botoșani, 10 ani, pruna. Încă un vot pentru prună. Continuăm cu un mesaj vocal.
4: Bună, Super Spinner, eu sunt Dominic din București, am 7 ani.
0: Așa.
4: Iar alimentul la care cred eu că te-ai gândit este corcodușa.
0: Extraordinar, Dominic, cu ajutorul votului tău, corcodușa trece pe primul loc. Ia să mai dăm noi niște informații să vedem dacă se potrivește cu ce spui tu sau dacă sunt zmeuri, cum a zis Caleb. Aceste fructe sunt fructele copilăriei pentru mulți dintre părinți și bunici. Ei le-au cules și le-au mâncat încă de verzi, așa, în joacă, mai ales pentru gustul puternic acrișor. Un gust puternic acrișor. Să văd dacă ți-ai dat seama, poate ai gustat și tu, cine știe. Dacă știi despre ce e vorba, aștept mesajul tău la 0725 300 700.

0: Spinner sunt, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este vineri 8 mai, urmează un weekend superb de primăvară și vorbim despre un superaliment cu superputeri. Să ne bucurăm de acest superaliment în acest weekend. Despre ce este vorba? Este un superaliment ce creștea sălbatic, își are originea în zona noastră, în sud-estul Europei, creștea sălbatic de mii de ani pe aici, pe pământurile noastre și în continuare crește sălbatic. S-au bucurat de fructele, de aceste fructe s-au bucurat și strămoșii noștri daci și bunicii și, și bunicii și părinții tăi s-au bucurat. Bineînțeles că sunt și oameni care cultivă, nu crește doar sălbatic, sunt și oameni care cultivă aceste fructe. Florile fructelor acestea au petale alb și mai rar roz, înfloresc în martie, au înflorit deja, s-au trecut, a avut loc ninsoarea de petale ale acestor fructe. Sunt niște fructe foarte banale, rar. De fapt, cred că niciodată. Eu nu am văzut niciodată într-un supermarket aceste fructe, dar poți să le culegi tu. Poți să le culegi din parc, poate chiar de la tine din curte. Cum spuneam, părinții tăi au mâncat din ele, pentru că sunt, pentru mulți, fructele copilăriei, le-au mâncat așa verzi în joacă, mai ales, dar pentru plăcerea de a simți gustul puternic și acrișor. Acru! Ia să văd dacă ți-ai dat seama despre ce este vorba. Mihail!
1: Bună, Super Spinner! Eu sunt Mihail din Iași, am 7 ani și cred că planta la care te referi și fructul sunt corcodușele.
0: Încă un vot pentru corcodușe și își mențin primul loc. Luca, te ascult.
2: Bună, Superspina, Leca, este vorba despre corcoduse.
0: Ei,
2: eu sunt Dariana.
0: Bună, Dariana.
2: Din București am 5 ani.
0: Mulțumesc, Dariana, mulțumesc. Încă un vot pentru corcodușe. Vlad, sunt curios, el ce crede? Ia spune tu, Vlad.
3: Bună, Super Spinner, eu sunt Vlad din București, am 7 ani,
0: da.
3: Și știu care e răspunsul la întrebarea care ai pus-o. Este corcodușa, pa, pa.
0: Încă un vot pentru corcodușe și din partea lui Vlad. Horia.
4: Salut, Super Spinner, numele meu este Vasile, am 42 de ani și sunt din Cluj-Napoca. Cred că fructul la care te gândești tu este corcodușa. Ne vedem la Unifest.
0: Super! Mulțumesc mult, Vasile! Aștept cu mare drag să vă revăd pe toți, copii, adulți, părinți, toată lumea, la sărbătoarea copilăriei. Sărbătoarea noastră a tuturor. Maia?
5: Super Spinner, pe mine mă cheamă Maia, am 6 ani și eu cred că alimentul care ai spus tu este corcodușile. Pa!
0: Wow, încă un vot pentru corcodușe. Hai să mai ascultăm un mesaj.
6: Acele fructe sunt corcodușele. Bună ziua, eu sunt Ilinca din București.
0: Bună, Ilinca!
6: Dar cum am spus, acele fructe sunt corcodușele.
0: Ok, bine.
6: Și sunt favoritele mele, dar numai că sacă și tu ale sub.
0: Ia stai puțin că a zis ceva interesant. Hai să mai auzim o dată.
6: Și sunt favoritele mele, dar numai că sacă și tu ale sub.
0: N-am înțeles așa, favoritele tale. Da, da, si... Ok, hai să vă dau noi indicii. Cum se folosesc aceste superalimente? În bucătărie. Se utilizează când ele sunt încă verzi, se pun direct în ciorbă. De ce? Acru, ca să o acrească. Și oferă un gust diferit față de borșul tradițional sau zeama de lămâie. Un gust diferit și delicios. O ciorbă acrită cu acest superaliment. Yummy, yummy, yummy. Dacă ți-ai dat seama, sau dacă nu ți-ai dat seama, te rog, întreabă-i pe părinți cu ce ar putea să mai acrească ciorba în afară de borș, zeamă de rămâie, zeamă de varză. Ce anume? Hai, și aștept mesajul tău la 0725 300 700.

0: doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Ziua super bine. Sunt tot eu, Sara, din Bârlad și am 8 ani. Și am văzut că ați spus să trimitem ce parte ne place din imnul vostru. Și mie îmi place acea parte: 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi, 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare, 5, 6, hai inspiră și apoi ușor respiră, 7, 8, am sărit, prieteni am devenit. Și mai e acea parte în care spuneți 1, 2, hai cu noi,

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este vineri 8 mai, urmează un weekend superb de primăvară și eu zic să ne bucurăm de el alături de un superaliment cu super puteri. Despre ce superaliment este vorba? Rămâne să ghicești tu. Este un superaliment care își are originea în această parte de lume, aici unde trăim noi, în sud-estul Europei. Creștea sălbatic de mii de ani, ne-au mâncat din el și strămoșii noștri daci. Și în prezent cresc sălbatici pe marginea drumurilor, în parc, oriunde sunt lăsați să crească. Sunt și oameni care cultivă, bineînțeles. Fructul crește din niște flori ce înfloresc primăvara din luna martie, ne bucură ochiul cu petale albe, uneori roz, când cad petalele, e o ploaie de petale și sunt niște fructe banale, rar, niciodată, cred că niciodată nu se găsesc în supermarket, dar poți să le culești tu, din parc, de exemplu. Fructele când sunt coapte sunt galbene, roșii, violet, au gust diferit, unele sunt mai dulce, altele sunt mai acrișoare. Pentru părinții și bunicii noștri, voștri, sunt fructele copilăriei. Le-au cules, le-au mâncat așa de verzi, din joacă, mai ales pentru gustul puternic acrișor. Și gustul ăla puternic acrișor este foarte bun pentru sănătate. O utilizare în bucătărie este atunci când este verde, se pune direct în ciorbă pentru a o acriși. Dă un gust diferit față de borș și față de zeama de lămâie. Un gust delicios! Despre ce e vorba? Ia să văd dacă ți-ai dat seama. Ce să fie, ce să fie.
1: Bună, Super Spinner! Eu sunt Rebecca din Alba Iulia.
0: Bună, Rebecca!
1: Am 5 ani jumate și ce floare cred că este? Este de cireș.
0: Încă un vot pentru cireșe. Mai departe!
2: Spinner, eu sunt Dominic din București.
0: Salut, Dominic!
2: Am 9 ani,
0: da.
2: Sunt din București și eu cred că superalimentul este... Corcodușele,
0: zarzărele. Ok, trec acolo încă un vot, Matei.
3: Spinner, eu sunt Matei din Cluj-Napoca, am 9 ani și super alimentul la care te-ai gândit, cred că este corcodușa. Pa, Super Spinner!
0: Pa, Matei!
4: Super Spinner, eu sunt Ilinca din Cluj, am 5 ani și ce cred că alimentul ce le-ai zis tu,
0: da,
4: cred că e corcodușul. Pa, pa, Spinner!
0: Pa, pa! Sebi, ce spui?
5: Bună! Super Spinner, eu sunt Sevi din București, am 8 ani și cred că fructul la care te gândești este corcodușul. Pa!
0: Pa! Mai departe mai ascultăm un mesaj.
6: Bună, Super Spinner, eu sunt Cezar din Aș, am 8 ani și super alimentul la care cred că te-ai gândit sunt afinele. Pa, pa, Super Spinner!
0: Încă un vot pentru afine. Afinele, afinele, ok. Afinele trec pe locul 3 în acest moment. Sunt Alma, răspunsul corcodușe, pupici, pupici lipicioși pe obraz sănătoși, încă un vot pentru corcodușe. Anastasia, tu ce spui?
7: Bună, Super Spinner, eu sunt Anastasia, am 6 ani, sunt din Năbădar și trec la super alimentul care te gândești tu, este corcodușele, pupici cu pupici lipicioși pe obraz sănătoși.
0: Pupici lipicioși pe obraz sănătoși, hai să vă mai dau o noi informații. Deși acest fruct nu prea pare el să fie luat în serios, este un super aliment ce poate face minuni pentru sănătatea noastră. Abundă în vitamine, vitamine din grupa B, B1, B2, B3, B6 și vitamina C și vitamina A și minerale, fier, magneziu, calciu, potasiu, fosfor. Conține

1 iunie, sari în sus de bucurie pentru că ieși afară!

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este vineri 8 mai și urmează un weekend super de primăvară în care să ne bucurăm, zic, de un super aliment cu super putere. Despre ce super aliment este vorba? Cred că mulți dintre voi au ghicit, dar hai să ascultăm. Întâi vă spun toate informațiile despre acest super aliment, toate informațiile pe care le am eu să vi le dau acum.

0: iar după aceea ascult mesajele voastre. Sper toate mesajele, sper, vom vedea. Bun! Superalimentul și are originea în această parte a lumii, adică în sud-estul Europei. Creștea sălbatic pe acest pământ de mii de ani și crește în continuare sălbatic. Strămoșii noștri, dacii, oamenii care au trăit acum mii de ani aici, mâncau din aceste superalimente. Și astăzi cresc sălbatic, v-am zis, pe marginea drumurilor, pe câmpii, prin parcuri. Dar sunt și oameni care cultivă și știu ei de ce cultivă. Este vorba despre un fruct. Crește dintr-o floare cu petale albe sau cu petale roz, mai rar roz. Iar încă din martie sunt petalele acestea. Momentan cred că deja s-au dus, petalele s-au dus florile și deja a început fructul să crească. Sunt fructele copilăriei pentru mulți dintre părinți. Le-au cules și mâncat încă de verzi, așa în joacă, dar mai ales pentru gustul puternic acrișor. Un gust foarte important pentru sănătate. Sunt niște fructe pe care nu o să le găsești la supermarket, dar poți să le gurlești tu. Sigur, dacă vorbești cu mama, haide să culegem aceste fructe, sigur o să găsiți un loc de unde să culegeți. Fructele când sunt coapte sunt galbene, roșii, violet, au gust diferit, unele sunt mai dulci, altele sunt mai acrișoare. În bucătărie se folosesc atunci când sunt verzi, se pun direct în ciorbă pentru a o acri și dă un gust delicios ciorbei. Am zis că nu prea e luat în serios acest fruct, dar e un super aliment ce poate face minuni pentru sănătatea noastră atunci când îl consumăm. Abundă în vitamine precum cele din grupa B, B1, B2, B3, B6, dar bineînțeles și vitamina C de la acel gust acrișor, vitamina A, minerale, fier, magneziu, calciu, potasiu, fosfor. Copiii care le consumă sunt feriți de anemii datorită aportului mineral pe care aceste fructe coapte, dar mai ales verzi, le pot avea. Stimulează pofta de mâncare, sunt recomandate în tratarea stărilor de oboseală și de epuizare. Magneziul și fosforul contribuie la menținerea sănătății oaselor, combat stresul, stimulează memoria. Fructele acestea cresc puterea de concentrare, ajută la menținerea unui tonus general bun și acea minunată vitamina C este un nutrient esențial care ajută la întărirea sistemului imunitar și ne ajută să prevenim infecțiile și să luptăm împotriva bolilor. Gata! Am zis! E clar că recomand din tot sufletul să mâncați aceste superalimente. Ia să văd dacă știți la ce superaliment m-am referit astăzi și voi asculta mesajele voastre pe una dintre melodiile mele preferate.
1: Spinar, sunt David și am 5 ani și sunt în București și la alimentul ăla care te gândești tu, cred că sunt corcodușile.
2: Bună, Super Spinar, eu sunt Casian din Cluj-Napoca, am 7 ani și eu cred că super alimentul la care tu te-ai gândit el sunt corcodușile și fratele meu Fabian, care este tot din Cluj-Napoca și are 4 ani, crede tot același lucru ca și mine. Pa!
0: Pa!
3: Salut, Super Spinner, eu sunt Matei din Sibiu, am 8 ani și cred că sunt corcodușele, dar știi cum le spuneam eu când eram mic? Afine vezi! Te pup, Super Spinner!
0: Afine vezi!
3: Bună, Spinner, mă numesc Maria, am 10 ani, sunt din București, iar eu cred că superalimentul este corcodușa. Pa!
0: Corcodușa, zice Maria, Natalia, ce spune?
4: Bine, sunt eu din nou, Natalia, și la acest super animal te-ai gândit din nou, este corcodușul, pa, pa!
0: Pa!
3: Bună, Super Spinner, eu sunt Clara din Constanța, am 6 ani și alimentul la care te-ai gândit tu este corcodușa.
5: Bună, Super Spinner, sunt David, am 7 ani și cred că fructul la care te-ai gândit este corcodușul. Pa, Super Spinner, pupi, pucăți pe obrașă, ce este Super Down?
6: Bună, Spinner, eu sunt Alesia din Iași, am 5 ani, mă cunoști și cel aliment eu cred că este sunt corcodușele, pentru că ele sunt roșii și mov. Pa, pa, te iubesc, pupi, pucăți pe obrașă, ce
0: pupi de picioși pe obrașă, sănătoși.
7: Bună, Spinner, eu sunt Ana din Suceava, am 7 ani și eu cred că este dude.
8: Bună, Spinner, eu sunt Maria din Suceava, am 8-9 ani și eu cred că super alimentul este corcodușele.
0: Ok.
9: Bună, eu sunt Șerban, am 8 ani, sunt din Cluj-Napoca și ce cred eu, alimentul ăsta este corcodușele. Pa!
0: Pa!
10: Salut, eu sunt Eduard, am 7 ani.
0: Salut, Eduard.
10: Și cred că super alimentul este corcodușul.
0: Mulțumesc, Eduard.
11: Bună, eu sunt Luca, am 6 ani și eu cred că este corcodușa.
0: Mulțumesc, Luca.
11: Bună, Super Spinner, Alice din Cluj, am 9 ani, iar eu cred că super alimentul este corcodușa. Pa, Super Spinner!
0: Mulțumesc, Alice!
12: Bună, Super Spinner, eu sunt Ilea, tine așa, 7 ani. Zice aliment, mă mi-a zis mama și tata că este corcodușa. Pa, Super Spinner, pupici cu slipici, păbrezi și zăpăciți. Și putem să ne jucăm cu dalii la cea.
0: Pa, Iunia!
13: Bună, Super Spinner, eu sunt Aida, am 7 ani, locuiesc în Elveția și super alimentul cred că sunt corcodușele. Pupici, zăpăciți pe obraj, fericiți, pa!
0: Pupici, Aida!
14: Super Spinner, eu sunt Aida din București, am 8 ani și votez cu corcodușa.
15: Bună, Super Spinner, eu sunt Tami din București, am 6 ani și eu votez pentru corcodușă.
0: Super!
16: Bună, eu sunt Petru, am 5 ani, iar eu cu fructul
0: te salut, Petru.
16: Că te-ai gândit, cred că fructul va fi, ce mai spune, este fructul dragonului.
17: Bună, Spinner! Eu sunt Victoria, am 9 ani și răspunsul la întrebare cred că sunt corcodușele. Pa, Spinner!
18: Bună, Super Spinner! Eu sunt Anastasia din București, am 7 ani și super alimentul care te-ai gândit cred că este mort.
0: Mulțumesc, Anastasia!
19: Bună, Super Spinner! Sunt Mihai din Satu Mare, am 8 ani și eu cred că super alimentul la care te-ai gândit este corcodușa, pentru că este galbenă. Și te rog frumos să pui piesa Idol din Fetele Keiko. Pa, Super Spinner!
20: Bună, Super Spinner, sunt Teodora din Satu Mare, 5 ani, și cred că super alimentul care te-ai gândit este corcodușele. Pa, și te rog să pui muzica din Wish.
0: Mulțumesc, Mihai Wish. Și Teodora!
21: De picioși pe obraz, sănătoși!
22: Bună, Spinner, eu sunt Alex din București, am 9 ani și eu cred că fructul care te referi este zarzana. Pa, Super Spinner!
0: Mulțumesc, Alex!
23: Bună, eu sunt Dragoș din București.
0: Te salut, Dragoș!
23: Am 4 ani, da. Și fructul care vorbești tu este corcodușul.
24: Bună, Super Spinner, eu sunt Andrei din Alexandria, am 5 ani și 3 luni,
0: da.
24: Și ce vot aș trimite eu ar fi corcodușa. Pa, Super Spinner!
0: Pa!
25: Bună, Super Spinner, sunt Voca din București, am 5 ani. Și fructul la care te gândești tu, cred că este corcodușa. Și te rog să pui imnul tău și imnul lui Spark. Pa!
0: Mulțumesc, Luca!
26: Bună, Super Spinner! Eu sunt Victor, am 7 ani, iar eu cred că sunt corcodușele.
0: Mulțumesc, Victor!
27: Salut, sunt Vladimir. Din București, am 7 ani și eu cred că fructul este corcodușa.
0: Mulțumesc, Vladimir!
28: Bună, Super Spinner! Eu sunt Tudor din Sibiu, am 9 ani și super alimentul la care te gândit este corcodușa. Pa!
0: Mulțumesc, Tudor!
29: Bună, Spinner, sunt Eva și fructul este care vorbim acum, că se numește corcodușa, fiindcă ai spus că se pune în ciorbă. De asta chiar nu știam, dar am avut o jumătate de la bunii. Și cum sunt verzi și acre și au un gust puternic, bineînțeles că sunt corcodușe. Iar tot și eu, pa, pa! Bună, Spinner!
0: Ascultăm, continuăm.
30: Eu sunt Alia și ce cred eu că este? Bamba.
31: Care se spune și corcodușe.
0: Bamba? Merge și bamba.
32: Bună, numele meu este Vlad. Sunt din Cluj Napoca și am 8 ani. Și eu cred că este vorba de corcodușe.
0: Mulțumesc, Vlad!
33: Bună, Super Spinner! Sunt Tudor din Iași, am 7 ani. Și la alimentul la care te-ai gândit, cred că este corcodușa. Pa, pa, Super Spinner!
0: Pa, pa, Tudor!
34: Bună, Super Spinner! Eu sunt Antonia din București, am 8 ani. Și ce super aliment cred eu că te-ai gândit este corcodușa. Pa, Super Spinner!
0: Pa, Antonia!
35: Bună, Spinner, eu sunt Eva din București și am 5 ani jumate și eu cred că fructul la care te-ai gândit,
0: da,
35: sunt zarzarele. Pa, și te rog să pui te-i dau!
0: Mulțumesc, Eva!
36: Bună, Spinner, eu sunt Filip. Și eu sunt Filip și noi credem că fructul la care te-ai gândit este corcodușa.
0: Da. Mulțumesc pentru mesaj!
37: Spinner, eu sunt Eva, am 7 ani, aproape 8. Și da, eu sunt din București, iar super alimentul cred că e și cu siguranță e corcodușa. Pa, pa, Super Spinner!
0: Îmi place siguranța voastră.
38: Bună, Super Spinner, eu sunt Elena din Cluj Napoca și el este
39: Emilian din Cluj Napoca.
40: Și am 4 ani,
41: eu am 9 ani și noi zicem că fructul de care vorbești sunt corcodușele. Pa, Spinner!
42: Nu, nu vreau să zic mai tot.
0: Pa, mulțumesc pentru mesaj.
43: Bună, Super Spinner, eu sunt Matei din Cluj și am 7 ani și eu cred că sunt corcodușele.
0: Mulțumesc, Matei!
44: Buenas
1: spinner, eu sunt Anișa din Iași, am 6 ani și fructul la care cred că te-ai gândit este corcodușul. Papa, super spinner, ești și imnul meu preferat e al tău. Papa, spinner, pupici pe obraz, sănătoși și fericit.
0: Pupici de picioși pe obraz, sănătoși.
2: Las mine, minguși în Boca, am 4 ani și ce fruct ai gândit era că corcodușul. Las că spinner, la revedere.
0: La revedere.
3: Bună, super spinner, eu sunt Sofia din București. Am 8 ani și cred că alimentul care te-ai gândit este corcodușa.
0: Cum te cheamă, că nu prea se aude?
4: Am 6 ani.
0: Da.
4: Și despre ce cred eu că vorbești tu, sunt corcodușele. Hei!

0: Sunt Maria, din Piatra Neamț. Și fructul este corcodusa.
1: Am 7 ani, iar eu cred că acel super aliment este corcodușa.
2: Un super spinner, eu sunt Patricia, am 8 ani și fructul la care te-ai gândit, eu cred că este corcodușul. Și eu, acasă, am un corcoduș foarte mare.
3: Oh!
4: Bună, spinner, eu sunt Amalia din Iași și am 8 ani și la fructul care te-ai gândit este corcodușa.
5: Bună, super spinner, eu sunt Mara din Cluj, am 7 ani și alimentul la care te-ai gândit, eu cred că este corcodușa.
3: Mulțumesc, pa! Mara!
6: Bună, super spinner, sunt Ainoa din Constanța, am aproape 5 ani și alimentul la care te-ai gândit este corcodușa. Pa, aștept să pui comite, pa!
7: Spinner, eu sunt din Satu Mare, mă cheamă Andrei, am 6 ani și alimentul care te-ai gândit e corcoduș. Pa, pa!
3: Mulțumesc, Andrei!
8: Bună, super spinner, eu sunt Tati din Cluj-Napoca, am 6 ani și o lună și ce super aliment cred că te-ai gândit este corcodușa. Pa, super spinner!
9: Bună, super spinner, eu sunt Eva din Slatina, am 6 ani și cred că super alimentul este corcodușa. Te pup!
3: Ați ghicit! Felicitări! Este vorba de corcodușe! Și sunt tare curios dacă primăvara asta ați mâncat. Oricum, timpul nu este pierdut. Sunt încă în creștere, sunt încă verzi și pline de vitamina C. Corcodușele sunt... E un super aliment ce crește și are originile aici pe pământul în care trăim și noi, în sud-estul Europei. Crește sălbatic de mii de ani pe pământurile noastre și dacii au mâncat din corcodușe și... În prezent cresc sălbatic pe marginea drumurilor în parc, unde sunt lăsați copacii corcodușii să crească. Deja au început să crească, au trecut florile alea superbe, copacii plini de flori cu petale albe sau uneori cu petale roz. Nu o să le găsești în magazin, nu o să le găsești la supermarket, dar poți să te duci să culegi chiar tu cu ajutorul părinților. Găsiți un copac mai ferit așa de poluare și culegeți de acolo, sau poate chiar aveți voi în curte, sau, na, nu știu, la bunici. Sunt fructele copilăriei pentru mulți dintre părinții și bunicii voștri. Le-au cules și le-au mâncat de verzi, așa în joacă, mai ales pentru gustul ăla acrișor puternic. Iar gustul ăla acrișor puternic înseamnă sănătate, înseamnă multă vitamina C. Se folosesc corcodușele verzi și la acrit ciorba și dau un gust delicios. Are o mulțime de substanțe hrănitoare, chiar dacă nu este foarte luat în serios, are o mulțime de substanțe hrănitoare. Vitamine din grupul B, B1, B2, B3, B6, C, A, minerale, fier, magneziu, calciu, potasiu, fosfor. Copiii care consumă corcodușe sunt feriți de anemii datorită aportului de minerale pe care aceste fructe coapte, dar și mai ales cele verzi, le pot avea. Stimulează pofta de mâncare. Sunt recomandate corcodușele și în tratarea și prevenirea stărilor de oboseală și epuizare. Magneziul și fosforul contribuie la sănătatea oaselor, combaterea stresului, stimulează memoria, ne ajută să gândim mai bine și ne dă un tonus general bun. V-am zis, conține multă vitamina C, corcodușele. Importantă vitamină pentru întărirea sistemului imunitar și prevenirea infecțiilor. O minune de super aliment! Mergi și mănâncă niște corcodușe verzi weekendul ăsta sau weekendurile zilele următoare. Eu vă doresc tuturor un weekend superb de primăvară, multă sănătate și aștept cu drag să ne reauzim și săptămâna viitoare aici pe Itzy Bitzy FM de la ora 16. Acum, la școala de supereroi Itzy Bitzy, aveți ore cu Super Zăpă ca să vă activați puterea prieteniei. Weekend plăcut, sănătate, energie, ca să creștem frumos împreună!
10: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu Spinner!

0: BBC Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de BBC Renewables. Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
2: Trăiești-ți-mă! Începe-i-ți-mă! Începe cum poți!
3: Programul zilei de astăzi. Să vedem ce avem de făcut. La micul dejun, dans în bucătărie cu mama. La prânz, concurs de sărit coarda în grădina cu prietenii. Plus o tură de vaci ascunsele cu bunicii înainte de cină. Pentru că mă simt bine atunci când zâmbesc și fac puțin de sportissimo.
2: Pentru că de la efort la sport e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: În parcul Alexandru Iancuza, sari sus de bucurie împreună cu supereroi Itsy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
5: Iubi! Unifest!
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Sunt Tami, bufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel. Iar împreună descoperim lumea! Știați că toate marile descoperiri din lume au început cu o întrebare? Oamenii de știință, exploratorii și inventatorii au ajuns departe pentru că au fost curioși. Un taminaut pune mereu întrebări. De ce? Cum funcționează? Ce se întâmplă dacă? Pentru că la începutul fiecărei aventuri de cunoaștere stă curiozitatea. Ține minte, eu sunt Tami și te invit să descoperi Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator.

0: Este ora 6. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Începe școala de zveroi cu Super Zapă.
2: Emisiunea care se activează puterea prieteniei.
3: Salutare, salutare! Ești pe frecvența ITBiții la școala de supereroi, cu mine Super Zapă. Da, ne activăm super puterea prieteniei. Astăzi este vineri și noi vinerea ne punem imaginația la treabă. Ia fi atent ce trebuie să-ți imaginezi tu. Trebuie să-ți imaginezi continuarea, poate să fie o poveste, să zicem, unei fraze. Ia atent, ia așa. Stăteam liniștit în pat când aud o bătaie în geam. Era, e, și de aici o să continui tu. Îți las imaginația să zburde și tu o să-mi spui mie mai departe ce se întâmplă. Da? Îmi spui, e simplu, îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau îmi spui în direct la 0725 300 700.
0: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zapă.

0: aici ești pe frecvența Ițipiți cu mine, Super Zapa, și cu prietena Maria la telefon. Salut, Super Maria!
1: Salut, Super Zapa!
0: Maria, te-ai gândit la o continuare, da?
1: Da.
0: Așa, deci tu te-ai liniștită în pat când auzi o bătaie în geam. Era?
1: Era un unicorn. Acest unicorn bătu cu grijă în geamul meu și încerca să se strecoare. I-am deschis geamul și l-am întrebat: ce faci aici? El mi-a răspuns: caut pe cineva care să fie îndeajuns de curajos încât să vină cu mine în tărâmul reciclării. M-am oferit să vin cu el și m-a condus pe un portal care se deschisese în copacul din grădina mea. Ne dusese pe un tărâm care parcă se afla la sfârșitul lumii, la polul nord. Acolo, deși era destul de frig și peste tot era zăpadă, era gunoi. Ne spusese că gunoaiele ajunseseră plutinte mare, ajunseseră până acolo. Și mă duc în tărâmul reciclării pentru a găsi împreună soluția. Am mers pe tărâmul reciclării și împreună am vorbit cu ceilalți consilieri ai curățeniei.
0: Așa.
1: Pentru a găsi o soluție. Ei ne-au propus să instalăm niște coșuri de gunoi care să poată sorta singure gunoaiele găsite pe stradă, prin mare și chiar și subteran, dacă ajunseseră cumva în pământ. Am apărătat cu toții această idee și ne-am întors înapoi pe pământ. Chiar m-am întors înapoi în camera mea. Sfârșit!
0: Foarte drăguț, Maria! Mulțumesc mult de telefon și de continuare! Ne mai auzim! La revedere!
1: La revedere!
0: Pupici! Pa! Ia, sau te-ai gândit și tu la o continuare? Să mai spun o dată. Stăteai liniștit în pat când ai auzit o bătaie în geam. Era... Hai să-mi spui tu!
2: Noi de 20 de ani.

0: și eu știu că o să reușiți să găsiți o continuare, da? Stăteai liniștit în pat când ai auzit o bătaie în geam, era... Ia să auzim!
1: Bună, super zăpă, sunt Luca din București, am 5 ani. Așa. Și continuarea mea este... Era vecinul meu. Și te rog să pui imnul tău, imnul lui Spinner, imnul lui Spark și imnul lui DJ Dodi. Pa!
0: Pa! Era vecinul, ai auzit? Putea să fie oricine, putea să fie și pisica și un extraterestru și cine vrei tu, tu-ți imaginezi cine era acolo la fereastră și cioc-cioc la tine în geam. Da, vreau să-mi spui și mie la 0725 300 700.
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că ești liber la Unifest! Iupi!
3: Unifest!

Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zapa. Avem de continuat ceva, dar până una alta trebuie să vă reamintesc eu altceva, că n-aș vrea să uitați că ne vedem pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. O să fie în parcul Alexandru Ioan Cuza, cum ai fost obișnuit, și acolo de dimineață, de la ora 9 până seara la 10, copiii și părinții vor descoperi zeci de motive de sărit în sus de bucurie. Sunt zone de joacă, jocuri și ateliere de antrenat, creativitatea, energia, curajul, bunătatea, întâlniri cu supereroi, țibiții, spectacole de muzică, dans și teatru și multe ocazii de a antrena prietenia și bucuria. Plus că intrarea este liberă!

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Ne jucăm și noi, uite, ne jucăm și ne imaginăm. Ne imaginăm cine o fi la fereastră acolo, cine-i la geam. Adică stai liniștit în pat și auzi și tu așa o bătaie în geam. Și cine ar putea să fie? Să știi că, uite, Andrei a zis două variante și vă lasă pe voi să alegeți. Un leu sau un păianjen. Cine crezi că ar putea să fie? Adică la tine cine ar veni să cioc-cioc la geam? Leul sau păianjenul? Hai să-mi spui la stelițăiții.

0: doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
5: Detectivul obiectelor.
6: Ești atent la detalii? Hai să vedem! Pentru acest joc ai nevoie de câteva obiecte din jurul tău și de cel puțin un jucător. Așezați pe o masă 5-10 obiecte diferite, o jucărie, un creion, o carte și așa mai departe. Toți jucătorii se uită atent la ele timp de 30 de secunde. Apoi trebuie să închidă ochii în timp ce unul dintre jucători scoate sau mută un obiect. Când ochii sunt deschiși, din nou, detectivii trebuie să ghicească ce s-a schimbat. Cine ghicește primul, primește un punct și devine cel care mută obiectul.
4: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: sala dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: aiți-biții, pentru că au hotărât ei cine să le bată așa și au imaginat cine le bate cioc-cioc în geam. Leul sau păianjenul? Ia să aud.
1: Bună, super, sopă, eu sunt Alia și vreau să spun că stăteam liniștită în pat.
0: Așa?
1: Când am auzit o bătaie în geam.
0: Așa.
1: Era un leu.
0: Un leu?
1: Și vrea să vorbească despre, cu mine, despre dispariția puiului lui.
0: Despre puiului lui. Am înțeles, adică a venit leul să-și ceară ajutorul să-și găsească puiuțul. Ce drăguț, m-am gândit la asta. Da, interesant. Și tu erai așa liniștit pe pat și ai auzit o bătaie la geam acolo, cioc, cioc, cioc. Cine era? Leul sau păianjenul? Și de ce venise? Hai să-mi spui la steluțăiții.
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: voi. E a apărut cel de-al doilea volum din seria Smărândița la bunici. Smărândița și găina Camelia este ilustrată de Alexia Udriște-Olteanu și a apărut la editura Univers. Și să știți că eu chiar acum mă uit la această carte care este minunată. Și mai am o veste foarte, foarte importantă pentru voi, că o am la telefon chiar pe Smaranda Cosma, autoarea. Salut, Super Smaranda!
1: Salut, mă bucur tare mult să fiu la radio cu voi și să vă împărtășesc noutatea, că a apărut cartea a doua din seria Smărândița la bunici. Eu am ajuns astă noapte din Portugalia, sunt deja în București și abia aștept lansarea de mâine. Pentru că mâine eu și Alexia, ilustratoarea cărții, vom avea lansare la Cărturești Verona la ora 11, unde sper că vor veni cât mai mulți copii, pentru că vrem să împărtășim povestea asta caldă și blândă, o poveste care mi-e dragă, pentru că e inspirată din copilăria mea, de la bunici. Am copilărit în satul Humulești, chiar vis-a-vis de Casa Memorială Ion Creangă.
0: Yeah!
1: Am scris multe povești din grădina bunicilor, iar această a doua carte spune povestea în care eu mi-am făcut o prietenă foarte bună, dar nu e vorba de o fetiță, ci de o găină.
0: Asta mă uit.
1: Mâine vom povesti. Vom avea multe surprize și copiii și părinților vor putea afla detalii despre cum a luat naștere cartea asta, despre cum am lucrat cu Alexia și despre cum ce înseamnă să publici o carte în România. Așa că vă așteptăm cu mic, cu mare, vă rog, veniți ca să ne cunoaștem.
0: Super! Mulțumim mult de invitație, dragilor! 9 mai de la ora 11 în sala oglinzilor de la Cărturești, Verona. Sunteți așteptați la lansarea acestei minunate cărți. Mulțumim frumos, Super Smaranda, și pentru că ai venit și pentru că o să fii aici în țară să te bucuri de lansarea acestei cărți, să cunoști copiii, să auzi poveștile lor, să le spui poveștile tale. Cred că o să fie super! Mult succes în continuare!
1: Mereu cu mult drag, mereu. Mulțumesc tare mult!

0: ești tot aici pe frecvența ITBT cu mine, Super Zapă. Da, ne antrenăm super puterea prieteniei. E vineri și noi vinerea ne punem imaginația la treabă. Ți-ai imaginat că ești și tu așa liniștit în pat și auzi așa o bătaie cioc-cioc în fereastră acolo? Era cine? Un leu sau un băianjen? Ia să aud.
1: Bună, Super Zapă, sunt tot eu ca din București.
0: Așa.
1: Și în răspunsul de la întrebarea lui Andrei, a mea este leu. Pa!
0: Leu. Aha, deci la el în fereastră bătea cioc-cioc leul. La tine cine bătea cioc-cioc? Leul sau păianjenul? Dar ce problemă avea? Hai să-mi spui la 0725 300 700.
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că îți creezi amintiri la Unifest. Iupi!
3: Unifest!
0: Sunt Săpă și activez puterea prieteniei.

0: Da, pupicii ați primit și acum să primesc și eu răspunsul. Sunt curioasă, cine bătea în fereastra ta? Cine era, un leu sau un băianjen?
1: Super, sunt Ștefini Constanța și aș vrea la geamul meu să bată un pui de leu care s-a pierdut de familia lui. Dar eu mă la bagheta magică cu fața ta, Super Zăpă.
0: Aoleu!
1: M-am dus, tu m-ai spus, unei casa leilor. M-am dus până am găsit casa leilor.
0: Așa.
1: Și puiul m-a mulțumit, dar eu m-am camuflat să nu mă mănânce. Și mami și tati erau acolo camuflați. Și am trăit pe totdeauna fericiți. Pa, Super Zăpă!
0: Pa! Pupici, mulțumesc! Ia să aud, și tu erai așa liniștit pe pat când ai auzit cioc-cioc o bătaie în geam acolo la fereastră. Și era un leu sau un păianjen? De ce venise la tine? Hai să povestim la 0725 300 700.

0: aici, ești pe frecvența ITBITI cu mine, super zăpă, e vineri, ne punem imaginația la treabă. Ce-ți imaginezi că stai liniștit pe pat când auzi o bătaie în fereastră, cioc, cioc, cioc? Cine să fie, un leu sau un păianjen? Și ia uite Tudor ce zice: salut, super zăpă, era un păianjen care venise la mine pentru că nu mai avea căsuță și vroia să locuiască în camera mea. Pupici! Ia uite, păianjenul își căuta o căsuță nouă și la... și l-ai primit sau nu l-ai primit? Că nu mi-ai zis aici continuare dacă l-ai primit sau nu l-ai primit. Vedem. Tu ți-ai imaginat cine cioc-cioc la fereastra ta? Leul sau păianjenul? Dar de ce venise la tine? Hai să-mi spui la steluță Iți.
1: Lei de 20 de ani.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: În topul celor mai premiați sportivi români, în primele 10 poziții, se află un singur bărbat, restul fiind campioane. Știi despre ce sportiv este vorba? Rămâi pe Itzibiții pentru a afla răspunsul.

0: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect. Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
2: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În topul celor mai premiați sportivi români, în primele 10 poziții, se află un singur bărbat, restul fiind campioane. Știi despre ce sportiv este vorba? Ivan Pațaichin este marele sportiv român care a participat la 5 olimpiade și 11 campionate mondiale, cucerind 29 de medalii, dintre care 13 de aur. Ivan Pațaichin s-a născut în satul Mila 23, din Delta Dunării, unde a vâslit de mic. În acest sat nu se poate ajunge cu mașina, ci doar pe calea apelor. Pe lângă performanțele sale uluitoare, marele nostru sportiv ne dă și un frumos exemplu. Să nu uiți niciodată de unde ai plecat. Ivan Pațaichin a înființat Asociația Mila 23 din dragoste pentru Delta, tradiție și natură și din dorința de a ajuta pe oameni. Din inițiativa și sub îndrumarea sa, există în fiecare an la Tulcea, în luna august, Festivalul Internațional al Bărcilor cu Vâsle, la care ești invitat și tu. Vino cu familia la acest festival și participă neapărat. Veți vâsli cu drag și veți merge cu bicicleta apelor. Veți descoperi fascinanta noastră Delta. Veți savura pești pescuiți și veți rămâne cu cele mai frumoase amintiri.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpa, și cu Mădălina la telefon. Salut, Super Mădălina!
1: Salut!
0: Ce mai faci?
1: Bine!
0: Ia uite măi, Mădălina, erai și tu liniștită în camera ta, pe pat acolo, și ai auzit cioc-cioc bătaie în geam. Cine era? Un leu sau un păianjen?
1: Un leu.
0: Un leu? Dar de ce venise?
1: Că a venit la mine să-mi spună că cineva vrea să-l atace. Și atunci eu am avut o baghetă fermecată sub pernă și am scos-o și am făcut niște vrăși și am alungat pe cei care vreau să-l omoare și apoi l-am dus înapoi la părinții lui.
0: Ce drăguț din partea ta! Și ți-a mulțumit?
1: Da, m-a îmbrățișat.
0: Aoleu, nu te-a mâncat, nu?
1: Nu, nu m-a mâncat. Era prietenos.
0: Era prietenos, ce drăguț. Și uite așa, ai salvat tu leul care a venit și ți-a cerut ajutor. Foarte frumos. Bine, Mădălina, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa! Pupici. Ia să aud la tine în fereastră cine bătea cioc-cioc, uite așa, un leu sau un păianjen? Și de ce venise la tine? Am spui la steluță Iții?

aici ești pe frecvența Ițibiții cu mine, Super Zăpă. Ia să aud cum ți-ai imaginat sau cine ți-ai imaginat că bate la tine la fereastră. Un leu sau un păianjen? Uite, mesaj de la Zian. Bună, Super Zăpă, sunt Zian din Arad, am 10 ani și cine mi-ar plăcea să bată la geam, aș vrea să fie un păianjen foarte drăguț care își caută o căsuță nouă și îi voi construi una din lemn. Lemne prietenoase cu mediul înconjurător. Papa Super Zăpă, și să pui melodia Israeli în tacos, e super eroul meu preferat. Mulțumesc, mulțumesc. Deci la el vine păianjenul. La tine cine ți imaginezi că a venit să bată cioc-cioc și să-ți ceară ajutorul, cine știe de ce sau nu știu de ce a venit, că tu ți imaginezi de ce a venit, dar îmi spui și mie la steluță Iți.

0: aici ești pe frecvența Ițipiții cu mine, Super Zapă. Sunt curioasă cine bate la fereastra ta, Leul sau Păianjenul, și de ce a venit. Ia să auzim.
1: Zapă, eu sunt Andrei, am 7 ani, sunt din Valea de Munte și dar ar bădea cineva la fereastra mea, ar fi un șuricel. Aștia de poș și mâncare peste noapte. Noaptea l-aș bădea sub perna mea să doarmă și ziua i-aș fura de o cereală din prânzul meu și când a venit primăvara și primăvara mi-ar da câte o săculeță drum fiecare zi de plată de la mandră păstii peste iarnă. Pa, super, pești, pești, lipiți, plăbași, fericiți!
0: Pupici, pa! Deci la ea a vrut neapărat să bată un șoricel, probabil că îi plac mai mult șoricei, n-o fi vrut să se sperie nici de păianjen, nici de leu. La tine cine cioc-cioc a bătut la fereastră? Leul? Păianjenul? Altcineva? Nu știu, îmi spui la steluțăiții.
2: Noi de 20 de ani!

0: Da, ești pe frecvența ITBT cu mine, super zăpă. Continuăm să ne gândim cine ne bate la fereastră. Un leu sau un păianjen? Ia uite aici. Bună, super zăpă, sunt Ilinca din București. Am 11 ani și la mine la fereastră a venit un păianjen ca să-mi ceară o bomboană ca să o mănânce și eu l-am invitat la o petrecere. Pa, super zăpă, pupici. Pe obraj fericiți, pupici. Mulțumesc. Ia uite, a venit după bomboane, avea chef de petrecere păianjenul de la tine. La tine la fereastră cine a bătut cioc-cioc? Leul, păianjenul, altcineva? Dar de ce venise până la urmă? De ce a bătut cioc-cioc la fereastra ta? Asta sunt eu curioasă să-mi spui la steluță Iți.
1: Pe 1 iunie, zare în sus de bucurie pentru că a scris povești la Unifest. Iupi!
2: Unifest!

0: aici pe frecvența Ițibiții cu mine, Super Zăpă. Te-ai gândit și tu cine bate la fereastra ta? Cine? Leul, păianjenul, altcineva? Ia să auzim.
1: Bună, Super Zăpă, sunt Anastasia din București și dacă aș bate un un leu în geamul meu, așa, mi-a spune așa să-l ascunde un vânător că o să-l mănânce la prânz. Și eu l-aș ascunde și vânătorul nu l-a mai ști niciodată pentru că e acolo. La revedere, Super Zăpă!
0: Deci a bătut un leu să-i ceară ajutorul, se ascundea de un vânător și l-a ascuns la tine în cameră. Ce drăguț! La tine la fereastră cine bătea? Leul, păianjenul, altcineva? De ce-ți cerea ajutorul sau de ce a venit la fereastră ta? Îmi spui la steluță Iții, da?

0: auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroi Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
1: Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una-două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură. xy.ro, cu Y la final, ca să ne găsiți mai repede.
2: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
3: Ba da, vă ascult.
2: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
4: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
5: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
6: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
7: 3, 2, 1, iupi! Iupi! Sărim în sus de bucurie! Iupi!
8: Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Iancuza, sari sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest, de la 9 dimineața la 10 seara.
7: Iupi! UniFest!
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: zburăm, dar aterizăm că trebuie să ne imaginăm cine bate cioc-cioc la fereastra ta, Leul sau Păianjenul. Ia să aud.
1: Hai, mama.
2: Bună, Iti, bună, Viti, bună, Andrei. Eu sunt Maia, am cea care sunt din București, sunt știrbă, mă cunoști, am câștigat un concurs și eu... Și la mine la fereastră a venit un unicorn ca să-mi ceală un tort și l-am invitat la o petrecere cu cei. Pa, Iti, pa, Viti, pa, Andrei, pupiți zăpăciți, răblași fericiți, răblași îndoziți, fericiți. Mua, mua, mua, pa, pa!
0: Pa! Da, era pentru matinal, e bine, e seară, este seara de dimineață sau dimineața de seară, tot e bine, e bine, e bine. Deci bătea un unicorn. Eh, la fereastra ta cine cioc-cioc bătea? Un leu, un păianjen sau altcineva? Și de ce venise la tine la fereastră? Ți-ai imaginat și îmi spui și mie la 0725 300 700?
3: Pentru iunie, sare în sus de bucurie pentru că te aude o țară întreagă la Unifest. Iupi!

0: aici ești pe frecvența Ițibiții cu mine, Super Zăpă. Ți-ai imaginat cine bate la fereastra ta? Leul, păianjenul, altcineva? Ia să auzim.
1: Până sunt Mina și la ușa mea a bătut ploaia și după aia a început să plouă pentru că pe telefon arăta ploaia. Pai, ți babiți.
0: Ce drăguț sunt ei, se cred dimineața. E seară, e seară, e Super Zăpă seara. V-ați zăpăcit de tot, mai ziceți de mine că mă zăpăceți. Păi voi vă zăpăciți, nu știu cum, dar vă zăpăciți. Ia să auzim, la fereastra ta bătea cineva așa. Cioc, cioc, cioc, cine era? Un leu, un păianjen, altcineva? Și de ce venise la tine să bată cioc, cioc? Îmi spui la 0725 300 700?

0: cineva a bătut și la fereastra ta. Ți-ai imaginat cine era? Un lup, un păianjen, un leu, altcineva? Ia să auzim.
1: Bună aici, bună aici, bună. Eu sunt Filip din București, am 5 ani și cine a bătut la fereastra mea sunt omuleț și maică. Și la mine.
0: Și la mine. Și la mine, cred că o să vină Iți, Biți și Andrei, că atâta ați zis că zici că e dimineață, mă, și speriați, am senzația că e dimineață, nu seară. Aoleu, să nu mai aștept pe DJ Dodi, înseamnă că vine altcineva după. Hai că m-ați zăpăcit de tot. Hai și tu să vedem cum stăteai așa liniștit și cioc, cioc, cioc, cineva bătea la fereastra ta. Oare cine era? Hai să-mi spui la steluță, Iți.
2: Noi de 20 de ani.

0: Dansăm, dansăm că ringul e cu noi. Nu, nu, că nu asta aveam de făcut. Aveam altceva de făcut. Trebuia să ne imaginăm că cioc, cioc, cioc, cineva bătea la fereastra ta. Cine era? Ia să auzim.
1: Bună, Super Zăpă! Bună. Eu sunt Izabela, am 9 ani, da? Și sunt din Brăila,
0: da?
1: Și ce a bătut la ușa mea
0: la
1: este
0: fereastră.
1: Un păianjen.
0: Un păianjen a bătut la fereastra ta, drăguț.
2: Bună, Super Zăpă! Sunt Raed din Bucur.
0: Așa.
2: Și ce i-a bătut mie la ușă?
0: La fereastră?
2: La un cățeluș. Mi-a bătut fiindcă voia mâncare.
0: Pentru că vrea mâncare. Ia auzi. Și cioc, cioc, cioc, la fereastra ta, cine bătea? Era un leu, un păianjen, altceva? Și de ce venise până la tine? Îmi spui?

0: dub dub dub.
1: Într-o privință cu ring, ring, ring, chiar a sunat telefonul, uite-am prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
2: Bună, super dăpă! Eu sunt Ana, din Reșița, am 10 ani.
1: Mulți înainte!
2: Și la geamul meu a bătut prietena mea cea mai bună.
1: Oh, de ce? A bătut de ce? Venea pe la tine în vizită? Sau te-a făcut o surpriză sau a vrut să te sperie? Cum îți imaginezi sau ce ți-ai imaginat? Ana, mă auzi? Cred că am pierdut-o deja. A, deci, bătea prietena ei cea mai bună, drăguț. Hai să vedem, mai avem mesaje.
3: Bună, super zăpă!
1: Bună!
3: Și cine bate la mine la geam?
1: Cine?
3: Bate super zăpă!
1: Aoleu!
3: Pa! Pupici!
1: Pupici, pa!
3: Poți să? Pui, te rog, Golden! Aha. Pa!
1: Pa!
3: Te iubesc mult, mult, mult! Te iubesc ca un animăluț!
1: Aoleu!
3: Și ca un super erou, pupici, te mite în inimioare!
1: Pupici, pa!
4: Eu sunt Anais, am 8 ani, vin din Drăghicu Sărat.
1: Așa.
4: Și cine ar bate la fereastra mea ar fi o tână pe care ar chema-o Tiffany. Pa, super zăpă!
1: Pa! Foarte drăguț! Deci bat și animăluțele, eu sunt ca un fel de animăluț, deși eu băteam la fereastra ei. E foarte bine, adică fiecare ce-și imaginează, ce să zic.

0: nu mai avea voce, ai văzut, dacă ai cântat prea mult, după aia rămâi fără voce. Noi n-am rămas fără voce, noi am rămas aici. În continuare, pe frecvența Itibiții, a fost Școala de Supereroi, cu mine Super Zăpă, ne-am activat super puterea prieteniei. Ne-am imaginat cine bate la fereastra noastră așa, cioc, cioc, cioc, cioc. Poate că cineva o să vină cioc, cioc, de adevăratelea. Da, știu eu că cioc, cioc bate acum la fereastra noastră imaginară DJ Dodi. De ce? Păi ne pregătim de Itibiții Party acum de la ora 20 până la ora 21. Tu ce mai aștepți? Hai, puneți încălțările comode și la distracție! Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți, pe obraj fericiți! Seară bună!
1: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la Școala de Supereroi Itibiții!
2: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect? Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ce-ți place să plantezi?
5: Îmi place să plantez lalele, trandafiri și copăcei, pentru că copăcei îmi place să îi îmbrățișez și îmi plac mult lalelele pentru că au un miros frumos și mi se pare că mi se potrivesc și trandafirii sunt foarte frumoși și colorați.
3: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la Școala de Supereroi Itibiții!
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
8: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: στην κοπή.
1: Ερώ ίντερνετ, Ρίκ. Αντρενάζεται στο φίλ, ενσυγκουράντα πέ ίντερνετ.
2: Ce bine că există internetul! Ai prietenii aproape oricând vrei să le arăți ceva. Folosește totuși cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să explorezi online-ul în siguranță.
3: Ok, bine!
2: Ce-o fi vrut să spună cu toate emoticoanele astea? E ușor să înțelegem greșit mesajele online, să le interpretăm diferit față de cum ar fi înțelese dacă am vorbit față în față sau la telefon. E bine să citim cu atenție mesajele, iar dacă nu suntem siguri de tonul folosit, cel mai bine e să întrebăm persoana cu care stăm de vorbă. Ție ți s-a întâmplat vreodată să te înțeleagă cineva greșit?
1: Ține minte! Pune întrebări, evită să citești printre rânduri și asigură-te că ai înțeles cu adevărat ce vrea să transmită persoana care îți trimite un mesaj.
2: Am stat suficient cu ochii în telefon. Mă duc să fac un tort delicios!
0: Eroi internetului. Antrenează-te să fii în siguranță pe internet.

0: asta, sari sus de bucurie!
1: Știai că vântul este, de fapt, aer aflat în mișcare din cauza diferențelor de temperatură?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

salutare, sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și în sfârșit a venit acea zi din săptămână în care vorbim despre muzică! Și nu orice muzică, bineînțeles, ci muzica noastră favorită! Mai cu seamă că astăzi tu îmi trimiți propuneri muzicale, cu link-uri, cu tot, cum vrei tu, da? Sugestiile tale intră într-o extragere muzicală la sfârșitul săptămânii viitoare și chiar piesa ta poate fi următoarea care intră în playlist-ul Itzibiții! N-ar fi tare? Ar fi foarte tare, nu-i așa? Și am, bineînțeles, și surpriza de săptămâna trecută, va trebui să aștepți să afli ce piesă a ieșit. Poate e chiar piesa ta, poate e a mea, poate, dar cine știe? Va trebui să aștept să afli. Și apropo de piesele voastre, pentru că da, vom începe prima piesă a serii, trebuie să fie o piesă de-a voastră. Și va fi, m-am gândit eu, să zic, hai că zic că oricum o să o asculți. Piesa lui Matei, de 7 ani, Râmnic cu Vâlcea. Este o piesă care mie îmi place foarte tare și poate o să-ți dai seama despre ce vorbesc. Matei, dacă ești Matei, știi exact despre ce piesă vorbesc. Dar dacă nu, hai să-ți dau un indiciu, să văd dacă o ghicești. Piesa asta a fost scrisă după ce unul dintre compozitori a auzit o fată spunând că se simte urâtă după ce s-a certat cu cineva, da? Și apoi a venit ideea refrenului You don't know, tu nu știi ce? A? Știi de la? Ai ghicit, nu? What makes you beautiful se numește piesa. Îi spunea, you don't know, you're beautiful. Nu știi cât de frumoasă ești.

0: Îl spui și mie la 0725 300 700. Hai să auzim.
1: Bună seara, DJ Dodie, sunt Marie din București, am 9 ani.
0: Bună.
1: Și ce vreau eu să intru în playlist este Bigal și ai mi găsit-o miau miau pe DJ Dodie.
0: Dar de unde știi tu că n-au intrat deja? Poate chiar piesele astea pe care mi le-ai mai spus că țin eu minte, știu sigur. Poate deja au intrat, habar n-am, nu știu, vom vedea mai târziu. Pam, pam, pam, pam.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Tudor din București și am 7 ani și eu te rog frumos, aș vrea să pui Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că îmi dă așa o stare de bine. Aha. Și mi se pare foarte tare.
0: Am
2: și vreau să spun că o să am o surioară. La revedere și o să chemez Zoia Alexandra. La revedere, DJ Dodi, seara frumoasă!
0: Te pup și eu și sper să fie sănătoasă și iubită surioara ta. Apropo, Cipi Cipi Ceapa Ceapa, avem deja în playlist, eu vă întrebam mai degrabă despre piese pe care le-ați ascultat, dar nu la noi, nu aici la Itzy Bitsy Party, nu aici la Itzy Bitsy în general. Și, nu știu, v-ar plăcea să-mi faceți mie cunoștință cu o piesă. Aveți astfel de piese? Atunci, hai, spuneți-mi-le și mie la 0725 300 700. Mai ascultăm, da?
3: Bună, DJ Dodi, sunt Alexandru din Iași. Am 4 ani jumătate.
0: Bună!
3: Și ce sugestie am eu este Hai Hai Papa.
0: How high? Cine cântă piesa asta? Uite, vezi, eu aici am nevoie de puține lămuriri. O să te rog să-mi scrii într-un mesaj sau să-mi trimiți încă unul în care să-mi spui cine cântă sau să-mi dai direct link-ul. Ar fi și mai grozav. Apropo, dacă aveți și link-uri la îndemână, vă aștept cu mare, mare drag să mi le trimiteți și pe acelea, pentru că îmi fac treaba mult mai ușoară și la fel atunci când alegem piesa e mult mai ușor să accesăm direct link-ul, nu-i așa? Hai să vedem la ce v-ați mai gândit voi, vă gândiți și îmi spuneți și mie ce piesă ați vrea voi să mai intre în playlistul Itzy Bitsy. Între timp, bineînțeles, ascultăm Cipi Cipi Ceapa Ceapa, nu-i așa?

ani, știai? Da. Și vine din Chile, fetița asta. Și 20 de ani mai târziu, după ce a apărut melodia asta, a devenit virală pe internet și uite, au redescoperit-o prietenii. Vedeți ce tare? Are o super poveste melodia asta. Și

0: Ia să vedem la ce piesă s-a gândit Daria. Ce ne sugerează ea? Ce ar fi bine din punctul ei de vedere să intre în playlistul Itzy Bitzy? Să o ascultăm?
1: Bună, Gigi, doge sunare, hă, doi, nu-ți plășeam 8 ani și... piesa mea este așa... Sigma, sigma, boy, sigma, boy, sigma, boy. Că stai în zip și-l hoci, stai să mă stăpoi. Papă, bine, bine, bine, bine, bine, bine.
0: Te pup și eu!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Victor din Cluj și am 6 ani și ce melodie aș vrea să intre în playlist este Crazy Frog.
0: Ce norocoși suntem că deja avem Crazy Frog. Uite, chiar o să o ascultăm mai târziu. Ți-ar plăcea? Și poate ne și jucăm ceva pe Crazy Frog. Ia să-mi zici dacă ți-ar plăcea asta, da?
3: DJ Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și melodia pe care vreau să bagi în playlist-ul Itzy Bitzy este Bon Jovi, My Life. It's My Life. Ba, DJ Dodi, băbiști când sclipiți pe abraș fericit.
0: Te rog eu
3: mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, dar foarte mult să... Ne jucăm jocul culorilor.
0: Aha, da.
3: Și să punem...
0: Ce?
3: Try Everything sau Zoo.
0: Promit că pun Try Everything sau Zoo și să știi că îmi place foarte tare și sugestia ta. Ori de câte ori aud melodia aia, o cânt așa, nu știu cum să zic, de-mi sar fulgii toți, pe cuvântul meu. Am mai rămas doar cu vreo 2 fulgi, acum ce să fac? E, aia e.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Natalia și și am 6 ani și muzica care vreau să o punem este Chicken Banana, dar vreau să dansăm pe muzica asta, saturile muzicale.
0: Am înțeles, din fericire, da, uite, piesa asta o avem deja. Eu mă gândeam să-mi trimiteți piese pe care încă eu nu le cunosc, adică să mă surprindeți cu ceva. Ce părere aveți? Uite cum vă surprind eu spunându-vă că melodia asta pe care n-am mai ascultat-o de mult, The Spark, da, cântată de Cabin Crew, a fost creată de copii între 9 și 12 ani. Ce ziceți de asta?

0: sufletul vostru ceva grozav, precum melodia asta de Spark. E, vedeți, vedeți, mai învățăm și câte ceva despre, despre oamenii care, au, care sunt în spatele acestelor, acestor piese care ne plac nouă, da? Ia să vedem, uite, Tibi din București spune că are 8 ani, votează pentru playlist melodia The Minions Revolution. Super sugestie, mulțumesc mult de tot, Tibi, ia să mai auzim. Ia uite, tot un mesaj scris. Bună, DJ Dodi, sunt Ilinca din București, am 11 ani și piesa care aș vrea să intre în playlistul Itibiții este Happy și sper să fie aleasă. E, care pe piesă Happy? Cine o cântă? Vorbești de cea de la Pharrell? Pentru că dacă da, deja o avem. Hai, trimite-mi și mie un link să văd mai exact despre ce e vorba. Mai auzim? Mai auzim? Haide, măi, mesajule, de ce nu vrei tu? Gata.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Alice din Lus, am 9 ani, iar muzica sau muzicile care aș vrea să intre în playlist sunt Frică și Ai Mica Tito, pa!
0: Mulțumesc pentru sugestia, am înregistrat, să știi, ca să putem să extragem, bineînțeles.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sabia din București și propunerea mea pentru playlist este de Spart, dar dacă este în playlist...
0: Așa, zi, dacă... Vă rog să nu mai sunați pe, pe WhatsApp, pentru că se întrerupe redarea mesajelor, da? Vă rog mult de tot. Așa, și ce ziceai dacă este deja în playlist?
1: Macarena o să fie, pa! Te rog frumos să pui de Spark.
0: Avem și Macarena, dar recunosc că este o variantă care mie nu prea îmi place. Nu știu, uite, dacă vreți să o ascultăm, să-mi spuneți ce părere aveți. Chiar vă rog să faceți asta. Mie îmi place Macarena foarte tare, dar îmi place cel mai mult varianta aia clasică de Macarena. Aia e cea mai tare din toată lumea asta. Și dansez pe ea ori de câte ori am ocazia. Dar uite, dacă tot am ajuns la discuția despre Macarena, ia să-mi spuneți voi Corazón de Fantasía, dacă vă place această variantă de Macarena. Ia să auzim.

0: Tizi Doti,
1: cea mai tare nana, emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
2: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
3: Ba da, vă ascult.
2: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
4: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
5: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților isteți.ro și mirelahorumba.ro.

librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele!

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie, cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Baudin, CEO Leroy Merlin România și tată.
2: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Unifestul e the best. Și da, ce dacă te-am speriat? Lasă că te-ai mai speriat tu și altă dată. Dar acum te sperii cu iubire, pentru că te-ai invit la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Da, știi deja că e pe 1 iunie. Știi deja că este va fi în parcul Alexandru Ioan Cuza. Și poate că nu știai că o să ne distrăm de dimineața de la ora 9 și până seara la ora 10. Da, putem împreună alături de părinții noștri să descoperim la Unifest zeci de motive de sărit în sus de bucurie. Avem zone de joacă, jocuri, ateliere de antrenat creativitatea, energia, curajul și bunătatea. Și te poți întâlni, bineînțeles, cu supereroii țibiții sau să participi la spectacole de muzică, de dans, de teatru. Ai multe, multe ocazii de antrenat prietenia și bucuria. Și partea cea mai grozavă este că intrarea este liberă. Așadar, hai, fă-ți planul pe 1 iunie, știi ce faci!

0: Și acum e timpul să vorbim despre propriile... Na, că mi s-a încurcat limba în gură, na, poftim. Voiam să zic că vreau să vorbim despre propunerile voastre de astăzi, care la sfârșitul săptămânii viitoare vor intra într-o extragere muzicală. Pentru că și propunerile vor fi tot muzicale. Poate îmi trimiteți un link, poate îmi trimiteți o melodie pe care ați îndrăgit-o voi și vreți să o aflu. Oricum, piesa, chiar piesa ta, poate fi următoarea care intră în playlistul Itzy Bitzy după această extragere. Așa că îmi dai mesaj la 0725 300 700 și în felul ăsta pot afla și eu ce-ți dorești să ascultăm. Ia să auzim. Hai să auzim,
1: bună,
0: am zis.
1: Bună, Madalina. Și
0: bună, Madalina.
1: Vreau să ne jucăm. Statuile muzicale pe... Aia e. Please, vă rog.
0: Am putea să facem și asta, vedem cum stăm cu timpul, dar oricum un joc trebuie neapărat să ne jucăm și astăzi, că ar fi și păcat, nu-i așa? Hai să auzim totuși propuneri muzicale mai întâi.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Elena din București. Am 9 ani.
0: Mulți înainte!
2: Și eu vreau să intre în playlist muzica debut de la Cats Eye. Și o să-ți cânt puțin din ea. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Wanna sun say, gonna say, wanna say, fa DJ Dodi.
0: Hai mă că aplaudam, e bine, atunci ea primește aplauzele astea pentru că ai cântat, ai urcat deci pe scena Itzy Bitzy Party, mulțumesc încă o dată. Ia uite că am primit o melodie, un link, dar fără niciun alt mesaj, nimic. Ok, bine, mulțumesc pentru link, foarte bine.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia din Tulcea, am 7 ani și ce vreau eu să apar la Itzy Bitzy muzică este Ute Papa Ute, în franceză, de asta să puteți să înțelegi. Dar, și de ce vrea muzica asta? Că îmi place atât de mult franceză încât aș vrea să o cânt chiar acum. Pa!
0: Păi de ce nu cânt și mie? Să știi că și mie îmi place foarte tare piesa, dar mi se pare un pic cam tristă pentru gusturile noastre. Tu ce părere ai? Uite, mai zice cineva că ar dori Socu Baci în playlist. Păi dacă știi și să dansezi, atunci îl pun chiar acum și o să vedem cine câștigă, dacă reușești până la sfârșit. Deci vom asculta imediat și Socu Baci, dacă îți place. Dar că a venit momentul să vă spun și cine a ieșit la extragerea muzicală de săptămâna trecută. Așa că, așa cum a zis o prietenă, tobele vă rog! Bang! Ei bine, trebuie să știți că n-a ieșit nimeni la săptămâna trecută la extragere, pentru că, din păcate, softul pe care l-am rugat, i-am zis, măi, alegești tu o melodie, te rog frumos, trebuie să prezentăm astăzi melodia prietenului care va ieși. Și softul a zis că vrea o melodie care a mai ieșit deja. Deci, dacă a mai ieșit deja, regula zice că aleg eu o melodie. Așadar, dragi prieteni, îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar se pare că softul a decis că este rândul meu să pun o melodie și eu sper să vă placă ce am ales. Eu am ales o melodie pe care să putem dansa împreună cu părinții noștri și deci piesa aleasă în săptămâna aceasta este...

0: zic, că aparține stilului Eurodance, nu știu dacă ai auzit de el, dar asta cu sunete sintetice, puțin, mă rog, povestim mai multe altă dată. Acum te întreb pe tine, ce vrei să intre în playlistul lui TBT? De data asta, softul sper să aleagă piesa ta, nu o piesă care m-a ieșit, că ar fi și păcat, nu-i așa? Hai să auzim, să auzim, să curgă mesajele!
1: Bună, DJ Dodi, sunt Ingrid, din Iași, am 8 ani și piesa care își vrem să intre în playlist este Lupi de Ada.
0: Mulțumesc!
1: Și acum ți-o voi și cânta.
0: Ia, te rog!
1: Ești afară, măi, ciobane, că ne dă lupii târcoale, că ne dă lupii târcoale!
0: Bine, băi, aoleu, stai așa că ar trebui să mă sperii. Dar eu nu mă sperii, ci te aplaud. Felicitările mele, ai urcat și tu pe scena ITBITY Party.
2: Bună, DJ Dodi, numele meu este Smananda, am 8 ani, iar piesa pe care mi-o doresc eu să intre în playlist se numește Vino, vom reuși. Și așa, vino, vom reuși, dragoste să dăruim, vino, cei mai buni prieteni să fim.
0: Ce frumos ai cântat și ce-mi place, îmi place foarte tare melodia ta, bravo!
3: Bună, sunt Tudor, din Iași, am 7 ani și e muzica care vreau eu să intre în playlist este... Dansează bunica de la Minunații.
0: Pa, avem! Dansează bunica, la fel și bunicul. Știm?
4: Bună, eu sunt Otila Malia, am 3 ani și muzica mea preferată este mașina caxonul tititit.
0: Vai, ce drăguț! Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați trimis și link-uri, din fericire. Una dintre ele deja se află în playlist și dacă vreți o și ascultăm.
5: Bună, DJ Dori, eu sunt David din Iași, am 8 ani și ce melodie aș dori să intre în playlist ar fi Pape de la Simplu. Pa, DJ Dori!
0: Mulțumesc pentru sugestie!
6: Bună, DJ Dori, eu sunt Alice în București, am 6 ani și ce vreau eu să intre în playlist este How is Dancing K-Pop Demon Hunters. Să știi că e super eroul meu preferat.
0: Aolică, durdulică! Măi, termină că mă emoționez.
7: Eu sunt Madeline din București, am 5 ani și muzica mea preferată este Andy Popa cel Voinic.
0: Și mie îmi place.
8: Bună, DJ Dodi, eu am 3 ani, un tirin. Melodia mea preferată e Vede Dâmbui Pui Pupii.
0: Mulțumesc mult pentru mesaj. Și uite, acum dacă sunteți și voi dispuși să răspundeți provocării, hai să dansăm toți pe Socu Vira. Știți coreografia?

0: exista acum mult înainte de social media și era folosit frecvent la petreceri pentru copii în Brazilia, dacă vă vine să credeți treaba asta. Deci ea e veche, puteți să încercați să găsiți coreografia și să vedeți dacă puteți să țineți pasul cu această melodie. Că mie mi-e greu, mai ales aici, asta e că încerc. Aoleu, mai bine stăteam liniștită că... Nu, de nu mi-a ieșit, na. Dar repetiția se zice că este mama învățării. Acum, nu știu, na. Repetăm, vedem dacă ne iese, nu?
1: Una super zăpăios. Eu sunt Dragă Principiu și piesa mea este Ano Gatito.
0: Mulțumesc!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Luca din București. Am 5 ani și melodiile care vreau să intemperez sunt imnul tău, imnul lui Spark, imnul lui Super Zăpă, imnul lui Spinner, imnul lui Iti, imnul lui Bici și...
0: Ce mă, Andrei, că el n-are.
2: Cred că vreau și tati să-ți spună ceva.
0: Ok.
3: Și să fie melodia aceea cu familia.
4: Care ești super familie? Tare, te adorăm.
2: Și îți voi minta cos pentru că îi place lui tati. Pa!
0: Și mie îmi place.
2: Sunt tot eu, Luca din București și aș vrea să jucăm jocul cu Rorilor,
0: da!
2: Pe I Like to Move It, Move It. Și... și zocul și Floris Lava și statuie

0: Păi dar nu
1: știu
0: dacă...
1: Seară bună!
0: Seară bună și ție! Nu știu dacă vom avea timp pentru toate, dar dacă tot mai provocat, eu zic să ne jucăm un pic, a? Ce părere aveți? Ne jucăm? Ce ne jucăm? La 2, 3 și toată lumea strigă fiecare ce vrea. 2, 3 și! Ia să aud! Păi n-am auzit. Bine, hai să ne jucăm atunci statuile muzicale. Da, eu zic, ca să nu ne certăm niciunul, eu zic să aleg eu melodia și melodia pe care o aleg eu este... Yes, și poate facem acum statui animale. Ce ziceți? Facem așa? Perfect!

Statuia maimuță! Da, nu știu, da, trebuie să te văd. Imaginează și tu că mănânci o banană, habar n-am, sau că te întinzi după banană, sau că faci așa cu mâinile la sub braț, precum maimuța. Hai, ia să te văd. 5, 4, 3, 2, 1, bravo, hai că te-ai descurcat. Dar te-am surprins, nu-i așa?

și tu, dar ce faci? Păi nu mai cânta că ești statuie și nu ești orice statuie. Îți dau șansa să fii statuie, așa, bolan. Nu, că la mine mai se urât. Lasă, nu. Revino-ți, ești copil din nou. Pisicuță. Hai că asta-i drăguță. Nici măcar nu-mi pasă dacă astăzi câștig la statuile muzicale. Eu vreau doar să văd cât de drăgălași sunteți. Purice, ia să te văd, cum faci tu cap? Ce mic te-ai făcut! Ești nostru! Băi, eu nu pot să mă opresc din cântat, să știi, n-am ce să fac, e melodia care iese din mine, ce să fac?

0: faci, că așa e regula la statuile muzicale, nu-i așa? Elefant! Nu că te-am prins de data asta, chiar te-am prins. Hai, trompa sus, trompa sus, elefant! Nu te mișca, mă, că ești tatuie! Haide, te-am prins! We can be there. Baby, I'll take you higher. Hey! I'll take you higher. Și uite, dacă ne zice Shakira că ne duce sus, sus de tot, ei bine, ia fi tu pasăre, ia să te văd. Ah, ce frumoasă ești! Adică pasăre, tu ești o pasăre frumoasă. Gata, hai, fă-te copil la loc, pentru că avem treabă, strângem muzica astăzi. Și apropo, uite că despre Zoo nu ți-am zis nimic. Tu știi că au scris-o și Shakira, dar și Ed Sheeran împreună? Da, ei. Și apropo, Ed Sheeran apare chiar și în film, ca personajul la oaie. Îl știai? Nu știi că e el, nu? E, vezi, te-am învățat ceva astăzi? Eu zic că am câștigat cu toții runda asta de statuile muzicale, pentru că mi se pare că a fost drăguț și neapropiat. Ca animale, așa că ascultam Zoo, suntem animale toți, nu? Hai să ne întoarcem la a fi copii și să-mi spuneți ce muzică vreți să mai ascultăm la Itzy Bitsy Party. Itzy Bitsy Party. Ia să auzim.
1: Bună, mă cheamă Tibi din București. Am 8 ani și piesa care vreau să intre în playlist este Sin Legendarius. Papa, okay. DJ David, astăzi să jucăm frumos, slava!
0: Mulțumesc foarte tare pentru sugestie, dar tu hotărăște-te că un singur copil, un singur vot pentru playlist. Mi-ai zis mai devreme că ai vrea Minionii Revolution. Îmi spui care ți se pare ție, că îți place mai mult, da? Mulțumesc mult de tot! Ia să vedem! Matadora, zice Ioan de 12 ani din Alba Iulia, mulțu foarte mesc și pentru link! Ia să mai auzim!
2: Bună, DJ Dodi! Bună! Eu sunt Medea și am 5 ani și sper că a intrat în playlist-ul tău Du-mă la munte. Du-mă la
0: Delia,
2: munte,
0: nu?
2: Pentru că este de... Pentru că mie îmi place și îmi place și mamicii mele și să știi că te iubesc. Au. Și dacă și poate nu, dacă și să știi că abia aștept să te văd din nou la Unifest. Pupici, pa, te iubesc mult. Cu 100 de inimiare. O să pui, te rog, Dan Dan.
0: Ce să pun, Dan Dan? Ce e Dan Dan? Vreau să știu și eu ce e Dan Dan, că sună foarte haios. Ia zi și tu acum, Dan Dan. Ia încearcă.

0: Haios, nu sunt Haios. Aiure, auzi. Haios? Dam, dam.
1: Bună, DJ Dori, sunt Ștefi din Constanța și muzica mea preferată este Follow the Leader de la DJ Rafi. Pa, DJ Dori.
0: Da, și mie îmi place Follow the Leader, Leader, Leader. Pa. Vai, ce-mi place.
2: Bună, DJ Dori. Eu Bună. Sunt Ariana din Otopen și melodia care îmi place cel mai mult este How is Done de la K-Pop.
0: Și mie.
2: Pa, DJ Dori.
0: Bună, DJ Dodi, sunt eu, Ilinca, și melodia Happy. Da, da, da, vorbea de cea de la Pharrell. Ok, da, perfect. Păi să știi că o avem, dar ce crezi tu? Tocmai Happy să nu avem noi în playlist. Uite că nu mai pot nici să vorbesc, gata, hai, vorbește tu.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Emma din București, am 7 ani. Și melodia mea pe care vreau să spun este The Cat Came Back.
0: The Cat Came Back. Sper că îmi dai și mai multe detalii despre The Cat Came Back, pentru că până atunci trebuie să demonstrez că eu am Dansează Bunica în playlist.

0: bine și cea mai mare inimă deschisă și uite, așa să-i luați. Bine, hai, vorbeam despre muzică, ia ziceți, ce mai ascultăm, ce mai facem?
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Lia din București.
0: Bună.
1: Astăzi vreau să spun melodia Aia e.
0: Am înțeles, mulțumesc.
2: Eu sunt Clara din Valul lui Tăian, am 6 ani și muzica care vreau să o pui este Takedown.
0: Avem deja Takedown. Bună, DJ Dodi, sunt Filip din București, am 6 ani și 7 luni. Propunerea mea este Criss Cross cu melodia Jump. Dar nu cumva o avem? Trebuie să verific. Mulțumesc pentru sugestie.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maria, am aproape 10 ani și sunt din București și muzica care aș vrea să intre în playlist este Pinky Up.
0: Mulțumesc.
3: Și puteți să verificăm, te rog, jocul culorilor?
0: Am jucat.
3: Pa, DJ Dodi.
0: Te pup! Ia să mai auzim o propunere. Haide măi, dar nu mai merge clicul ăsta. Care-i treaba cu el? Of!
4: Eu sunt Ion Bulde din Alba Iulia, am 12 ani și aș vrea să adăugați în playlist-ul vostru muzica Matadora. Vă rog frumos.
0: Grazias, senior, grazias.
5: Eu sunt Clara, am 6 ani și ce aș vrea să intră în playlist? Aș vrea să intră Azi e ziua mea și mă simt bine, tot prietenii
0: sunt lângă mine.
5: Și te găsești pe YouTube și poate să intre în playlist și scrii Azi e ziua mea.
0: Stai așa, nu pleci tu așa oricum, ci mai întâi te aplaud că ai cântat cu mine.
6: Nu, DJ Dodi, bună. Eu sunt Ștefan din București, am 7 ani și melodia care vreau să intre în playlist-ul Itzy Bitzy este Zup.
0: Da, păi e, mă!
7: Bună, DJ Dodi, eu sunt Serena din București, am 7 ani și melodia preferată din Preda Zan din Zu-U-U este preferata mea, Zu-U-U de la Dropolis 2.
0: Da, și mie îmi place, dar sper că ați auzit-o, că a fost mai devreme.
8: Bună, DJ Dodi, eu sunt FM din Botoșan, am 8 ani și melodia mea care vreau să intre în playlist-ul Itzy Bitzy este Bati Toaca Taca Taca, cum bati inima mea. Și putem, te rog frumos, să ne jucăm Florislava.
0: Apropo de Florislava, a venit lava peste noi!

0: Buonasera DJ Dodios, materii dulce și am 9 ani. Eu cred că melodia care ar trebui să intre în playlist este How It's Done. Pa DJ Dodi, te pup!
1: How It's Done, dar ați văzut ce frumos a fost coincidența cu Floris Lava și cu Lava ce... Băi, o artă, bă, domnule, artă, ce să mai... Deci, muzică, da?
0: Bună DJ Dodi, eu sunt Mata din București, am 7 ani și muzica pe care mi-o doresc eu să intre în playlist este cea care se numește Shakira Waka Waka. Te rog,
1: da.
0: Să ne pui, pa, pupiți, clipiți, pe obrazi fericiți.
1: Și dacă n-avem timp să o mai punem, o putem cânta. Waka Waka, țamina, mina, zangalewa, this time for Africa. Ai văzut?
2: DJ Dodi, muzica mea care am ales-o este...
1: Da.
2: Bunica bate tot.
1: Ah, și mie îmi place Zdob și Zdob să fie bete tot.
3: Gei Dodi, eu sunt Rebecca din Alba Iulia, am 5 ani jumate și ce melodie vreau să intre în playlist-ul ATBC este Crazy Frog, papa. Și te rog să pui Golden.
1: Atât? Gata? Bine.
4: Bună DJ Dodi, eu sunt Radu din București, am 5 ani și melodia mea preferată este Hora Fetelor. Și așa, să joace fetele, să rupă ghetele, să rupă pământul, să rupă legământul, pa!
1: Stai așa, nu fugi, nu pleca! Aia e! Vă mulțumesc mult pentru toate mesajele, mai am câteva de ascultat, bineînțeles că o să mi le forwardez eu, adică mi le trimit chiar mie însă, pentru că trebuie să le ascult pe toate cu foarte, foarte mare atenție și trebuie să le introduc în softul acela care la sfârșitul săptămânii viitoare va alege o piesă. Din fericire, nu va mai fi tot piesa mea, pentru că n-are cum softul să aleagă altceva decât o piesă de-a voastră, având în vedere câte melodii ne-ați sugerat voi nouă astăzi. Și de aceea vă mulțumesc din toată inima. Abia aștept să văd ce zice softul ăsta, ce o să aleagă și ce o să mai intre în playlist din partea voastră. Vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru cât de aproape mi sunteți în fiecare seară. Și apropo de asta, vă aștept și mâine la ora 8 să ne vedem tot aici pe frecvență, să ne auzim, de fapt că nu ne vedem, că de, putem să ne auzim și cu ochii închiși, da? Așadar, apropo, închideți ochii, că vine imediat povestea de seară, îmbrăcați-vă în pijamale, spălați-vă pe dinți și noi ne auzim mâine. Și până ne auzim, vă trimit ritm și bucurie, vă pup, pa, pa!
5: S-a terminat ATBC Party cu DJ Dodi, dar nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
6: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie, cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Bodan, CEO Leroy Merlin România și tată.
8: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: 3, 2, 1...
10: În parcul Alexandru Ioan Cuza, sari sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
11: Iubi! Unifest!
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: sticluțe, 3 sticluțe, 4 sticluțe.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
4: Asculți povestea Marele Spectacol. Este o zi frumoasă, iar Andrei și Sofia se joacă afară, în părculețul din fața casei. Sunt așa nerăbdători, căci astăzi vor merge la circ. Lui Andrei turuie gurița tot timpul, spunându-le celorlalți copii.
5: Hei, v-am spus că tata și mama au cumpărat bilete la circ? Sofia și cu mine mergem azi să vedem marele spectacol. Abia aștept! O să râdem de clovni caragioși și puși pe șoții. Apoi vor veni tot felul de animale, făcând jumbo șlucuri.
6: Eu vreau să văd mai ales saltimbancii și acrobații.
5: Da, da, da! O să fie extraordinar!
4: Prietenii lor s-au bucurat pentru ei. Era o veselie în parc. După un timp au plecat cu toții acasă. Iată că au ajuns. Cum a trecut pragul, Andrei s-a și repezit, a înșfăcat un măr frumos și a început să roadă din el cu multă poftă. Sofia însă, văzându-l ce face, i-a zis mirată.
6: Ei, Andrei, dar tu nu te speli mai întâi pe mâini? Doar am fost în parc și ne-am jucat cu nisip și cu mingea. Suntem prea murdari pe mânuțe ca să putem mânca așa.

0: Sofia, mi-era tare poftă de măr. E așa bun. Tu nu vrei?
1: Ba da, vreau și eu. Merele mi-au plăcut întotdeauna. Sunt gustoase și mai ales foarte sănătoase. Dar de ce nu te-ai spălat mai întâi pe mânuțe?
0: Lasă! N-are nimic dacă nu mă spăl o dată.
2: Sofia nu a mai știut ce să-i spună, așa că s-a dus cu mințică și s-a spălat bine pe mânuțe, apoi a luat și ea un măr frumos, l-a spălat bine și cu răbdare, apoi a început și ea să mănânce cu plăcere. După câteva ceasuri, mama i-a strigat și le-a spus:
3: Andrei, Sofia, pregătiți-vă de plecare! Mergem la spectacol!
2: Sofia a sărit în sus de bucurie și a pus rochița albă cu floricele și a rugat-o pe mama ei să-i prindă frumos părul. Andrei însă cu fața tristă s-a apropiat și el, zicând că îl doare burtica. Nu știa de la ce, dar îl durea tare. Mama, grijulie ca toate mamele, l-a așezat întins pe pat, a verificat dacă are temperatură și a pregătit repede un ceai bun care să-l mai liniștească. Apoi s-a așezat și ea pe marginea patului și l-a rugat pe băiat să-i povestească tot ce făcuse în ziua aceea. Băiețelul i-a spus ce făcuse pas cu pas, iar la sfârșit mama l-a întrebat:
3: Dar când ai venit de la joacă, te-ai spălat pe mâini? Și mărul pe care ziceai că l-ai mâncat, l-ai spălat bine înainte?
0: Păi, nu prea.
3: Vezi, dragule, de asta te simți acum rău. Microbii de pe mânuțele tale au ajuns acum în burtică și fac mare tărăboi. De asta te doare. Trebuie să rămâi cu minte în pață, bei ceaiul și dacă nu-ți trece, o să iau și medicamente.
0: Cum? Și circul? Să nu merg și eu să văd marele spectacol cu scamatori, acrobați și animale de tot felul? Nu, nu vreau să rămân acasă. Vreau și eu să merg la spectacol.
3: Crezi că poți merge?
0: Nu, nu prea. Ai dreptate, mamă. Trebuie să mă fac bine.
3: Dragul meu, e numai vina ta. E o vorbă care spune: cum îți așterni, așa vei dormi. Dacă n-ai avut grijă de tine și de sănătatea ta, te-ai îmbolnăvit.
2: Așa se face că tata a plecat cu Sofia la circ, iar mama a rămas acasă cu Andrei să-l îngrijească și să-l facă bine. Seara târziu, când s-a întors acasă, Sofia a povestit lui Andrei cât de frumos a fost spectacolul, câte lucruri minunate a văzut și cât de mult a râs. Iar Andrei a promis că nu o să mai pățească niciodată așa ceva și o să aibă mereu grijă de sănătatea sa.
4: Oiță, doițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
5: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Tatăl nostru, care ești în cerul, țințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ne izbăvește de cel viclean. Amin.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: De ce? Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

night. Just relax.

and sleep all day. Since you took your love away, since

all died when you went away. I know that

aquí.

Itsy Bitsy by night.